0: Šešta valanda 9 minutės, su jumis sveikinasi radio stoties Lietus ir laida su Saulė. Ir šiandieną tokie penktadieniniai, sakome jums, labas rytas Oskaras ir Vilija.
1: Labas rytas Oskarai, labas rytas visiems mūsų klausytojams. Taip, tai yra penktadienį, su kuo visus nuoširdžiausiai ir sveikinam ir džiaugiamės, kad galime vėlgi rytą pradėti kartu su jumis.
0: Šiandien ir kava skanesnė, ir kelias į darbą trumpesnės, ir kolega gražesnis, nes tu žinai, kad rytoj miegosite kiek. Norėsite, rytoj darysite, ką norėsite, tai ir taip pirmadienis bus kažkur, kažkur toli.
1: Oi, gera prognozė tavo, tai žinok, aš labai džiaugiuosi. Ir be, šiandien yra rugsėjo 18 diena, įpusėjęs rugsėjas. Ir tu gali dabar man paaiškinti vieną dalyką. Kas čia vėl vyks, kodėl vėl pagrindinės Vilniaus gatvės yra uždarytos?
0: Matai, į Vilnių labai daug atvažiuoja gyventojų iš kitų miestų.
1: Taip.
0: Ir jie nori jaustis, taip sakant, savotiškai, kaip namuose. Ir dėl to, kas antrą savaitgalį mes turime karkos ir šakočio pjovimą. Čempionatus.
1: Tai dabar noriu pasakyti, vėl kažkas panašaus bus.
0: Dabar bus, jeigu neklystu, liaudiško šokio festivalis. Bent jau vakar tokią reklamą
1: Rimtai.
0: Mačiau, kur ir maži, ir dideli su tautiniais kostiumais šoka.
1: Šiaip tai fantastiškai skamba, šiaip tai smagu, bet aš vėl galvoju...
0: Šiaip smagu, tik prieš dvi savaitės mes tą patį turėjome, tik tai vadinusi sostinės dienos.
1: Šitas geras, kaip ten. Dar buvo šaukštų drožimo čempionatas irgi vyko, tai nežinau.
0: Aš tau žinok, papasakosiu vieną istoriją.
1: Pasakos.
0: Istorija yra tokia, kad Vilniuje centre labai dažnai vyksta vestuvių ceremonijos.
1: Oi, ten vyksta visko, žinok, taip, pabėgimo, apėjimo ir taip, taip toliau.
0: Ir vienoje terasoje aš turėjau ceremoniją, mano jaunavedžiai, mano geri draugai tuokėsi ir jie pasirinko tą dieną, kai vat būtent vyko...
1: Uždarytas.
0: Man atrodo, kažkas ten vyko su karka ir kai jaunikis atsistoja, sako, aš tave myliu, aš atsiminu tą pirmą akimirką. Taip sakė įžadus, aš atsiminu tą akimirką, kai pirmą kartą tave pamačiau ir padarė tokią mažą pauzę, o ten antram plane, na, plonai ir ponios, turime 3 kilogramų karką. Ir tikrai visas jautrumas dingo per akimirką ir man tai buvo gaila, bet nu, ką padarysi, patys pasirinko tokią dieną.
1: Ne, nu žinai, nesuplanuosi čia, kai nuneši pareiškimą jau į tą liaudiškai tariant zaksą, žinai, tai nesuplanuosi, kada ten vyks kokie
0: čempionatai. Bet žinai, kaip gaila, pusantrų metų planavimas. Ir viską žiūri, kad ir oras atitiktų, kad ir maistas
1: būtų. O kaip orą užsisakyt, gal tu turi kažkokių patarimų žmonėms, kurie
0: ruošia. Ten sako, kažkaip reikia tas dešreles užkasti.
1: Bet kaip matėm stano, kai užkasė dešreles, klausyk.
0: Gal
1: uraganas visas buvo.
0: Gal vegetariškos buvo.
1: Nu klausyk, nes šito tai dar nežinau. Aš žinau, kad mano vieni jaunieji labai irgi išgyveno tai, kaip čia tas oras bus. Ir būtent tą dieną kažkaip pranašavo ten lietų. Nu, žodžiu, turėjo būt. Ir tą dieną tu nepatikėsi iki pat ceremonijos pabaigos, iki netgi to baliaus ariant vidurio buvo puikiausias oras. Tik tai po to šiek tiek subiūro ir lyjo, bet jau niekam buvo nebesvarbu, nes visi buvo šlapiai nuo šokių. Tai jau buvo tas pats, ar ten lyja, ar ten sninga.
0: Atvirkščiai tas lietus buvo atgaiva.
1: Taip. Tai sakau, tai atrodo, kad kartais apdovanoja, ne, dangus ir tu niekada negali žinoti. Taip, kaip.
0: Bet žinot, jeigu blogas oras, bet gera kompanija, tai vestuvės vis tiek puikiausiai vyks.
1: Nu, vis tiek apsiženės.
0: Nu, tai. Ir gyvens ilgai ir laimingai.
1: Būtent, su dangaus dar tokiu palaiminimu. Gerai, tai pažiūrėkim, kokiagi palaimą iš dangaus turėsim šį savaitgalį, kas bus penktadienį, kas galbūt rytoj ar poryt.
2: Apie orus.
0: Na, o motina gamta šiandien mus pasitinka su mažesniu debesų kiekiu, ypač vakarinėse rajonuose antroji dienos pusė jų patankės, aišku, pus labai stiprus vėjas, tad būkite atsargus važiuodami atviru keliu, na ir oras šils iki 17-22 laipsnių šilumos. Tai taip sakant, visa savaitė daug maž panaši.
1: O, tik klausyk, iki 17-22, tai čia šilta.
0: Taip.
1: Visai geras oras, tai pasidžiaukit penktadienį, pasidžiaukit dar tą šilumą, kurią turim. Ir prisiminkit penktadienį šiandien.

0: Na ką, pasikalbėkim?
1: Pasikalbėkim, taip, laukiame jūsų skambučių numeriu 1823, tie, kas anksčiausiai atsikėlė, kurie jau važiuoja į darbą, o galbūt, taip sakant, tepat dabar su muštinius ir norisi su kažkuo pasikalbėti. Tai žinokit, mes jūsų laukiam, skambinkit.
0: Taip, ir spėjam, iš kokio miesto šiandien žmonės skambins.
1: Aš galvoju, kad Tauragė.
0: Tu iš Tauragės, o aš galvoju šiandien...
1: Aš iš Vilniaus, bet galvoju,
0: kad
1: Tauragė.
0: Jo. O aš galvoju, ką žinau, iš Panevežio.
1: Panevežys.
0: Taip. Panevežys. Nu, vat, 1823, žiūrim, pats pirmas skambutis čia suskambėjo, žiūrėkim iš kur.
1: Labas rytas. Rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Liuba.
0: Liuba, ne iš Panevežio, ne iš, man atrodo, iš Tauragės, ane?
2: Ne, iš Joniškio
0: rajono. Iš Joniškio rajono. Tai malonu, Liuba, kaip jums penktadienis?
2: Viskas gerai, ruošiamasi darbą.
0: Fantastika, kokie planai savaitgaliui?
2: Nežinau, namuose reikia tvarkytis.
0: Ai, nu tai čia tas būna savaitgalį, kai pailsėsiu. Ir tada su šluota, su siurbliu.
1: Ir tada buitis tiesiog trenkimu.
2: Reikia visko
0: tikrai gerai. Ačiū, Liuda. Liuba, jums linkėjimai į Joniškį. Čia bandykim. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?
3: Antanas.
1: Antan, iš kur skaminate?
0: Iš Kauno.
1: Lietuvos širdis plaka ir skambina mums. Antanai, kaip ten Kaunas laikosi?
3: Nieko, normaliai, keilėmis po 2:15.
0: Iš lovos išvijo jūs, Antanai, kaip čia buvo? Kodėl?
3: Ne, tūkstai darbas, reikia troleibusą vairuoti.
0: O, tai jūs gerą darbą darot, klausykit, Antanai, žmonės vežat iki, nuo iki tais tikslais. Tai kur dabar per traukėlę gal kokią turite?
3: Ne, dabar galiniam punkte stovi.
0: Galiniam punkte, tai linkėjimai ir jums, ir jūsų taip. Kolegoms.
1: Ir visiems keleiviams.
0: Taip, ir keleiviams. Ačiū labai, kad paskambinot.
3: Ačiū jums.
0: Gražios
3: ačiū.
0: Dienos viso iki. Nu va, kaip smagu, klausyk žmonės.
1: Bet dar nebuvo skambučio iš Tauragės ir Panevėžio. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Su kuo kalbame?
4: Su Gintauto.
1: Gintautai, na išduokite paslaptį, iš kur skambinate?
4: Aš šiuo metu skambinu iš Vilniaus, o kilmės iš Tauragės.
0: O! Klausykit, tai ką veikėt Vilniui? Ar jūs esat irgi susijęs su tuo gatvių uždarimu dabar kažkaip?
4: Ne, aš susijęs su darbu. Šiaip tai šiuo metu gyvenu Kaišiadoryse.
0: Palaukit, esat iš Tauragės, važiuoti Vilnių, o šiaip gyvenat Kaišiadoryse. Fantastika.
4: Taip, mano darbas Vilniuje.
0: Vilniuje jūsų darbas, supratom, tai jūs dabar jau darbuojatės.
4: Jau į darbus vykstam.
1: Taip. O tai kada grįžtate į Tauragę? Ar negrįžtate
4: į Tauragę? Nu, kad jau nėra ką ten grįžti, nėra pas ką grįžti.
1: Nu, žinokit, Tauragiškiai dabar supyks. Kaip? Toks švarus, gražus miestas. Tiek daug žymių žmonių yra iš Tauragės, o jūs sakot, kad neverta grįžti.
4: Nu, verta grįžti kartais, dar esančiais prasukus, kad prastenais važiuodamas į tą pusę.
1: Supratau.
0: Gerai, tai ačiū jums labai gerų darbų ir žinoma smagaus artėjančio savaitgalio. Ačiū, kad mums paskambinot, linkėjimai jums. Na ir va, prašau, burtas, kaip čia sako, įvyko, galim pradėti laidą, ane?
1: Tai ir pradėkim.

0: horoskopai.
1: Na, o dabar atėjo metas pažiūrėti, kągi šiandien mums sako žvaigždės. Avinai išgyvens stipriai ir energingą dieną. Jūsų pasitikėjimas savimi padės susidoroti su svarbia profesinė atsakomybė ir imtis iniciatyvos, kai kiti dvejos. Naudingas pokalbis suteiks aiškumo darbų susijusiuose reikaluose.
2: Avinas, jūs išgyvensite stiprią ir energingą dieną. Jūsų pasitikėjimas savimi padės susidoroti su svarbia profesinė atsakomybė ir imtis iniciatyvos, kai kiti dvejos. Lyderiaukite užtikrintai, tačiau prieš priimdami svarbius sprendimus viską gerai apgalvokite.
1: Dvynių laukia gyva ir į bendravimą orientuota diena. Jūsų gebėjimas aiškiai reikšti mintis padės susitikimų, derybų ir svarbių diskusijų metu. Nauja pažintis suteiks naudingos informacijos apie ateities galimybę.
2: Nuo vėžiai patirs ramį ir emociškai subalansuotą dieną. Darbo atsakomybę suvaldysite efektyviai, jeigu laikysitės aiškios rutinos ir neapsikrausite per didelių užduočių kiekių vienu metu. Saugokite savo ramybę ir toliau puoselėkite jums svarbius santykius.
1: Liūtai mėgausis užtikrinta ir sėkminga diena. Jūsų lyderio savybės padės pilnyti pripažinimą už darbą arba prisiimti atsakomybę už svarbų projektą. Profesinis pokalbis atvers kelią būsimai pažangai. Santykiuose jūsų šiluma ir dosnumas sukurs teigiamą atmosferą namuose.
2: Mergelėms ši diena bus puiki organizavimo ir praktiniams pasiekimams. Jūsų dėmesys detalėms padės užbaigti svarbų darbą ir rasti profesinės problemos sprendimus. Sutelkite dėmesį į naudingus sprendimus, o ne į nereikalingą rūpestį.
1: Svarstyklės išgyvens harmoningą ir socialiai sėkmingą dieną. Bendradarbiavimas padės pasiekti pažangos svarbiame profesinėme reikale, o jūsų diplomatiškas požiūris bus vertingas diskusijų metu. Santykiuose atviras dėkingumo išreiškimas sustiprins emocinius ryšius.
2: Skorpionai, jausitės susikaupę, ryštingi ir pasirengę judėti pirmyn. Profesinis reikalas, reikalaujantis strategijos ir kruopštaus planavimo, šiandien pajudės iš vietos, o gebėjimas išlikti ramiems padės efektyviai suvaldyti spaudimą. Beje, pasitikėkite savo instinktais, tačiau svarbius sprendimus pagrįskite atidžiais apmąstymais.
1: Šauliai išgyvens viltingą ir energingą dieną. Naujos idėjos susijusios su karjera, verslu, mokymusi ar kelionėmis įkvėps jūs apsvarstyti kitokią kryptį. Profesinės galimybės vystysis per ryšių kūrimą arba svarbų pokalbį.
2: Ožiaragiai, jūsų laukia disciplinuota ir produktyvi diena. Jūsų atsidavimas padės pasiekti reikšmingos pažangos, siekiant svarbaus karjeros tikslo. Na, o kantriai kurkite toliau. Nuoseklios pastangos sukurs ilgalaikę pažangą.
1: Vandenis atras naujų įkvėpimų ir naudingų galimybių. Kūrybiškas mąstymas padės rasti naują sprendimą profesiniam iššūkiui. Pokalbis su patyrusiu žmogumi suteiks vertingų gairių. Santykiuose nuoširdus domėjimasis kito asmens mintimis sustiprins jūsų ryšį. Netikėta idėja teigiamai paveiks jūsų ateities planus.
2: Na ir žuvys, mėgausitės ramia ir drąsinančia diena. Jūsų kūrybiškumas ir intuicija padės užtikrinčiau atlikti profesinės pareigas, o drąsinanti žinutė ar palaikantis pokalbis atnaujins jūsų motivaciją siekiant asmeninio tikslo. Pasitikėkite savo gebėjimais ir judėkite pirmin su ramia savigarba.
1: Na štai, prašau, 12 zodiako ženklų jau žino savo dienos kryptį. Mes priminame, kad tikėkime tuo, klausykime to, bet viskas yra mūsų rankose.

0: Radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Na ir kas yra su mumis visą savaitę, žino, kad antradienį aš patyriau lengvą traumą ir galiu pasakyti tokia atnaujinimas informacijos, jau ranka juda, tai jeigu kažkas žiūri transliaciją, matote, visi mano pirštukai vietoje, viskas juda, galima jums drąsiai mojuoti, bet kai kalbėjau su savo kolegomis, jie sako, Oskarai, čia dėl to, kad tu esi jau pavargęs, atėjo ruduo, dėmesys išsisklaido, negali susikoncentruoti. Ar turi sprendimą? Ką man daryti?
2: Aš žinok labai tave suprantu, nes aš pavyzdžiui penktadienį jau esu iškrautom baterijom ir tikrai gal

0: kaip Eglė sanatorijoje. Rinkite sveikadienių mini, midi arba maxi programą. Žinoma, sekmadienį pradėkite jau tą kelionę, tą sveikatinimosi programą, kai kaina yra geriausia. Tai reiškia, jau poryt galit keliauti.
1: Jau planuokite, keliaukite ir iš tiesų nuostabu, kai Eglė sanatorija pagalvoja apie mus ir kas svarbiausia už mus, kad mums nereikia planuoti nieko. Tiesiog atvažiuojate, duris atsidarė ir viskas jūs jau patikimose rankose.
0: Taip, užsukite į puslapį internete sanatorija.lt ir čia rasite daugiau informacijos apie pasiūlymą bei iš karto atlikite rezervaciją, kad jūsų vieta jau būtų garantuota.
1: Pasidovanokite savo dovaną penktadienio proga.
2: Reklama.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
2: Entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems.

0: Kas rankoje laiko vairą? Rugsėjo 18-20. Litexpo.
1: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
0: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
1: Bilietus platina kakava.lt.
2: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
4: Vilnius laukiasi?
5: Ką? Vilnius laukiasi?
6: Vilnius laukiasi.
7: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
4: Nauja vieta gyventi?
7: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
4: Mokykla vaikams bus?
7: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
3: O žalia ten?
7: Ir parkai, ir takai šalia namų.
3: Ir bus kur apsipirkti?
7: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
3: Kur sužinoti daugiau?
7: Launagiai.lt. Launagiai, kuriami Darnų grupė.

0: Na ir žinote, rugsėjo 18-oji yra ypatinga diena ne tik mums, kad tai yra penktadienis, bet kažkam tai yra gimimo diena. Tai tą progą mes norime ir paskambinti, ir pasveikinti mūsų klausytojus. Ir dabar skambinsime poniai Vidai.
1: Renkam telefono numerį. Vidutę, jūs jau pasiruoškit kalbėti, pasiruoškit atsiliepti, pasiruoškit priimti sveikinimus.
0: Pasakėjai ruoštis, tai ruošiasi ir negali pakelt ragelio.
1: Nu gerai, tau nebesiruoškit, jau kelkit. Jau kelkit ragelį, jau viskas, jau skambinam, jau skambėt turėtų namuose. Nors kita vertus, jeigu man skambėtų tokį...
0: Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Ar kalbu su ponia Vida?
2: Taip.
0: Ponia Vida, mes pažiūrėjome į kalendorių ir šiandien yra ypatinga diena. Ar galite pasakyti keletą faktų, kodėl jums būtent ši diena yra ypatinga?
2: Nežinau.
0: Nežinot? O jeigu aš jums pasufleruočiau kažką, galbūt surastumėt atsakymą? Mes tikrai užklupom, ponia Vida, labai tokioj miegančioj stadijoj.
1: Taip, miega, ponia Vida, gerai, dar pabandykim. Klausykit, kas čia vyksta, mielos moterys? Jums skambino toks gražus, žavus
0: Skambiname.
1: Vyras. Taip, o jūs padedat ragelį. Jau antra moteris iš eilės, kaip čia yra dabar? Nu vat. O tai tau. Laura, Mantai, mes stengiamės, kad jūsų mama būtų pasveikinta, bet mama tiesiog nepriima sveikinimų kategoriškai.
0: Žinai, būna žmonės, kurie žino savo gimimo laiką ir iki tol nelaukia sveikinimo.
1: Ne, dėja, panašu, kad tikrai nepavyks su ponia Vida pasikalbėti, tai kaip ir sakiau, vaikai, Vida, tiksliau, Laura, Mantai, mes labai stengiamės. Mes bandėm prisiskambinti jūsų mamai, dėja, jūsų mama nusprendė, kad jai... Kalbėti neverta šiandien.
0: Bet jūs nepamirškite pas jau užsukti su gėlėmis, tortu.
1: Ir... Žinoma, gera nuotaika, džiaukitės mama ir žinoma visiems siunčiame linkėjimus, kurie šiandien švenčia savo gimtadienį.
0: Ir dainą skiriame jums.
1: Taip, lai šypsenos niekada nedingsta nuo veido.

0: stotis Lietus. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Žemai nusilenk kiekvienam žmogui, kuris balsavo už mane. Ar jūs gyrėt mane, ar jūs peikėt, man vis tiek, jeigu jūs su manim.
0: Kuris atlikėjas šiemet atsiklaups prieš savo gerbėjus? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
3: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seime siūloma gražinti lengvatinį 9% pridėtinės vertės mokesčio tarifą šildymui, jis buvo panaikintas nuo šių metų sausio. Šiuo metu šilumos energijai ir su jos tiekimu susijusiam karštam vandeniu taikomas 21% PVM mokestis. Opozicijos narys parlamentaras Arvydas Anušauskas mano, kad tai viena priemonių galinčių padėti sumažinti šilumos kainas, kurio šį sezoną, kaip prognozuojama, augs 20-30%.
1: Čia greičiau kaip paskatimas vyriausybė apie tai vis dėlto mąstyti. Siūlymas iš tikrųjų yra jisai universalus, liečia visus, nes šiaip jau realias pajamas palies visų gyventojų. Dalis žmonių, kurie turi mažesnės pajamas, bet vis dėlto sugebėdavo apmokėti visas sąskaitas, jie nenori būti išlaikytiniais, jie nenori kompensacijų, jie norėtų patys susimokėti, bet kylant kainoms neišvengiamai tie žmonės turės kreiptis kompensacijų. Jeigu socialdemokratų tikslas didinti tokių žmonių sluoksnį, na tai tenka tik apgailestauti.
0: Vis tik valdantieji tokią iniciatyvą nepritarė. Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininkas Tomas Tomilinas sako, kad PVM sumažinimas būtų per brangus valstybės biudžetui. Šildymo kainas mažiau uždirbantiems gyventojams esą mažins tikslinės kompensacijos.
2: Mes padarėm viską, kad mūsų žmonės, kurie susidūrė su šildymo kainos problema, tikrai gautų kompensaciją. Nuo Liepos įsigaliojo visiškai kitokie normatyvai. Vietoj 50 kvadratų kompensuojam už 80 kvadratų išmoką. Nuolat didėjant vidurinę klasę Vilniui, ne tik tai žmonės, kurie visai yra su mažais atlyginimais ar pensijom, bet ir tokie stiprūs vidutiniokai gali pretenduoti į kompensacijas. Iš tarpų PVM lengvatą visai neseniai mes jos atsisakėm. Pakankamai dviveidiškai yra konservatoriams siūlyti gražinti lengvatą, nors jie daugybę kartų siūlė ją naikinti.
0: Jis taip pat teigia, kad šildymo kainom pakilus smarkiau nei prognozuojama, dėl papildomų priemonių galėtų spręsti vyriausybė. Už Atlanto viešintis Lietuvos užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys teigia, kad Jungtinės valstijos supranta Lietuvos poreikį atkurti diplomatinius santykius su Pekinu, tuo pačiu kartu su Vilniumi ir Europos Sąjunga siekdamos ekonominio saugumo. Budrys tvirtina, kad Jungtinės valstijos ir Jungtinių valstijų ir Lietuvos tikslai dėl Kinijos sutampa per ekonominio saugumo prizmę. Premjero Mindaugo Sinkevičiaus vyriausybės programoje žadama siekti normalizuoti diplomatinius santykius su Kinija iki tokio atstovavimo lygio, kokį turi kitos Europos Sąjungos valstybės, tačiau kol kas tai nedavė jokių rezultatų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad padaryta didelė pažanga siekiant Lenkijoje įkurti nuolatinę amerikiečių karinę bazę. Apie tai Vašingtonas pranešė po to, kai Varšuva patvirtino vedantį derybą su Amerika šiuo klausimu. Trumpas apie tai paskelbė, nepaisant to, kad jo administracija pradėjo oficialią savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą, kuri sąjungininkams sukėlė baimę dėl galimo pajėgų mažinimo Europos valstybėse. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 3 minutės.

0: Būkite iš širdies.
1: Na, mėlyje, atėjo ta akimirka, kai mes norime išgirsti jūsų balsus, jūsų diskografiją, jūsų muzikalumą, viskas dabar įvyks, nes mes kviečiame jūs skambinti numeriu 1823 ir traukti iš širdies, o jūs klausysimės mes, Oskaras ir Vilija.
2: Tikrai taip, 1823 mūsų slaptisis kodas, apie tai, kas laukia jūsų, toj pat irgi pakalbėsim, tai laukia nuostabus prizas, idealus subalansuotas rudeniui ir pats metas skirti daugiau dėmesio ir organizmui, ir imuniniai sistemai. Kaip sakant, organizmą turim vieną, tai reikia stiprinti. Ir tai yra maisto papildas biofarmacija Ferumacerola N28, geležis su vitaminu C hemoglobinui ir imuniniai sistemai.
1: Viskas bus skirta jūsų sveikatai, tad tikrai verta traukti iš širdies ir geležis, ir vitaminas C su hemoglobinu, ir viskas yra imuninėje sistemai, sudėtėje nėra konservantų, stabilizatorių, kvapniųjų medžiagų, saldiklio ar dažiklio, viskas tinka ir neščioms, ir maitinančioms.
2: Tikrai taip. 1823, dar kart priminam studijos telefono numerį ir šiandien tokia yra graži tradicija penktadieniais klausyti tai, ką traukite iš širdies jūs. Neturime jokios temos, neturime nieko išskyrus norą, jūsų didelį norą dainuoti ir kad tai išgirstų visa Lietuva. Tad prašom 1823 ir sakom labas rytas. Jalio, išjunkit radijo imtuvą ir girdit mus.
3: Labą rytą.
2: Labą rytą, kuo vardu?
3: Deimantas.
2: Iš kur Deimantai skambinat?
3: Šiaulė.
2: Iš Šiaulė skambinat,
1: gerai. O, linkėjimai mano uošviams.
2: Deimantai, klausykit.
3: Kartuosim kur?
1: Paskui pasakysiu atskirai, nenoriu išduoti paslapties, nes ten minė žmonių susirinks.
2: Deimantai, tai klausykit, kokią mums dainą iš Šiaulė atvežėt? Padainuosit?
3: Nu, gražiai. Laba, gražiai.
1: Laba, tai dainuokit.
2: Klausom.
3: Žaro šilkinės juose rankas, juos lyg lajūnės naktį atves, bet ir žodis netoks, kai žemėj tamsu, man dar ilgiau, kai tavęs nėr šalia. Tad saulė paskleiskai man savo šilumą, savo juoką.
1: Ir visi kartu.
3: Švieskai man vėl. Su širdį krūko juosta prisijungam, ta prisijungam juosta lygos.
1: Vėl švieski man vėl.
3: Dainoj sugrįžta laimė.
1: Dainoj sugrįžta.
3: Vėl švieski man vėl.
2: Fantastika. Klausykit, Deimantai, akivaizdu, kad šita daina tikrai dažnai skamba iš jūsų lūpų ir traukėt ją iš širdies negailėdamas.
1: Maestro. Stasys Povilaitis.
3: Dainuoju jums, tai gerai.
2: Labai gerai. Deimantai, ačiū jums. Man atrodo, kad pasidžiaugiam ne tik mes, bet ir mūsų klausytojai. Gerai,
1: ir aš. Rytoj. Aš prisidėjau, taip.
2: Čia... Taip, mes, kaip tu galvoji, čia ein, ar ne?
1: Ai, taip. Gerai, laukime kitos dainos. Taigi, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, išjungit radijo imtuvą. Būtų smagu susikalbėti.
5: Labas rytas.
2: Na,
1: su kuo kalbame?
2: Ko vardu esat?
5: Asta.
2: Miela Asta, ar turit dainą tą, kurią traukiat dažnai iš širdies? Pati savo viena ar kitiems?
5: Galvoju, kad taip.
2: Galvojat, kad taip, tai padainuosit mums?
5: Na taip.
2: Su malonumu.
1: Laukiame.
2: Paklausysim.
5: Na, ir nėra tokia linksma, kaip buvo prieš tai klausytojo, bet, na, tokia
2: šiandien. Nesvarbu. Taip, klausom jūsų.
5: Aukščiai pavargę pavasarį grįž, jų tylę raudą girdėsiu. Kai mano balsas kažkur pasiliks, vienu į vieną aš liūdėsiu. Pavasarį žolės žaliuos, trūksta man tavo juoko. Tu juk žinai, kad pasaulyje aš be tavęs gyvenu.

0: Laukiu, laukiu, laukiu, per naktį sapnuose. Šaukiu, šaukiu, šaukiu.
1: Asta, žinokit, kiek jausmų perbėgo klausant jūsų dainos, ir šiurpas buvo, ir grauduliukas kažkur atėjęs. Na, žodžiu, fantastiškai, ačiū jums labai.
2: Ir aišku, puikus atlikimas.
1: Fantastiškas balsas jūsų, labai labai gražus. Asta, ačiū, kad pamaloninot mūsų ausis ir mūsų klausytojų. Geros dienos ir kol kas klausykit, galbūt būtent jums atiteks šis prizas.
2: Na ir dabar atėjo metas nuspręsti.
1: Taip,
2: kuri daina laimi penktadienio prizą.
1: Taip, labas rytas.
2: Su kuo kalbame?
3: Liolė,
2: pasakykite, ar girdėjote abi dainas?
3: Girdėjau, bet man Povilaitis viskas.
1: Viskas. Kaip suprantu, jūs už Deimanto dainą ir Povilaitį, teisingai?
3: Taip.
1: Gerai, ačiū jums, Liolė, labai. Deimantai, girdėjot, Liolė mūsų klausytoja nusprendė, kad būtent jums atiteks puikus prizas, apie kurį mes taip pat ir papasakosim.
2: Ir, aišku, prizą įsteigė mūsų draugai Biofarmacija, kurie jau daugiau nei 15 metų kūrė maisto papildus visoje Lietuvoje, o jų asortimente rasite ir produktų skirtų imunitetui, vitaminą D3, vitaminą C, cinką, geležį bei kitus organizmui svarbius vitaminus ir mineralus.
1: Na, o artėjant šaltajam sezonui, ką reiškia artėjant, jau atėjus šaltajam sezonui, verta pasirūpinti, kad jūsų kasdienėje mityboje tikrai nepritrūktų svarbiausių medžiagų, o Biofarmacija imuniteto linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse internetu biofarmacija.eu arba firminėse Biofarmacija Wellness parduotuvėse Vilniuje, Ogmijos mieste Verkių gatvė 29F ir Klaipėdoje Taikos prospektas 80 bei Turgaus aikštė 14.
2: Tik mes jums priminam, kad maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbi įvairiai ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: O žinai, ką galvoju?
2: Taip.
1: Kad jeigu jau čia taip įsisiubavom su maestro Stasiu Povilaičiu, tai būtų turbūt nuodėmė nepagroti tos dainos, kurią ir dainavo mūsų klausytoja.
2: Na, o jeigu Šiauliuose išgirsite vyrišką balsą, tai žinokite, čia Deimantas traukia iš visos širdies.
4: Reklama. Žaro šilkinės juose rankas, juose

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Pūkuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai. Ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. O Telia turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney+. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
5: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19. Lidl verta.
7: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20,59 € per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
8: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu maišytuvams Sfero 35, o dekoratyvinėms šviestuvams Balti Gaisma ir Globo net iki 50% mažesnės kainos. Moki veži.
9: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 €. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
1: Reklama.

0: Na gaila, meilė išties kartais būna trumpalaikė, bet gerai, kad jį apskritai būna, bet mūsų pokalbis yra irgi trumpalaikis.
1: Bet mūsų laida su Saule nesibaigė, todėl nėra ko gailėtis, reikia atvirkščiai paimti ir savo telefoną, surinkti numerį 1823 ir paskambinti mums į studiją, nes norime su jumis pakalbėti, norime, kad jūs pasidalintumėte savo melagingomis vėlavimo priežastimis. Ha, žinome mes tuos, kurie jau esu, jau už kampo, jo, pamojuok ranka, va, jau aš čia esu, o iš tiesų esate dar lovoje.
0: Tai bet čia jeigu... toks galima sakyt, ką žinau, nekaltas melas, nu, kai tu iš tikrųjų labai stengiasi, bet tau, nu, aš esu tas žmogus, kuris tikrai per ilgai užsikrapšto. Man iš pradžių atrodo, kad labai daug laiko yra.
1: Taip.
0: O po to aš jau suprantu, kad to laiko nebėra. Ir tai dažniausiai yra susitikimui su draugai, žinai, keliaujant. Ir kol... Ir aš visiškai nepiktybiškai tą darydavau, bet man taip išeidavo, žinai. Ir tada, nu tiesiog užtikučiau per ilgai, bet taip jau, nu...
1: Aš tai dėja neturiu patirties vėlavimo. Aš labai 15 minučių visą laiką anksčiau atvažiuoju. Tie, kas stebi mūsų transliaciją, tai žinau, netgi vakar gavome nuotrauką, kad aš 5.45 jau buvau
0: tavęs
1: studijoje.
0: Tavęs klausė, sakė, nesimiega.
1: Nesimiega manęs, man tikrai. Tai jeigu jums miegasi ir jūs vėluojate ir turite tam įdomių priežasčių, tai skambinkite ir papasakokite.
0: Labai įdomu, ką jūs sakote, jeigu nu, vėluojat arba kažkam kaip pasiteisinat, kad nu, tuoj būsiu. Alio, labas rytas.
2: Labą rytą.
0: Ko vardu?
2: Agnė.
0: Agnė, ar pati priežasčių ieško, ar kažkas jums ieško priežasčių, kodėl vėluoja?
2: Dažniausiai pati ieško priežasčių.
1: Ir kokios tos priežastys būna? Ką ten turite savo kišti? Kaip?
2: Tinkėjimas, pramiegojimas, nesužiūrėjimas telefone, laikrodžio.
0: Taip, bet ta... Agnė, jūs tai... o ilgai vėluojat? O klausykit, o daug vėluojat?
2: Aš žinau, kad įvairiai būna kartais ir 5 minutės galiu pavėluoti, kitą kartą galiu ir porą valandų.
0: Porą valandų? Fantastika, o ką sako tada, kai pavėluojat porą valandų? Nu, pažiūrėjau, į darbą, ne? Ar čia kur galit vėluoti porą valandų?
2: Ne, į darbą aš dievui nevėluoju, bet kai pavėluoju kur nors į kokį susitikimą, sako, bet... Džiaugiasi, kad bent jau atvažiavau.
1: Nu, kai vėluojate jau 3 valandas, tai tikrai visi džiaugiasi, kad bent jau atvažiavote.
0: Gerai, Agne, ačiū jums labai gero ryto.
1: Niekur nevėluokite šiandien.
0: Nu, klausykit, bet aš žinok, truputį pavydžiu tų šaltų nervų tokių, kad ir ką dabar. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Ko vardu?
3: Žin, Rasa.
0: Na, miela Rasa, kokia jūsų istorija, ką jūs kuriat?
3: Raktų nerandu, pakliuvau į kamščių, sorry. Ką galima daugiau pasakyti?
0: Klausykit, o čia dažniausiai kur būna? Ar tai būna darbiniam kažkokiam kontekste, ar jūsų asmeninėme gyvenime?
3: Ne, darbiniam. Asmeniniam tai būna, nespėjau gražiai apsirengti, jeigu vėluoju kokį balių ar dar kažkur, tai visą laiką, ta kaip moteris, neturiu ką apsirengti, nerandu, neišsirinku, nepasidažiau, dar reikia dar palaukit.
0: O esat laiku kažkur atėjusi?
3: Nu, taip stengiuosi visą laiką, bet... Esu pripratinus, kad bet laiko ačiū... ateisiu ir kada vėluoju, tada skambina iš kartai, man pikta darosi kartais. Taigi aš sakau čia retkarčiais, bet buvo tokių faktų, kad tipo raktų nerandu, tipo kamščiuose, o ką tik iš namų išvažiavau.
1: Ačiū už jūsų nuoširdumą, kad jūs taip tiesi šviesi mums pasakėt.
0: Va. Ačiū labai. Ačiū, geros dienos. Klausyk, aš turiu, žinok, vieną klasiokę, kurie irgi ir tokius rimtus susitikimus darbinius, ir jinai, pavyzdžiui, sėdė iki paskutinės minutės, jis sako, žinok, reikia eit, ir mes jau juokiamės, sakom, tai kiek vėluoji, tai jau valandą, sako, tai palauk, žinai. Tai man visą laiką būna, nes aš tai tikrai, jeigu vėluoju, tai tikrai nepiktybiškai.
1: Aš tai su vėlavimu turiu kitą baimę, pavyzdžiui, jeigu aš ateinu į darbą ir man skambina nepažįstamas numeris, dažniausiai ten 15 minučių po 7, po 8, ir aš pradedu galvoti, ar aš niekur nevėluoju kartais.
0: Ai, kažką
1: ir tada pakeliu su tokiu, alio.
0: Tokia
1: ir man sako, sveiki, čia konsultantas. A, fū, neturiu laiko, viso gero.
0: Aš žinau, kad su jums tai tikrai nekalbėsiu. Gerai, ačiū visiems ir mes dar turim nuo geros informacijos.

0: Apie orus.
1: Reklama. Gero orui mums visiems linki greitai įsisavinamas ir švelniai veikiantis magnis, magnezium diasporal direkt.
2: Na ir šiandien pirmoje dienos pusėje bus mažiau debesų, na, o po pietų jų daugės ir tankės. Vakarinė Lietuvos dalyje gali trumpai palyti ir pus smarkokas vėjas. Diena bus šilta nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 18 laipsnių šilumos, Kaune 20, Šiauliuose, Panevėžyje, Alytuje ir Utenoje 18 laipsnių šilumos. Šalčiausia, jeigu galima tai pasakyti, bus Klaipėdoje 17 laipsnių šilumos.
1: Ai, geri tie orai, tik tai jeigu kartais ima savijautą varginti, tada jau nelabai kažikas. Ir pavyzdžiui, jeigu koks nors kojų mėšlungis sutraukia ar galūnės nutirpsta, o jeigu jau galvas skauda, dar jinai ir svaigsta, ir miegas sutrinka, ir širdies ritmas, tai nu, toks įspūdis, kad žinai, skaitau kažkieno medicininę kortelę.
2: Medicininė.
1: Žinai, atsivertus žiūriu, kas čia yra.
2: Tai mes kviečiame jūs išvengti šių visų simptomų.
1: Ir labiau, kad paprasta to išvengti.
2: Labai paprasta. Paimat ir tiesiog vartojat magnezium diasporal direct 400 mg granulės paketėlėje. Vartojamas tik kartą per dieną ir visi simptomai
1: į orą. Tai prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
0: Reklama. Apsigavinkime rudenį. Radio stotis Lietus. I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Vilija, pasakyk man, prašau, atėjus rudeniui, kaip kinta tavo muzikinis skonis? Kokių dainų?
2: Žiūrėjau, melancholijos turbūt daugiau atsiranda tokių, žinai, nežinau, tokių nešokių.
1: Minorinių natų atsiranda.
2: Taip, kažkokių, tai, žino. Viena atėjusi daina, tiesiai, dabar tai buvo turbūt Džian Ruduo. Nežinau, man labai graži ta daina ir tokia melancholiška ir liūdna.
1: Ir iš karto taip, klausaisi jos ir žinai, kas yra už lango. Ruduo.
2: Taip, bet aš visą laiką labai stengiuosi tą rudenį kažkaip prisijaukinti. Aš vis bandau klausyti žmonių, kuriems patinka tas ruduo, žinai, ir, nu, ieškau tų priežasčių. Tai jeigu jūs jų paserviruosit daugiau, galbūt aš ir pamilsiu tą rudenį.
1: Na, tai man atrodo, mes tarp mūsų klausytojų tikrai turime ne vieną, ne du ir ne vieną dešimtis rudens gerbėjų ir žinokite, turime jums naujieną. Lietus ieško rudens gerbėjus ir būrė juos į rudens gerbėjų klubą. Taip, mylėjai, jeigu jūs teisingai išgirdote, jeigu jums patinka ruduo, jeigu jums patinka auksiniai lapai ir tą melancholiją pradedat klausytis galbūt daugiau, nežinau, vat Džian rudens, tai žinokite, mes kviečiame jūs registruotis. Taisyklės yra labai paprastos. Paimat, registruojatės lietus.fm, rašote mums, kodėl jums patinka ruduo, kokios muzikos galbūt klausotės, kur keliaujate po Lietuvą ir žinokite, laukite iš karto mūsų skambučio. Mes jums paskambinsime, pabendrausime ir aišku, pokalbio pabaigoje jūsų laukia dovanos.
2: Taip, mes turime puikų draugą Testur, kurie ne tik įteiks dovanų, bet ir kvies visus, taip visi kartu apsikabinkime tą rudenį, apsikabinkime vieni kitus. Ir ten beje Testur pasiūlymų toks ruduo užderėjo, kad rinksite kaip grybus ar obolius, nežinau kaip čia jums patinka. Ir kelionių gali būti tiek daug, kad galite pratesti vasarą arba žiemos atostogą suplanuoti arba jau kitos vasaros pasiūlymus apžiūrėti į labai daug šalių.
1: Taip, jeigu turite prieš akį žemėlapį, tai galite pradėti vedžioti pirštų. Turkija, Egiptas, Graikija, Ispanija, Italija, Portugalija, Jungtiniai Arabų Emiratai, Tailandas, Mauricijus ir kur be babaksnosi, vis tiek ten Testur jūs gali nuvežti.
2: Taip, daugybė krypčių, belieka nuspręsti, kurgi norite pasitikti tą savo naują nuotykį, o kodėl verta rinktis Testur, turbūt priežasčių daug nereikia ieškoti. Tai pirmiausia, daugiau negu 20 kelionių krypčių, tai jau tikrai net išrankiausiai išsirinkti.
1: Taip, ir jeigu keliaujate su grupe, kurioje yra daugiau negu 6 asmenys, individualus pervežimas jūsų laukia.
2: Kūdikiams iki 2 metų į kainą yra įskaičiuotas ir registruotas bagažas, ką jau Oskaras sakė, kad tai yra labai patogu.
1: Pasirinkus atrinktus Egipto ir Turkijos viešbučius, Testur jums dovanoja net 200 eurų vertės TES VIP paslaugų paketą kiekvienam keliautojui. Jūs teisingai išgirdote, kiekvienam.
2: Na, o jeigu norite apžvelgti visus kelionių pasiūlymus ir žinomų akcijų sąlygas, tai apsilankykite internetinėje svetainėje testur.lt.
1: Apkabinkime rudenį su Testur.
3: Vienas kas vakar ieško pleduko,

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. O 100 gramų sūrio lazdelių nau tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Radijo stotis Lietus pristato Lietuvos kolegų apdovanojimus. Atėjo metas įvertinti žmonės, su kuriais praleidžiame didžiąją dienos dalį. Kartais jie linksmina, kartais erzina, bet pripažinkime, be jų būtų kur kas nuobodžiau.
5: Keliaukite į lietus.fm ir registruokite savo kolegą nominacijai, kuri jį ar ją atspindi geriausiai. Gal pažįstate Mr. Misterį kavuką, o gal sugedusi laikroduką, ar metų ofiso smaližių?
0: Siūlykite juos ir projekto pabaigoje visi kartu iškilmingai apdovanosime jūsų kolegas nugalėtojus.
5: Biuro superherojus nebūtinai dėvi apsiaustą ar išgelbsti sugedus spausdintuvui. Kartais jis tiesiog pakelia paliktą pakuotę ir išmeta ją ten, kur reikia. Projekto partneris Gamtos ateitis primena. Rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Dėl gamtos ateities.
6: Parkside jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 €. 40 voltų akumuliatorinis lapų pūstuvas su turbina tik 59 €. O peilinis smulkintuvas tik 85 €. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 17-osios. Lidl vertė.
7: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba superhitai? Be pertraukų, be silpnų

0: 3 taip.
1: Susikirto šiandien su Oskaru mūsų mintis ir nusprendėm pasiaiškinti, kaip čia yra.
2: Reikia, kad jūs išspręstumėt mūsų ginčą.
1: Nu, arba tiesiog pastovėtumėt kažkurioj pusėje, ta prasme, bet iš savo pozicijos, ne tik tai iš mūsų pozicijos, nes, nu, tokia dilema, klausykit, iškilusi yra.
2: Toks klausimas būti ar nebūti? Hamletiškas klausimas.
1: Absoliučiai. Žodžiu, mes kažkaip pradėjom šnekėti, aš pradėjau pasakoti Oskarui, kad čia dušė šiandien ryte, ir tada taip vyrė, o palauk, sako, tu dušo rytais einu, sakau, taip, aš be dušo rytais, kaip be vandens, kaip
2: ir
1: be oro.
2: Ir tada uždaviau Vilijai klausimą, ką tu per naktį veikiai, kad tau ryte reikia eiti dušą, nes naktį mes miegame ir...
1: Bet man, jeigu aš vakare nuinu dušą, aš ryte vis tiek turiu eiti dušą, nes aš tada atsigaunu, aš tada žvali būnu, aš tada kvepinti galbūt pati savo, o tau...
2: Aš atvirkščiai jaučiuosi kaip, kaip sraigė be kiauto.
1: Toks, tu juokauji!
2: Pažeidžiamas, man nieko nereikia, aš tiesiog noriu teleportuotis į radio studiją ir bendrauti su klausytais.
1: Rimtai, aš negaliu patikėti, nes man tai dušas privalomas yra ryte. Tai vat, tai dabar pasakykit, kur čia ta pozicija? Dušas ryte, taip
2: ar ne?
1: 1-8-2-3, labai norim išgirsti tą jūsų pasirinkimą.
2: O, pasipylė skambučiai, na dabar išgirsime
1: laikykimės.
2: Jūsų nuomonės, taigi keliame pirmąjį ragelį. Labas rytas.
1: Taip.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas.
2: Su kuo kalbame?
3: Su Kęstučiu.
2: Kęstuti, iš kur skambinat?
3: Iš Alytaus.
2: Taip, tai sakykite, Kęstuti, jūs už dušą ryte ar prieš dušą ryte?
3: Ne, ryte šaltų vandenį, tik tai staip vadaidą, ten apsipraust kaklą, bet ne po dušo.
1: Rimtai, o kodėl?
3: Nežinau, vakare po dušo, o ryte šaltų vandenį po dušo jau visam lyst nelabai kažkaip, o šiaip, kai apsiprausi, tai labai gerai jautiesi, labai geras jums.
1: Nu gerai, supratom, ačiū.
2: Taip, apsiprausti aš irgi priimu šį variantą.
1: Aš žinok, nustebusi esu. Alio, labas rytas. Alio. Labas rytas, mes klausom, kuo vardu esat?
4: Laura.
1: Na, Laura, kur jūs stovit, kurioj pozicijoj?
4: Aš tai vakare, bet mano vyras visada ryte, tai mes taip keičiamės.
2: Nulatos dušas turi veikti.
4: Man vakare dušas yra tam, kad nusiplauti visus dienos, sakykim, tos darbus rūpečius, o ryte aš tik veidu.
1: Bet klausykit, bet tai vakare nieks netrukdo, aišku, nusiprausti, bet ir ryte pažadinti organizmą, ne, netinka?
4: Ne, nereikia, aš keliuosi 4-5 ryto, o man to dušo nereikia.
1: Supratom, gerai, jau du neklausy.
2: Man atrodo, šį kartą tai bus sausas rezultatas.
1: Ta prasme, bet rimtai mane, žinokit, stebina.
2: Dar vienas skambutis, alio?
5: Labas.
2: Su kuo kalbame?
5: Labas rytas.
1: Labas rytas.
5: Visai Španija.
1: Na, mėloji. Va, o, mano draugė, klausykit, o kaip jaučiatės, jeigu nenuinat, pavyzdžiui, ryte į dušą?
5: Nu, nekaip.
1: Nu, bet aš irgi taip pat, atrodo, kad, nu, kažkaip murzina, ne?
5: Nu, ir to labiau, kad dirbi su ligoniais ir vaistuką, ne.
1: Taip.
2: Čia jau tokie dar faktas. Ir profesiniai taip, niuansai.
1: Taip, gerai, ačiū jums labai. Klausykit.
2: 2-1.
1: Intrigėlė kyla, gerai, bandykim čia, labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Ko vardu?
6: Aušra.
2: Aušra, pasakykite, kurioje barikado pusėje jūs esate?
6: Aš esu jūsų pusėje. Už vakarinį dušą.
1: Už vakarinį dušą. Viskas, klausyk. Nu gerai, Aušra, kodėl?
6: Todėl, kad aš rytais amžinai nieko nespėjau, man dar jeigu reikia eiti į dušą, gautų toks chaosas, aš nueisiu turbūt, nežinau, pervargusi, pavargusi, nespėjusi ir nervuota. Man vakare yra iš po visko toksai atsipalaidavimas, aš savo ramiai, tam dušė tenais nusimaudau, nusiprausiu, vat visus dienos rūpešius, vargus ir išvarė lūvikę pasiguliuosi.
1: Nu va, viskas aišku, gerai, ačiū jums labai, klausyk, na,
2: tai vyrė, dušas yra ritualas, reikia skirti tam laiko, o reikia nėra laiko, reikia bach, važiuoti į darbą.
1: Taip, bet žino, bet aš vis tiek be dušo negaliu.
2: Tai tu negali, o aš galiu, va tuom mes ir traukiam vienas kitą savo skirtumais.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
2: Candy Minua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
3: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims gastroval ir gastroval hepar formula 50% pigiau. Atrinkti akonitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398. Darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
7: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Dėl gilėjančio konflikto Persijos įlankoje laukia dar vienas degalų kainų šuolis po Irano remiamų husių sukilėlių dronų atakos prieš naftotiekį vedantį link Raudonosios jūros. Saudo Arabija atšaukė dalį naftos pristatymų Europos klientams ir dabar riboja eksportą. Ekonomistų teigimu, tai Lietuvoje dizelino kainas gali padidinti iki pustrečio euro. Ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad realų kuro brangimo prognozuoti sudėtinga, bet prie to prisidės ir artėjantis šaltasis sezonas.
1: Rinkose viskas yra pakankamai greitai įskaičiuojama, taip ir tos rizikos yra greitai vertinamos. Ar gali būti kaina didesnė? Taip, negali būti didesnė, nes dar yra tik rugsėjo vidurys. Ypač kalbam apie vidurinio distiliavimo produktus kaip dyzeliną, tai jo paklausa judant link žemos yra tik didėja. Jeigu reikalai nesusitvarko, kad rizika yra paaukštinta, ar sakyčiau, kad taip, nenustepkim, kad ta kaina gali būti ir dar didesnė artimiausiam savaitėm.
0: Lietuvos energetikos agentūros sako, kad naftos importo ir perdirbimo įmonė Orlen Lietuva yra apsirūpinusi žaliavinę naftą, jos nepritrūks. Bendrovės skelbia užsitikrinusi papildomą tiekimą savo gamykloms Lenkijoje, Čekijoje ir Lietuvoje, sudarydama sutartis dėl 16 papildomų žalios naftos pristatymų. Būtent tai naftos, o kartu ir degalų kainas didins, tačiau ekonomistas Algirdas Bartkus teigia, kad jam nerima kelia nemažas naftos importas iš Norvegijos.
2: Norvegija tampa savotiškai dėliu taikiniu norint destabilizuoti energetiką Europoje. Už tai, kad remontas Norvegijoje kokios nors techninės avarijos užtruks daug ilgiau negu Saudo Arabijoje. Saudo Arabijoje tai yra dykuma, viskas yra paprasta. Norvegijoje po vandeninės yra visos komunikacijos. Jų remontas būtų ypatingai sunkus, nes ten visokie fjordai ir kitokios sunkiai prieinamos, pasiekiamos yra zonos. Aiškis, jeigu aš būčiau Rusijos federacijos atstovas, tiesą sakant, aš planuočiau techninę avariją.
0: Tuo metu premjeras Mindaugas Sinkevičius žada artimiausių metų su finansų ministru aptarti galimas kuro kainų mažinimo priemonės. Prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad padaryta didelė pažanga siekiant Lenkijoje įkurti nuolatinę amerikiečių karinę bazę. Apie tai Vašingtonas pranešė po to, kai Varšuva patvirtino vedantį derybą su jungtinėmis valstijomis šiuo klausimu. Trumpas apie tai paskelbė, nepaisant to, kad jo administracija pradėjo oficialią savo karinių pajėgų Europoje peržiūrą, kuri sąjungininkams sukėlė baimę dėl galimo pajėgų mažinimo Europos valstybėse. Rusijoje nuo šiandien iki sekmadienio vyksta vadinamieji parlamento rinkimai. Griežtai kontroliuojamas balsavimas pergalę net nebejojama atneš valdančiai partijai vieningoji Rusija. Daugiau nei 20 metų valdanti partija tikisi 2/3 daugumos. Tarp partijos kandidatų yra 10 karo Ukrainoje veteranų. Opozicijai dalyvauti uždrausta pašalinus prieš karą nusiteikusią partiją Jabloko į rinkimų biuletinius buvo iš viso įtraukta 10 Kremlių ištikimų ir karą remiančių politinių jėgų. Praėjusią ir šią savaitę Baltarusijos teritorijoje buvo aptikti 4 retransliatoriai, kurie užtikrino ryšį su reaktyviniais nepilotuojamais orlaiviais ir jų valdymą, bei padeda Rusijos dronams atakuoti vakarų Ukrainos regionus. Apie tai praneša ukrainiečių stebėjimo kanalas Radar. Būtent šių retransliatorių dėka operatoriai galėjo valdyti dronus ir surengti smūgius prieš traukinį ir degalinės netoli Lenkijos sienos. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. Šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 4 minutės.

0: 8 valanda 11 minučių ir kaip kiekvieną darbo dieną ryte jūs pasitinka laida su Saulė ir mes, jos vedėjai Oskaras ir Vilija. Ir taip jūs išgirdote teisingai, atėjo metas legendiniam segmentui Protovynis. Žinote, japonų išmintis byloja, pasistengsiu kaip japonas pasakyti, išsikišusi vinis yra įkalama. Todėl traukite savo proto plaktukus, nes kalsime proto vinis.
1: Čia praktiškai tokia šipilis jau gaunasi, išeina į tokia jau. Ne?
0: Nu, jo, aš jau pamiršau, kad tokia laida egzistavo, taip. Stengsius! Taigi, mylėjai, jeigu jūs turite tą plaktuką, proto plaktuką, kviečiame jūs skambinti telefonu 1823 ir atsakyti teisingai į mūsų paruoštą klausimą.
1: Alio, labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Ko vardu?
2: Esu Tomas.
1: Tomai, turit lietaus kojines?
2: Ne, neturiu.
1: Na tai va, puikus šansas yra laimėti lietaus kojines ir jums tą suteiks Oskaro užduotas klausimas, kuris skamba turbūt štai taip.
0: Tomai, dėmesio. Kaip vadinamas atliekų skirstimas į skirtingas kategorijas?
2: Rūšiavimas.
0: Kaip?
2: Rūšiavimas.
0: Teisingai, taip, šis procesas vadinasi rūšiavimas, mes rūšiuojame į popierių, plastiką, stiklą, metalą, vat būtent iš šios konteinerius metame atliekas.
1: Aš, žinokit, net suglumau, galvoju, ar čia tikrai tas klausimas, galvoju, gal ne ten nukeliavo Oskaro akis. Klausykit, Tomai, ar esat iš tų žmonių, kuris rūšiuoja?
2: Taip, rūšiuoju.
1: Gerai, kur reikėtų mesti dantų šepetėlį?
2: Į plastiką.
1: Ne,
0: į mišrių atliekų konteinerį, taip. Nes mes rūšiuojame tik pakuotes. Visus kitus daiktus mes metame į mišrių atliekų konteinerį, bet kokiu atveju, Tomai, sveikiname jūs, nes jums atitenka lietaus kojines.
3: Apsikabinkime rudenį. Radio stotis Lietuva.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
4: Apdovanojimų partneris – Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris – Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
5: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
6: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Prisimink, aš visada šalia.
10: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
11: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
12: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
10: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
12: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
13: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
14: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
15: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
1: Reklama.
0: Šią savaitę į radijo stoties Lietus Top 20 pretenduoja
16: Gian

0: horoskopai. Na, o dabar pažiūrėkime į dangų ir paklausykime, ką gi mums sako šiandien žvaigždės. Avinai išgyvens stiprią ir energingą dieną. Jūsų pasitikėjimas savimi padės susidoroti su svarbia profesinė atsakomybė ir imtis iniciatyvos, kai kiti dvejos. Naudingas pokalbis suteiks aiškumo darbo reikaluose. Santykiuose kantrybė padės išvengti beprasmių ginčių. Produktyvus pasiekimai leis jums pasijusti motyvuotiems ir pasirengusiems kitiems iššūkiams.
1: Jaučiai, jūs gimėgausite stabilią ir raminančią dieną. Jūsų kantrybė ir patikimumas padės daryti nuolatinę pažangą darbe, o kabanti užduotis taps lengvesnė, kai tik tai susidėliosite prioritetus. Išlikite kantrus ir pasitikėkite pažangą.
0: Dvynių laukia gyva ir į bendravimą orientuota diena. Jūsų gebėjimas aiškiai reikšti mintis padės susitikimų, derybų ar svarbių diskusijų metu. Nauja pažintis suteiks daug naudingos informacijos apie ateities galimybę. Santykiuose atidus įsiklausimas padės išvengti nesusipratimų ir sustiprins pasitikėjimą.
1: Nuo vėžiai patirs ir emociškai subalansuota diena. Darbo atsakomybę suvaldysite efektyviai, jeigu laikysitės aiškios rutinos ir neapsikrausite per didelių užduočių kiekių vienu metu. Saugokite savo ramybę ir toliau puoselėkite jums svarbius santykius.
0: Liūtai mėgausis užtikrinta ir sėkminga diena. Jūsų lyderio savybės padės pelnyti pripažinimą už darbą arba prisiimti atsakomybę už svarbų projektą. Profesinis pokalbis atvers kelią būsimai pažangai. Santykiuose jūsų šiluma ir dosnumas sukurs teigiamą atmosferą namuose.
1: Mergelės, jums ši diena bus puiki organizavimo ir praktiniams pasiekimams. Jūsų dėmesys detalėms padės užbaigti svarbų darbą ir rasti profesinės problemos sprendimus. Sutelkite dėmesį į naudingus sprendimus, o ne į nereikalingą rūpestį.
0: Svarstyklės išgyvens harmoningą ir socialiai sėkmingą dieną. Bendradarbiavimas padės pasiekti pažangą, o jūsų diplomatiškas požiūris bus vertingas diskusijų metu. Santykiuose atviras dėkingumas išreiškimas susirūpinus emocinių ryšių. Malonus pokalbis ar netikėtas kvietimas atneš pokyčių į kasdienybę.
1: Skorpionai, jūs jausite susikaupę, ryštingi ir pasirengę judėti pirmin. Nuo profesinis reikalas, reikalaujantis strategijos ir kruopštaus planavimo, šiandien pajudės iš vietos. Gebėjimas išlikti ramiems padės efektyviai suvaldyti spaudimą.
0: Šauliai išgyvens viltingą ir energingą dieną. Naujos idėjos susijusios su karjera, verslų mokymusi ar kelionėmis įkvėps jūs apsvarstyti kitokią kryptį. Profesinės galimybės vystysis per ryšių kūrimą arba svarbų pokalbį. Santykiams bus naudingas humoras, atvirumas ir bendra patirtis.
1: Ožiaragių laukia disciplinuota ir produktyvi diena. Jūsų atsidavimas padės pasiekti reikšmingos pažangos siekiant svarbaus karjeros tikslo. Kolega ar vadovas pastebės jūsų patikimumą ir kruopštų požiūrį. Kantriai kurkite toliau, nuoseklios pastangos sukurs ilgalaikę pažangą.
0: Vandenis atras naujų įkvėpimų ir naudingų galimybių. Kūrybiškas mąstymas padės rasti naują sprendimą profesiniam iššūkiui. Pokalbis su patyrusiu žmogumi suteiks vertingų gairių. Santykiuose nuoširdus domėjimas kito asmens mintimis sustiprins jūsų ryšį. Netikėta idėja teigiamai paveiks jūsų ateities planus.
1: Žuvys, mėgsis į ramę ir drąsinančią dieną, jūsų kūrybiškumas ir intuicija padės užtikrinčiau atlikti profesinės pareigas. Beje, drąsinanti žinutė ar palaikantis pokalbis atnaujins ir jūsų motivaciją siekiant asmeninio tikslo.
0: Taigi, pažiūrėjome į žvaigždes, dabar atėjo įsiklausyti, kągi mums sako motina gamta.
2: Apie orus.
1: Norus pristato Eglė sanatorija, dabar ypatinga sekmadienio kaina trumpalaikiams sveikatinimo programoms.
0: Taigi, šiandien pirmoje dienos pusėje bus mažai debesuota, aišku, po pietų debesis tankės vietomis, gali trumpai palyti, aišku, smarkus vėjas. Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje bei Utenoje 18 laipsnių, Klaipėdoje 17, o šilčiausia bus Kaune 20 laipsnių šilumos.
1: Ir nesvarbu, koks oras, kur vilyje, kur vėjas pučia arba kur saulė šviečia, nors ginai jau turbūt greičiausiai taip nešildo kaip vasara, tai galite pats metas pasirūpinti savo sveikata. O Eglė sanatorija yra puikiausiai išveitis nuo sveikatos stiprinimo iki organizmo funkcijų atkūrimo. Viskas jūsų labai.
0: Ir nesvarbu, koks šiandien oras, savimi pradėkite rūpintis jau dabar, jau šiandien stiprinkite sveikatą Eglė sanatorija. O viešnagę pradėkite sekmadienį, nes tada kaina yra geriausia.
1: Tik niekam nesakykit.
0: Dabar per visą Lietuvą sakom, kad niekam nesakykit, bet sekmadienis yra geriausia kaina. O daugiau informacijos ir rezervacija, kurią galite iš karto atlikti, galite tai padaryti sanatorija.lt.
2: Reklama. Būkit laimingi.

0: Radijo stotis Lietus.
1: 8:35 su jumis šį rytą Oskaras ir Vilija.
2: Taip, toliau keliaukime per mūsų programą ir norime jums pasakyti, kad ypatingas savaitgalis jūsų laukia kitas, tai yra rugsėjo 25-27 dienos. Ir ar kada susimastėte, kaip yra gaminami makaronai? Tai aišku, susimastėm, bet labai norisi pamatyti, o tą galim pamatyti nebent kur nors Italijoje, o noris kažkur arčiau nuvažiuoti, parodyti vaikams.
1: Arba žiūrite atlukam. Dabar pro langą, matote stiklą ir galvojate, o kaip jisai čia atsirado?
2: Šildinimo renginiai, pavyzdžiui, metalo konstrukcijos.
1: Taip, arba vat, stovite gi nenuogi, nu, gal kažkas mūsų klausosi, stovintis prie lango nuogas, bet kažkas vis tiek dauguma yra apsirengę ir galvojate, kaip tas rūbas atsirado ant...
2: Nu, ypatingai, pavyzdžiui, kokie nors Vilnos drabužiai, kuri, nu, ta prasme, kur tikrai labai įdomu, kaip, kas, kur ir koks yra tas kelias, nu, ten, kai prasideda, kol patenka, tarkim, iki mūsų namų ar iki mūsų, ar ant mūsų kūno.
1: Tai žinokite, negalvokite, o eikite viską, pamatykite savo akimis. Rugsėjo 25-27 dienomis keliaukite į Panevėžį ir į Panevėžio rajoną, kur vyks atviros pramonės savaitgalis 2026.
2: Taip, duris atvers daugiau nei 15 įmonių, tarp jų Amber Pasta, Adax, Arginta & Engineer, DeWalt, Aukštaitijos vandenys, Panevėžio stiklas ir dar daug kitų.
1: Daug kitų. Jūsų lauks net šimtas, daugiau net, negu šimtas nemokamų ekskursijų, pramoginės veiklos, gastronominės patirtis, taigi galėsite įjungti visus savo pojūčius, atraskite, kokie įvairi ir įdomi yra Panevėžio pramonė.
2: Taip, ir jūsų laukia daugiau nei šimtas nemokamų ekskursijų, pramoginės veiklos ir tai, kas jums yra tiesiog nepatirta. Beje, renginio metu prie įmonių veiks gyvos eilės. Atsiradus laisvų vietų bus priimami ir iš anksto neužsiregistravę lankytojai, tad nepraraskite savo šanso.
1: Ir norime pakartot, kad visos ekskursijos yra nemokamos. Išsirink, ką norėtum pamatyti ir registruokis svetainėje atvirapramonė.lt.
0: Reklama. Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijo stotis Lietus.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos sveriamos virtos kumpinės dešros tik 3,09 €. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 €. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika Klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu Plius nariams atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki -40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 €. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
9: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
10: 6 minutės. Būtent

0: kiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką? 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
1: Daugiau nei 3 tūkstančiai nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšluosčiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs!
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Reklama.

0: Taigi paberkime druską ir pipirus ant mūsų dienos patiekalų, kuriuos ruošia mums 15min.lt.
1: O taip, puikiai serviruoja, kas vyksta Lietuvoje, kas vyksta pasaulyje, man kiekvieną kartą vis skaitau ir žinok, ir stebiuosi ir džiaugiuosi, koks pasaulis yra spalvingas.
0: Tai kas pradės, tu ar aš?
1: Aš galiu pradėti, žinok.
0: Pradė.
1: Nu, iš tikrųjų, man atrodo, kad čia tikrai visiems labai sužiūro, sukruto. Žodžiu, ketvirtadienio popietė Lietuva apskriejo žinia, kad vaiko teisių tarnyba perdavė europarlamentaro Petro Gražulio ir jo buvusio širdies draugės Birutės Navickaitės dukra globėjams. Sužinojęs, aišku, apie tokį tarnybų sprendimą, Petras Gražulis pranešė skubiai nutraukiantis darbus Briuselyje ir grįžtantis į Lietuvą. Kiek vėliau prabilo ir pati Birutė bei atskleidė, kas vyko prieš tą lemtingą į vaiko teisių tarnybos sprendimą. Žodžiu, apie tai ji teigė, kad pati pirmadienį kreipėsi į vaiko teisių tarnybą, kad ši suteiktų pagalbą. Dukra atsisakė eiti į mokyklą ir deja, pasak Birutės, jokio atsako ir pagalbos nesulaukė. Ir moteris pasakoja, kad dukra į mokyklą eiti nenori, net galimai ten patiria patyčias. Ir auklės dukra sakė, kad mokykloje girdėjo, kad jos koridoriuose kažką labai negražiai pasakoja. Na, žodžiu, vaikas nekomfortiškai jautėsi. Bet būtent dėl šios mokyklos nelankimo, pasak Birutės, mokyklos direktoriaus pavaduotojas ir paskelbė, kad dukra su motina dingo be žinios, todėl ir buvo iškviestos tarnybos. Ir nors Birutė su dukra buvo rastos, tačiau tuo metu moteris su drauge vartojo alkoholinius gėrimus, o mergaitė buvo palikta su aukliumi. Kas yra auklius, pasirodo, jie nusprendė su drauge išgerti alaus, tad suradė aukliu, kuriam sumokėjo 200 eurų, kad šis blaivus prižiūrėtų mergaitę. Visgi, kaip teigia Birutė, šis planas nepavyko, nes buvo iškviesta vaiko teisių tarnyba ir dukra paimta iš auklios, o pačiai Navickaitė nustatytos 2,4 promilės girtumo. Tai,
0: Na, jeigu aš nežinočiau šitų personažų, tai aš galvočiau, kad tai yra tikrai meksikietiškas serialas Gata Salvaje, reikia palėst. Tai aš manau, čia buvo druska, o aš pabersiu pipirus. Žinokite, noriu visus pasveikinti, nes į kino teatrus ateina naujas Andriaus Blaževičius filmas Skyrybos karo metu. Kodėl aš apie šį filmą kalbu? Nes būtent šis režisierius pelnė geriausio režisieriaus apdovanojimą prestižinėme Sundance festivalė. Tie, kas mėgsta filmus, tie kinomanai tikrai žino, koks tai yra toks garbingas apdovanojimas. Na ir jau trečias jo filmas Skyrybos karo metu pasakoja šeimos dramą, šeimos krizę, kuri ištinka karo Ukrainoje metu. Tai jeigu kažkas, taip sakant, neturite ką veikti savo Vaitgaliai ir mėgstate kiną, tai griebkite savo antrą pusę, nesvarbu, ar ten jūs krizėje, ne krizėje, ar pas jūs yra toks rožinių akinių etapas, eikite, žiūrėkite filmą ir remkite nepriklausomą lietuvišką kinematografiją.
1: Na štai, 15min, apie tai ir dar daugiau tikrai rasite ką pasiskaityti. Gero penktadienio.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Mažiname kainas, ne standartus. Šypsenos akademijoje danties implantacija viskas įskaičiuota tik nuo 544 eurų. Mokėkite dalimis be pabrangimo. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o sūreliams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs!
2: Po valgio vis norisi kažko saldaus? Sapien saldumynų kontroliai, berberinas, miškinės plokštenės ekstraktas, chromas ir cinkas. Chromas padeda palaikyti normalią gliukozės koncentraciją kraujyje. Vaistinėse ir sapiens.lt maisto papildas.
3: Nu, pasiruošiai nuo jam sezonui.
4: Mokyklai?
3: Kokiai mokyklai krepšinis prasideda?
4: Mes namie neturim televizoriaus.
3: Tai nusipirgi. Dabar 55 colių Samsung tik 99 eurai. Su Telia Play planu midi. Dar gausi filmus, serialus ir 56 TV kanalus.
5: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Gamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
6: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1500 knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
7: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų. Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
8: Bartsait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės. Tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapų pūstuvas su turbina. Tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas. Tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
9: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina biletai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
10: Reklama. Šią savaitę į radijos stoties Lietus Top 20 pretenduoja Gian

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas siūlo 5 metais iki 70 metų nuo dabartinių 65 pavėlinti amžiaus ribą, kada teisėjai automatiškai netenka įgaliojimų. Pats Seimo vadovas sako, taip man siūlantis išnaudoti vyresnio amžiaus teisėjų patirtį ir matantis platesnį paveikslą. Tačiau, kaip praneša portalas 15 min, pritarus parlamento vadovo siūlymui, galimybę pratesti karjerą atsirastų ir dabartinės vyriausybės nario susisiekimo ministro Juro Taminsko tėvui. Opozicijos atstovai kelia klausimą, ar tai nėra pritaikyta būtent jam. Vyriausybė nustatė tvarką, kaip bus kompensuojami nuostoliai, kuriuos gyventojus gali patirti dėl karių numuštų dronų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad žalos atlyginimo tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą atskrendantis kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės.
1: Misiją atliekantis kariai turi nedvejoti ir negalvoti apie jokius biurokratinius sprendimus. Tai pagrindinė šio įstatymo įgyvendinimo dalis yra numatymas kompensavimo mechanizmo, kai yra teisėtai panaudojama karinė gale ir numuštas, nukritęs objektas, jeigu padarytų kažkokią žalą ant žemės esančiai infrastruktūrai, aiškiai sakome, kad už tą žalą, jeigu viskas yra atlikta teisėtai, mes atlyginame.
0: Vyriausybė įgaliojo ministeriją nagrinėti prašymus ir priimti sprendimus dėl nurodytos žalos dydžio nustatymo, kompensacijos skirimo ir žalos atlyginimo. Tuo metu Lietuvos draudimo atstovas Valdemaras Jakubovskis sako, kad geopolitiniai situacijai regione aštrėjant pirmiausia verslas imasi iš naujo vertinti potencialią veiklos tęstinumo riziką.
2: Kalbant apie įmonės, mes dabar turim apie 80 įmonių, kurios pasirinko šitą papildomą praplėtimą prie standartinio draudimo, o gyventojams mes pasiūlėme nuo vasaros pradžios įsitraukti tiesiog į atnaujinamą arba naujai sudaromą sutartį šią riziką, tai iš principo visi, kas atnaujina arba sudaro naują sutartį.
0: Valstybė kompensacijas už patirtą žalą žada mokėti krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimo lėšomis. Jei jų nepakaks, bus skiriamas papildomas finansavimas, o prireikus gali būti naudojamos ir valstybės rezervo lėšos. Jungtinių valstybių vyriausybė išdavė vizas Irano pareigūnams, kad jie kitą savaitę galėtų vykti į Jungtinių tautų generalinę asamblėją Niujorke, nors karas tarp šių dviejų šalių tęsiasi jau 7 mėnesį. Amerikos valstybės departamento atstovas patvirtino šį sprendimą, teigdamas, kad delegacijai bus taikomi kelionės apribojimai ir jai bus uždrausta įsigyti tam tikrų amerikietiškų produktų. Šis žingsnis žengiamas tuo metu, kai karas nerodo jokių pabaigos ženklų. Per incidentą kariniame poligone centrinėje Švedijoje vakar buvo sužeisti 7 žmonės, apie tai pranešė šalies ginkluotosios pajėgos. Švedijos žiniasklaidas skelbė gavus informacijos apie sprogimą įvykusi šalinant seną nesprogusią amuniciją. Lietuvoje šiandien vietomis numatomi trumpi lietus, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos, portale 15 min, dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendas ir makaronai.
1: Taip, taip, jūs teisingai išgirdote. Atėjo metas patikrinti jūsų budrumą. Skambinkite telefono numeris 1823, išgirskite 3 teiginius ir pasakykite, kur mes jums meluojam, o kur sakome tiesą.
2: Žinok, šiandien tu man atrodo, bet ką man galėtum sakyti, man visus makaronus ant ausų sukabinti, žinok, ir man viskas tik...
1: Visam savaitgaliui pastas prigaminčiau.
2: Absoliučiai, žinok, tikrai būčiau soti ir laiminga, bet, nu, mūsų klausytojai tikrai turi aštresnį tą visą, kaip čia pasakyti, išanalizavimą, jie tikrai puikiai žino, kas kaip ir kur ir su kuo, o jeigu dar teisingai viską sudėliosit, mes pažadam vėlgi apdovanoti jūs lietaus kojinėmis.
1: Taigi skambinkite drąsiai ir matau jau eilė klausytojų laukia, kad mes atsilieptume ir pabandykime kažkam pakelt ragelį. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo vardu?
3: Ramutė.
1: Ramutė, iš kur mums skambinate?
3: Iš Vilniaus.
1: Iš Vilniaus, o tai mūsų kaimynė galbūt.
2: Taip, klausykit, Ramutė, kuriame rajone esat?
3: Aš Pilaitėj.
2: Pilaitėj esat, tai darbuojatės ar namuose?
3: Namuose dabar.
2: Namuose, va, puikiai, jaukiai, su kavos podeliu, kaip tu sakei. Tai atsisėskit, patogiai įsitaisykit ir paklausykit trijų teiginių, kuriuos jums pateiks Oskaras. Jums reikia išrinkti teisingą.
1: Dėmesio. Tropikai yra vienintelė vieta, kur neauga grybai. Brangiausių grybų kaina gali siekti net 100 eurų. Ir trečias teiginys – grybai gali kalbėtis. Kuris teiginys yra teisingas?
3: Gal antras?
2: O antras buvo?
1: Brangiausių grybų kaina gali siekti net 100 eurų už kilogramą.
2: Čia galutinis jūsų pasirinkimas?
3: Jis mane dabar.
2: Aš tik klausiu. Aš tik klausiu.
3: Tebūnė antras.
1: Deja.
2: Bet Ramutė, galiu jūs paguosti, kad aš lygiai tą patį, kai Oskaras mane čia egzaminavo, aš lygiai tą patį pasirinkau. Na, moterims atrodo, kad 100 eurų už grybus jau yra brangu, ne?
1: Na, o iš tiesų brangu, tai yra net 5000 už kilogramą, tiek yra vertas baltasis triufelis.
2: Aha, klausykit, brangiau negu...
1: Brangiau.
2: Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Kuo jūs vardu?
4: Elytė.
2: Elytė, jums liko du variantai. Vienas jau atkrito, tai dabar jums reikia pasirinkti, kuris teisingas, kuris neteisingas.
1: Pakartosiu teiginius, taigi pirmasis teiginys – tropika yra vienintelė vieta, kur grybai neauga, ir antrasis teiginys – grybai gali kalbėtis.
4: Gali kalbėtis.
2: Esat girdėjusi, grybai. Kaip kalbasi grybai?
1: Šnapšta, tyliai grybai. Ir žinokite, sveikinam, teisingai, taip, grybai gali kalbėtis, jos jungia tokie tinklai, kurie yra panašus beje į mūsų internetą. Tai žinokite, jie bendrauja ne tik tarpusavį, bet ir su krūmais, medžiais, uogoms. Miškas tiesiog yra didelis tinklas. Na, o tropikuose grybai auga ir maža to, kad auga, tai dar naktimis šviečia. Tai jeigu dabar klausotės mūsų kažkur Amazonės tropikuose, naktį, žinokite, jums kelią parodys ne jonvabaliai, o grybai.
2: Aš jau galvočiau, kad galbūt per ilgai ant saulės pabuvo. Kągi, sveikiname, Elytė, jums atitenka kojinės.
0: Legendos ir makaronai.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
3: Pala, pala, stop. Pirmiausia – bilietas.
2: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
4: M1 rekomenduoja naujieną Biotebal Hair and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
5: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
6: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
7: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
8: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makarūnų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
9: Pasiūlymas bitėje,
10: kurį verta išgirsti.
9: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
11: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Pusriebė varškė Walden 3,65, pieninis šokoladas Milka 1,29 €, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
12: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Parama skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue.yellow.lt.
13: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
14: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
15: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2,48 €. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
16: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl verta.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: Na, šiandien šviečia saulė, bet kaip ilgai jinai švies? Štai toks klausimas, tai iš karto skubu su atsakymu. Šiandien debesų bus mažoka, antroje dienos pusėje jų tankės, na ir aišku, pus smarkus vėjas. Dienos temperatūra yra 17-22 laipsniai šilumos. Na, o šeštadienį džiugi žinia, nes ateina gražus rudiniški orai. Temperatūra bus 17-22 laipsniai šilumos. Na, ir džiaukimės tuo šeštadieniu, nes sekmadienį jau viskas. Kris, temperatūra bus...
2: Dugnan
1: bus, nu, gal ne dugnas, bet taip arčiau dugno, nes bus 11-16 laipsnių šilumos. Na, o šiandieną Vilniuje, Šiauliuose, Panevėžyje ir Utenoje 18 laipsnių, Alytuje 19 laipsnių, Klaipėdoje 17 laipsnių. Ir jeigu norite šilumos, važiuokite į Kauną, nes ten yra 20 laipsnių šilumos.
3: Fantastika, klausyk, Gundai, čia ir sunku patikėti, kad jau ruduo už lango, taip nesinori netgi tikėti gal dėl to. Ir beje, žinokit, sulaukim klausimo, dabar kažkaip atsidariau mūsų elektroninį paštą ir ten mūsų klausytoja klausė. Sakė, labai norėčiau pasveikinti draugę per jūsų radijo stotį. Tai žinokit, viskas labai paprasta. Tiesiog keliaukite lietus.fm, pamatysit sveikinimų registraciją ir užregistruosit. Viskas ten labai paprasta ir aišku.
1: O keletas minučių po šeštos mes skambinam ir sveikinam.
3: Taip.
1: Kasdien.
0: Radijo stotis Lietus.
4: Are you ready, Bob?
5: Yes.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Vilija, ar kada nors teko tau lankytis, nežinau, kovų menų būrelį, ar ten boksuotis, imtiniauti, ar savigynos kursus gal esi baigus?
2: Ne, nieko, žinok, tokio, bet man, žinok, tiesą pasakius, labai nepatinka tos kovos. Ir čia, kur visi keliauja masiškai, tengi tie bilietai išperkami į tas įvairiausias kovas, man, žinok, yra, aš nemėgstu muštinių, man nepatinka tokie dalykai ir aš kažkaip,
1: Bet pati kova, tokia bent jau intelektuali.
2: Varžybos?
1: Apie varžybos kalbu.
2: Ten, kur nėra smurto, viskas yra okei.
1: Tai aš žinau, kur nėra smurto.
2: Kur?
1: Smurto nėra miške. Ten, kur yra grybautojai, kurie draugauja tarpusavyje.
2: Kaip dėl kokio nors baravyko, žiūrėk, ir susipliekt gali?
1: Na, bet žino, kad muštinių metu galima pasiklysti, tai gal tai, taip sakant, gražiai gali pasidalinti baravyką per pusę. Tai, mėlyjei, jeigu jums patinka miške su kitais grybautojais konkuruoti, Lietus kviečia į projektą Grybų kovos.
2: Valio, žinokit, čia tos žmogiškos kovos, bet bet su taisyklėmis ir be jokios žalos organizmui. Taip reikėtų turbūt pasakyti. Ir jeigu jūs esate tie prisiekę grybautojai, o gal net jeigu esate ir mėgėjai grybautojai ir vieną kartą per metus tik tai iškeliaujate į mišką vien dėl savo malonumo ir ten, kad pasišaldyti gerybių žiemai, mes kreipiamės į jūs. Jeigu jūs radot jau savo gerybės, galbūt jas jam, žinote,
1: suskaičiavote. Tai žinokite, mes kviečiame jūs registruoti jūsų laimykį lietus.fm. Papasakokite mums, kaip jūs suradote, su kuo suradote, kiek tų grybų buvo ir mes jūsų prašome, kad jūs patikslintumėte vietą žemėlapyje, kur jūs suradote. Nereikia ten konkrečiai jau ten metras į metrą, bet bent jau tokį, kaip miškelį, kuris arba giraitė, kur
2: kokiame
1: jūs
2: regione. Kitaip kokiame tarė, regime... žiūrėkit, mūsų užduotis yra ta, išsiaiškinti, kurisgi Lietuvos regionas yra grybingiausias.
1: Va. Taip. Na, o jeigu jūs užsiregistruosite, tai žinokite, kad jums gali skambinti mūsų Lietaus vedėja. Jūs papasakosite jiems, kaip jūs mėgstate grybauti ir gausite dovanų iš mūsų remėjų Piesklėdin dovanos.
2: Taip, projekto partneris yra puikus nereceptinis vaistas Piesklėdin, kuris skatina visus judėti pagal savo galimybes ir vaikščioti, ir grybauti, ir mankštintis, ir kuo daugiau judėti. Judėjimas yra džiaugsmas, ir kuo daugiau grybausite, tuo daugiau grybų rasite.
1: Taip, o geresnims aktyvumo rezultatams pasiekti vartokite Piesklėdin, kuris mažina sąnarių senėjimo procesus, padeda judėti be skausmo, bei leidžia džiaugtis ne tik mišku, bet ir visu gyvenimu.
2: Tikrai taip. Piesklėdin saugusių kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Piesklėdin kietasias 300 mg kapsulės vartoti per burną.
1: Bet prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
2: Su Piesklėdin jūsų aktyvus ruduo tęsiasi.
1: Grybaukite su šypsena!

0: kava.lt.
1: Kraunam tvarką į vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
3: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
2: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
6: Jūsų dėka jie tapo legendomis. Aukšta kokybė už neįtikėtiną kainą. Tikros legendos. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Sviestinis kruasanas tik 29 centai. Lidl vertė.
7: Prisimink, aš visada šalia.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
11: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
12: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus smoky balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
13: Reklama.

0: šią savaitę, Oskarai, man buvo labai gera, man labai smagu, kad tu tas šeimininkas, žinai, kuris ryte ateina ir laukia, kol moteris užlipstais laiptais, su šypsena pasitinki.
1: Kol poniutė
0: atitipen. Kol poniutė atitipen, žinai, bet man labai gera tavo pozityvas, tavo gera nuotaika, tavo šypsena, tavo susikaupimas, tavo atsidavimas man labai gerą įspūdį paliko. Ir beje, mūsų mieli klausytojai, mes socialiniuose tinkluose dabar tokį, kaip čia pasakyti, totalizatorių užkūrėm.
1: Konklava.
0: Konklava, taip, kaip čia bus, ar tie pakils balti dūmai, žinai, ar visgi tie juodi. Tai žodžiu, pažiūrėkit, nukeliaukit, prabalsuokit, jeigu jums tiko, patiko ir pasiliekam Oskarą, balsuokit, kad fainas labai, ar ten ieškom kito. Na, aš...
1: Koks bebūtų atsakymas, aš šiandieną norėčiau pasakyti didelį ačiū visiems už pasitikėjimą. Lietuvos bendruomenei, kuri klausėsi mūsų ir skambino mums į eterį, ir aišku, visai Lietuvos šeimai, visai Lietuvos komandai ir Vilija tau labiausiai, už tai, kad mane tokį žalią kaip Lietuvos logotipas pirmadienį įleidote į studiją, pasakėte, štai mikrofonas.

0: Aš nedėkoju, aš noriu pasveikinti savo dukrą.
1: Sveikinam jūsų dukrą, bet žinokit, mes dabar jau laukiam, kol žmonės padėkos kažkam už kažką.
2: Kas pasakys tą ačiū?
1: Taip, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kuo jūs vardu?
3: Onutė.
1: Na, mielonutė, gal jūs kažkam norit padėkoti? Ar irgi pasiklydot, ar pasveikinot?
3: Aš labai norėčiau padėkoti Taurakimio seniūnijos seniūnei Danutei.
1: Taip, ir už ką dėkojat?
3: Už tai, kad praeitą savaitgalį taip kaime padarė rudenio šventę, kada jūs slėniai visi susirinkom.
1: Va.
3: Visi senjorai, visas kaimas.
1: Nu, fantastika.
3: Taip džiaugiamės, nes ne visada gali išvažiuoti į tos koncertus, o čia keli žingsniai ir kadagių slėnis.
1: Nu, fantastika.
3: Labai jai dėkojam.
1: Dėkojam ir jai, dėkojam ir jum, kad įgarsinot tą žmogų. Na ir paskutinį dar skambutį priimkim. Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Ko vardu?
3: Jūratė.
2: Jūratė, kam jūs šiandien dėkojate?
4: Aš šiandieną labai iš visos širdies noriu padėkoti renginio pagalbininkėms, kur renginį turėjo vakar kanklių metams skirtą.
1: Taip.
4: Tai noriu padėkoti Kvėdarnos bendruomenės narėms, Daivai Dališanskiniai, Lolitai Šiaudvitieniai ir Albinai Miceikieniai, kurios mano buvo vakar dešiniosios rankos ir didžiausias ačiū jums.
1: Na viskas, klausykit, tokia gražia nata

0: stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas.

0: Netrukus mobiliuosius telefonus išsimokėtina įsigyti daliai gyventojų gali tapti sudėtingiau. Lapkričio 20-ąją įsigalioja įstatymo pakeitimas, kuriuo panaikinta daugelį metų telekomunikacijų įmonėms taikyta išimtis. Iki šiol telefonų įsigijimas įsimokėtinai iš telekomunikacijų bendrovių nebuvo laikomas vartojimo kreditu, todėl įmonės galėjo pardavinėti aparatus nevertindamos gyventojų pajamų. Dabar situacija keičiasi. Telefonų ar kitos telekomunikacijos įrangos įsigijimas tampa kreditu, todėl įmonės privalės vertinti gyventojų pajamas. Telefonus įsimokėtinai galės įsigyti tie, kurių kitų kreditų dydis neviršyje 60% pajamų. Bitė Lietuva atstovas Jaunius Špakauskas sako, kad pasikeitus taisyklėms įsigyti telefonų, ypač naujausių modelių įsimokėtinai, daliai gyventojų gali nebepavykti.
1: Žmogus, kuris galbūt turi vieną būstą Lietuvos didmestyje, kuris turi antrą, pavyzdžiui, būsto paskolą, nes turi antrus namus pajūryje, kaip nemažai Lietuvos jau dabar didmešių gyventojų, tai labai gali būti, kad net jiems išmaniojo telefono pirkimas gali pradėti strikti. Na ir jau jiem reikės rinktis gerokai pigesnį įrenginį arba mokėti pilną kainą.
0: Mobiliojo ryšio operatoriai tikina, kad iki šiol išsimokėtinai parduodavo iki 70% visų telefonų. Lietuvoje šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra svyruos tarp 17-22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos.

0: minučių, 15 min.lt. Baisu, aš tiesą sakant, po šitos laidos skambinsiu mamai, kuri tiesą sakant jau yra pensininkė, bet ji visą laiką labai jautriai reaguodavo į tam tikrus pastebėjimus, ypatingai kas liečia pensinį amžių. Ir čia suprantu, kad jau ir bus suvienodintas, ar ne, vyrų ir moterų pensinis amžius.
1: Taip, kadangi visuomenė sparčiai sensta diskusijose dėl ateities, ekspertai dažniausiai užsimina apie galimą amžiaus ilginimo iki 67 ar netgi daugiau metų.
0: Žinai, kaip mano mama sakydavo, vaikeli, mes tuoj tos pensijos nesulauksim, nes vis ilgina ir ilgina ir ilgina ir ilgina.
1: Tai kiti sako, čia specialiai taip ir daro, kad visą gyvenimą mokėčiau, po to nieko negaučiau.
0: Visokiausių taip pastabų yra. Tai žodžiu, kol kas

stiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.

0: dirbat?
1: O, vis dar dirbu.
2: O, skaitė, bet o, o kokie maždaug sferoje, tai fizinis darbas ar...
1: Yra, žinokit, jo, pasiog fizinis darbas.
0: Klausykit, bet dabar žiūrėkit, jūs, o kodėl jūs, ne, vat kiti, tai tokio amžiaus kaip jūs, na, sako, jūs senų seniausiai ten džiaugiasi kojas iš ties ant sofos, kodėl jūs, vat,
2: taip, kodėl?
0: Sakot, kad jums, vat, vis dar nori dirbti?
1: Žinokit, todėl, kad žmogus turi prasmę ir kažkaip tai visiškai normaliai reaguoju į tą reikalą.
2: Kaip, kaip ten sako, kol, kol judi, tol gyvas.
0: O klausykit, dar vienas klausimas, kaip dažnai jums tenka į tą darbą eiti? Tai yra kiekvieną dieną, galbūt, nežinau, pas jūs yra gal specifinis tas darbas, kad jūs einat, pavyzdžiui, kelias dienas per savaitę?
1: Žinokit, taip, būna taip, kad darbo grafikas yra toks po 12, po 13 valandų.
0: Oi, tai nemažai labai.
1: Dvi dienas, taip, taip, paskui dvi išeiginės.
0: Taip.
1: Ir taip slenkančių grafikų.
0: Ir gerai.
1: Ir turiu darbo stažą 50 metų beveik.
0: Paskutinis, paskutinis klausimas. Tai jūs gal nusiteikusi taip ir toliau dirbti, kiek tas sveikata leis? Ar vis tik yra tas kažkoks jau amžiaus cenzas, kur jūs sakot, kad man jau užteks?
1: Žinokit, nejaučiu savo amžiaus cento.
0: Va. Nu, čia mes tada sveikinam jūs labai.
2: Taip, džiaugiamės už jūs. Geros sveikatos, iki.
0: Pau, tikras įkvėpimas, žinai, bet aš galvoju, kad svarbiausia, kad ta sveikata leistų, ar ne? Turbūt čia svarbiausia. Labą rytą.
2: Labas rytas.
3: Taip, labą rytą.
2: Kuo vardu? Taip. Kuo vardu jūs sakykit?
3: Nesakysiu.
2: Gerai, bet, nesakykit. Aha, kiek jums turi būti metų, kad vat, jau norėtumėt išeiti į užtarnautą polisį?
3: Pusę amžiaus, 50 ir viskas.
0: 50 jūs jau norėtumėt išeiti pensiją,
2: ir tada jau pagyventi dėl savęs.
3: Po 50 reiktų jau.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radio stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje, bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi.
3: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimai įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Paragauti rudens? Verta. Rudens derlius jau Lidl. Nuo ketvirtadienio. Kilogramas lietuviškų šviežių bulvių su Lidl Plus programėle tik 25 centai. Kilogramas šviežio viščiuko broilerio tik 2,49 €. O kilogramas sūrio tilsit su Lidl Plus programėle tik 5,19 €. Lidl verta.
6: 6 minutės.

0: Baltai. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €, o 100 gramų sūrio lazdelių nau tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
2: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.
3: Reklama.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Aurimai, mes daug laiko praleidžiame darbe ir darbe būname ne vieni, tai apsupti kolegų.
2: Praktiškai, jeigu atmetus miegą, tai 50% savo to budrumo praleidi darbe.
1: Taip, ir praleidi darbe su žmonėmis, kurių kitą kartą nepasirinksi ir jų pačių įvairiausių būna. Vieni stebina, kiti džiugina, kiti pralinksmini, kiti galbūt kartais ir sunervina, bet visi jie yra mums vienai par kitaip artimi.
2: Taip, todėl Lietus paskelbė kolegų apdovanojimus.
1: Oh,
2: o nominacijų yra įvairiausių, pavyzdžiui, rūšiavimo čempionas, žmogus, kuris neleis niekada išmesti, pavyzdžiui, plastikinės pakuotės į mišrę dėžę.
1: Pavyzdžiui, smaližiai, bet aš pretenduočiau šitą poziciją tikrai.
2: Misteris kavinukas, kuris gal, pavyzdžiui, pamato, kad
1: tu esi mano jau... misteris kavinukas.
2: Taip, šiandien aš laisvai beje pagaminau kavos.
1: Jo. Su meilė, sakė.
2: Pavyzdžiui, metų šiandien iš namų. Nu, vat, tokį turite tinginuką, jeigu tik tai galite ir neteisi darbą, padirbs nuotoliu.
1: Taip, tai žodžiu, registruokite savo kolegas į tas skirtingas nominacijas. Jų yra tikrai ne viena.
2: Atrasti Lietus FM.
1: Taip, tenai viskas yra išvardinta ir, žodžiu, nominacijų nugalėtojai bus apdovanoti ne tik garbe ir Lietuvos statulėlėmis, bet ir projekto partnerio Gamtos ateitis dovanomis. Na, o šiandien mes su Aurimu pabandysime paskambinti tam vienam iš nominacijų, tai yra Misteriui Kavukui.
2: Taip, Misteris Kavukas ir mes padovanosime jam Gamtos ateities jau laisvos
1: įsteigtą prizą,
2: grybavimo rinkinį, kuris sudaro grybavimo krepšys ir specialus grybavimo pritaikytas peiliukas.
1: Aš žinau, kas jo labai norėtų. Marius.
2: Bet jis, manau, žiog, turi ir ne vieną. Jis turi visiems gyvenimo atvejimo.
1: Gerai, aš jau noriu

0: Kalbėti gerai. Su to misteriu Kavuku. Ar mes galime jam paskambinti?
1: Gerai, žinok, mes galime paskambinti misteriu Kavukui ir tai yra Ramūnas, kuris yra vienos įmonės savininkas. Na ir žodžiu, tegul Ramūnas pats papasakos.
0: Į Kauną, gerai. Koks vardas tada primink?
1: Ramūnas,
0: gerai. Pabandykim prisiskambinti. Kažin, kaip dabar, tu galvoji, dabar geria kavutę ar jau dirba Ramūnas?
1: Paklausim.
0: Aš galvoju, kad jau dirba. Be 15-11 jau turėtų galbūt pradėjęs dirbti.
1: Oi, baigtų, tai aišku.
0: O Ramūnai, atsiliepk, moldauju tavęs. Na. Kam žmonėm yra duotas telefonas, tu man paaiškink? Bet kam? Jeigu skambina, tai paimi ir atsiliepi. Ne, nenori kalbėti.
1: Ramūnas, jo, matyt, na, žinai, įmonės
0: savininkas visgi... Žinok, jis dabar nedirba, jis dabar geria kavą. Matau, kad tu jam skambini ir jis galvoja, ne, tikrai nekelsiu. Gal mes galim paskambinti ne Ramūnui?
1: Galime paskambinti ne Ramūnui, taip. Paskambinkime dar vienam žmogui, kuris negali...
0: Toj mano Aurimo Šeštokaitį suras kitą misterį Kavuką, nes kol štai Aurimas ieško, aš noriu pasakyti, kad jūs jau dabar pat galite skubėti į mūsų lietus.fm puslapį, ten susirasti mūsų kolegų apdovanojimus paskelbtus ir ten registruoti savo kolegas.
1: Taip, Astai skambinam.
0: Astai, gerai.
1: Jis sako, visada pasirūpina, kad kolegos ne tik palisėtų, bet ir skyriuje kavytę gertų kartu.
2: Na,
1: labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Ar čia Asta?
2: Taip.
1: Asta, skambinam iš radijos stoties Lietus.
0: Neišsigaskit, dabar jūs girdi visa Lietuva.
2: O, malonu.
1: Astulė, kur Asta. Prigavom, ar darbo vietoje, kur pričiupom?
2: Darbo vietoje.
0: Asta, vat aš norėjau klausti, ar darbo vietoje, ar dabar geriat kavą?
2: Ne, negeriu.
0: Bet išgėrėt jau šiandien?
2: Jo.
0: Ar kavą gėrėt viena ar su kolegomis?
1: Asta, aš pasakysiu, žodžiu, taip, kokia esmė? Esmė tame, kad radijos stotis Lietuvių šiais metais yra paskelbusi kolegų nominaciją.
0: Taip.
1: Ir viena iš nominacijų yra misteris arba mis Kavukas ir žinokit, jūs esate ten nominuota. Ar tiesa, kad jūs visada pasirūpinate, kad kolegos ne tik palisėtų, bet ir skyriuje atsigertų kavytės kartu?
2: Galimai.
0: Tai žinokit, jau neišsiginsit šitos tiesos, nes kolegos jau jūs aprašė ir nominavo šiai pozicijai, vadinkim taip, tai mielasta, mes norime pasidžiaugti, kad jūs esat ta žmogus, kurio, kaip suprantu, kolegos nepamirštai džiaugiasi kiekvieną rytą atėję ir radę jūs, tai sveikinam jūs labai ir linkim sėkmės ir čia be kita ko mes jūs
1: turime
0: norime apdovanoti.
1: Taip.
0: Tai jūs šiandieną mes norime padovanoti iš viso širdies gamtos ateities įsteigtą prizą, čia jau Aurimas minėjo, grybavimo rinkinį, kurį sudaro grybavimo krepšys ir specialus grybavimui pritaikytas peiliukas.
2: O, ačiū.
1: Astas, kiek to, o grybaujat pati?
2: Yra taip.
1: Viskas tai, žinokite, tai viskas. Tai dabar gerai. Dar gaunate ir rinkinį, tai gerų grybų, gerų kolegų Super. Ir gerų ateinančią savaitgalį. Iki, Asta.
0: Iki.
2: Ačiū.
0: Taip, na, o kiekviename biure ir šaldytuve, kuriame galime, ir šaldytuvas yra kiekviename biure, kuriame galime atlikti archeologinius kasinėjimus. Jogurtas iš praėjusių mėnesio, čia, pavyzdžiui, praeitą mėnesį buvo Aurimas irgi palikęs, ten baisu buvo, kas ten darės.
1: Gerai, sutinku.
0: Padažas be šeimininko ir net pažintas pietų indelis.
1: Turbūt tikrai nepamilosime, sakydami, kad šaldytuvas yra itin opi tema biure ir namuose, nepatingėkime susitvarkyti ir prieš išmesdami pakuotes pašalinkime maisto likučius. Na, kad nebūtų taip, kad ai, kažkas dar liko ir metam.
0: Taip, šveisti iki blizgesio tikrai nereikia, svarbu jas tiesiog ištuštinti. Taip. Viskas paprasta, tegul vienintelio biuro paslaptis lieka tai, kas suvalgė jūsų desertą.
1: Va, projekto partneris Gamtos ateitis primena, rūšiuoti būtina ir namuose, ir darbe. Kiekviena teisingai išrūšiuota pakuotė gali būti perdirbta ir sugrįžti naujam gyvenimui.
0: Rūšiuokime ne dėl šiaip savo, kad neturim ką veikti, o dėl gamtos ateities. Aurimėlė, einam iš rūšiuosim.
1: Ir beje, eikite nominuoti kolegų.
0: Būtinai. Nossa!

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
4: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžianu rugsėjo 30. Su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos, visos Lietuvos muzika.
5: Girdėjai, Vilnius laukiasi.
6: Vilnius laukiasi?
7: Ką? Vilnius laukiasi?
8: Vilnius laukiasi.
9: Taip, Vilnius laukiasi. Naujo didžiausio rajono ir jo vardas Launagi.
6: Nauja vieta gyventi?
9: Gyventi, dirbti ir pramogauti.
6: Mokykla vaikams bus?
9: Bus ir nauja mokykla ir darželių.
10: O žalia ten?
9: Ir parkai, ir takai šalia namų.
10: Ir bus kur apsipirkti?
9: Ir apsipirkti, ir pavalgyti, ir visos kasdienės paslaugos.
10: Kur sužinoti daugiau?
9: Launagi.lt. Launagi, kuriami darnų grup.
11: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.
12: Parkside jau 30 metų. Švęsk kartu su mumis ir atrask platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės – tik 45 eurai. 40 voltų akumuliatorinis lapo pūstuvas su turbina – tik 59 eurai. O peilinis smulkintuvas – tik 85 eurai. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
13: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
14: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdaunosime puikiomis dovanomis.
13: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin. Papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin aktyvus ruduo tęsiasi.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Šiandien Jungtinių Valstijų gynybos ministrui bus pateikti karinio buvimo Europoje analizės rezultatai. Galimas sprendimas iš Europos išvesti nuo 25 iki 40 tūkstančių Jungtinių Valstijų karių. Remiantis televizijos kanalo NBC News informacija, Pentagonas svarsto galimybę iš Europos išvesti beveik trečdalį kariuomenės kontingento. Didžiausia tikimybė, kad mažinimas palies Vokietiją, Italiją ir Ispaniją. NBC News primena, kad šiose trijose šalyse dislokuota didžioji dalis Jungtinių Valstijų kariuomenės Europoje, o jų lyderiai susidūrė su prezidentu Donaldu Trumpu dėl karo su Iranu. Planas radikaliai sumažinti Jungtinių Valstijų karinį buvimą Europoje taip pat numato aviacijos, laivų ir ginkluotės išvedimą. Jei šie ketinimai bus įgyvendinti, tai bus didžiausias 80 tūkstančių karių sudarančių Jungtinių Valstijų kontingento Europoje sumažinimas nuo šaltojo karo pabaigos. Tuo metu Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas pareiškė, kad nuo antrojo pasaulinio karo laikų kurta Jungtinių Valstijų ir Europos besąlygiškų ryšių era pasiekė pabaigą. Kalbėdamas savo Krikščionių demokratų sąjungos rinkimų kampanijos renginyje prieš sekmadienį Berlyne vyksiančius rinkimus, Mercas sakė, kad Europa tapo politinės pozicijos pokyčio kitoje Atlanto pusėje liudininkė. Tuo metu Italijos ministrė pirmininkė Giorgia Meloni įsitikinusi, kad Kremliaus vadovas vis dažniau provokuoja Ukrainos sąjungininkus Europoje, taip siekdamas nukreipti dėmesį nuo jam nepalankios padėties mūšio laukė. Apie tai Italijos vyriausybės vadovė pareiškė po susitikimo su kolega Norvegijos premjeru. Kelkimės į Lietuvą. Mūsų vyriausybė patvirtino planą, kuris turėtų sustiprinti elektros tinklo atsparumą nuo audrų. Energetikos viceministras Gabriel Garbaševskis sako, kad suplanuota spartinti kabeliavimą kasmet po žeme pakloti po 1000 ir daugiau kilometrų oro linijų ir taip iki 2030 metų sukabeliuoti visas labiausiai pažeidžiamas teritorijas. Esą, jei tai būtų padaryta jau dabar, per šią audrą elektros būtų netekę bent 4 kartus mažiau vartotojų nei dabar. Energetikos viceministro teigimu žadama ESO brigadų skaičių padidinti nuo esamų 300 iki 600.
1: Reikia stiprinti paslaugas valstybės įmonėse ir grąžinti tai, kas buvo anksčiau, kai kiekvienam rajone skyriuose ESO buvo avarinės brigados, kurios šalintų tokius darbus.

0: Dėl elektros tiekimo nutrūkimo dalis gyventojų neturėjo mobiliojo ryšio, nes operatoriai neturėjo galimybių generatoriais ar kaupikliais palaikyti infrastruktūros veikimo. Seime ryšių reguliavimo tarnybos tarybos pirmininkė Jūratė Šovienė sakė, kad operatoriams jau nustatyti reikalavimai sutrikus elektros tiekimui ryšio užtikrinti 2 valandas.
1: Kadangi tai kainuoja nemažas investicijas, mūsų skaičiavimo apie 40 milijonų, tie reikalavimai įsigalios nuo 28 metų.
0: Anksčiau energetikos ministerija kalbėjo, kad siekiant pasiruošti ateities audroms, žadama žymiai didinti ir gyventojams suteikiamų elektros generatorių rezervą, gerinti ESO ir kitų institucijų bendradarbiavimą efektyvesniam padarinių šalinimui.

0: stotis Lietus. Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Pratesimas.
2: Taip, žaidimas pratesimas, kurio metu mes kviečiame numeriu 1823 paskambinti mums į studiją žmonės, klausytojus, kurie reikiamai žodeliais pratestų mūsų sustabdytą dainą.
3: Taip, o mes turime ir remėja mūsų draugas, judėjimo

0: Nes paklausę, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
1: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
2: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
1: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
3: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
4: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 tūkstančių eurų. Vos per 6 minutės.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Šią savaitę perkant sviestinį kruoseną, antras nemokamai. Su iki kortele Rokiškio naminė varškė 3,69, o kiaulienai 20% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas. Ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.

0: įspūdinga. Atras, kokia įvairi ir domi yra Panevėžio pramonė. Renginio metu prie įmonių veiks gyvos eilės, atsiradus laisvų vietų bus priimami ir iš anksto neužsiregistravę lankytojai.
1: Bet geriau jau tą padarykite. Visos taip. Ekskursijos yra nemokamos. Įsirinkite, ką norėtumėte pamatyti ir registruokite svetainėje atvirapramonė.lt.
0: Reklama.
2: Radio Stotis.

0: matai jau pusę 12.
1: Tu matai, vaikeli, kaip laikas bėga.
0: Bėga.
1: Atrodo, vos akis pramerkiau, o žiūrėk, jau pusę 12 beveik.
0: O, nesustabdysi
1: niekaip. Aurimai, mes tik ką įmerkėm kojas į dar... Įmerkėm kojas į dar vieną mūsų laidos rubriką, kas gero Lietuvą norėjau sakyti. Tu matai.
0: Šlapė čia tikrai.
1: Nieks čia nešlapė. Žodžiu, aš išmačiau tokį straipsnį portale žmonės.lt. Žavios moters nuotrauką su širdele paviešinęs Mindaugas Lipnius iškart sukėlė spėlionės. Paaiškėjo, kas jie. Tu turbūt žinai, kad Mindaugas Lipnius ir Simona Lipnė yra tam skirybų įkarštyje.
0: Taip.
1: Dramos
0: legendomis ir gandais apipintais.
1: Taip, dramos ir dėl verslo, ir dėl namų, ir apskritai dėl santykių. Nu, visada yra labai, tiesą sakant, nėra smagu, kai žmonės skiriasi.
0: Tai šou praktiškai.
1: Nu, principe, dažniausiai tai būna, kai skiriasi žinomi žmonės, ypatingai, sakykime, savo gyvenimus.
0: Na, taip ir yra.
1: Viešinantys žmonės, influenceriai, nu, Šiaip gerų būdų žmonės. Nepavyčiau, žinok, aš jiems niekiek pati savo kailiu šiek tiek esu patyrusi, ką reiškia tas viešumas. Ir kaip atrodo, kartais tokius nemalonius dalykus gal ir norėtųsi nutilėti, bet jau nebeįmanoma, jeigu iššokai tą traukinį. Bet žodžiu, dabar čia savo gyvenimus bandantys kurti atskirai tiek Mindaugas, tiek Simona. Žodžiu, Mindaugas dalinosi, kaip suprantu, buvo išlėkęs į Tel Avivą. Dalinosi tenai įvairiais savo, sakykime, dienos momentais iš ten.
0: Taip.
1: Ir, žodžiu, jis paviešino, kaip suprantu, savo socialiniuose tinkluose žavę panelę, kurią

0: paskambintų mums į studiją. Laimingi žmonės, kurie norėjo su mumis pasidalinti tą laimę garsiai.
1: Geras, man kaip visada, žinok, vat kokią frazę ir suskamba daina. Laimingi laiko neskaičiuoja.
0: O tu neplanavai niekada dainuoti, pavyzdžiui?
1: Dainuoti?
0: Aha.
1: Ne.
0: Nes tavo tembras toks, kur galėtum.
1: Wow.
0: Wow. Oi, mano vis dar užkimęs, aš net kimstu, žinok.
1: Jum.
0: Gerai, ar mes turim laimingų žmonių?

0: Plauko, Baltos ir Rainakis. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
1: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledam su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
3: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu sandarinimo putos Panosil EasyGun All Season tik 5,49. O gofruotiems vamžiams Minbut 30% mažesnės kainos.
4: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
5: Reklama.

0: pas.
1: Sveiki visi.
2: Tik pasakysiu, kad jį tą patį sako visiems.
1: Ne. Ne, ne. Kas antrakas sugirdėjęs, ką sako.
3: Ne, aš iš tikrųjų myliu Gabrielių, jo dainas, jo kūrybą ir labai džiaugiuosi, kad, tu ir vėl pas mus studijoje, o tai reiškia tik vieną, kad mes šiandieną turėsim muzikinę naujieną.
1: O taip, o taip.
3: Kas tai yra daina?
1: Tai yra daina, ji iš pirmo gali pasirodyti, kad tai yra tiesiog klasikinė daina apie meilę ir apie tą fainą jausmą, bet šiaip iš tikrųjų jinai yra biškelė apie tokį sapnų pasaulį ir įsivaizdavimą, kuomet tu, kai atrodo, vat, susapnuosi, užmigsi ir ten viskas bus tobula, bet kai tu atsikelsi, galimai, kad ir nebus taip, kaip tu nori. Tai čia labiau apie tai, bet mes mėgstam ir manau, kad reikia manifestuoti ir kai mes manifestuojam, dažnai išsipildo dalykai. Tai sapnai gali būti kaip manifestacija tokia.
3: Tai daina vadinasi
2: nubučiuota.
1: Taip.
3: Nubučiuota.
2: O kas nubučiuota?
1: Viskas gali būti. Viskas, bet šiaip ten...
2: Ačiū, ne mergina nubučiuota, čia viskas gali būti.
1: Viskas nubučiuota yra.
2: O tai kaip viskas kūnas nubučiuota.
3: Gabrieliau, apie dainą dar baikit, mėly vyrai, su tais bučiniais.
1: Kodėl nebaikim?
3: Tik pradėjau. Šita daina gimė, jos tas įrašas visas ir apskritai atsiradimas, štai ir YouTube kanale matau, jau yra ir klipas. Ilgai užtruko, ar tai ta daina, kuri labai lengvai gimė?
1: Šiaip gimė labai lengvai vien dėl to, nes man melo

0: Tikėta. Bet žinokit, šiaip klipą, aš manau, tikrai norės pažiūrėti ir vyrai.
1: O taip, nes ten, jo, ten yra tikrai
0: į ką pažiūrėti. Tikrai rekomenduoju pažiūrėti ir vyrams tą klipą.
1: Tai, Gabrieliau, koks jausmas, kai štai

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai. Iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė.

0: buvo problemos?
1: Aš problemų neturėjau, bet mano dukterėčia, ji neišbandė jį. Nu, ir be galo buvo geri atsiliepimai.
2: Taip.
1: O kadangi man artėjo pensija, aš norėjau sutikti, nu, graži.
0: Taip. Sveika, graži.
1: Ne bulkutė, o moteris figūrą turėtų.
2: Taip, ir?
1: Kadangi aš pabandžiau ir patikėkit, kilogramai krenta.
2: Wow.
1: Yes. Jeigu laikaisi tos instrukcijas, bet be viso to aš gavau dar ir norą skraidyti. Labai palengvėjo visas kūnas.
2: Taip.
1: Matyti ir žarnyną susitvarkė, kitaip pradėjo dirbti. Ir tiesiog atsirado energijos.
0: Tai, žodžiu, dalį gavot net ne vieną naudą.
1: Oi, patikėkit, nauda yra ne viena ir tai yra nuostabūs atradimai.
2: Klausykit, dalia, ar jūs vis dar draugaujate su kolonveliu, taip?
1: Taip.
2: Tai džiaugiamės jūsų draugystę ir ačiū, kad pasidalinot savo patirtimi. Aš tikiuosi, kad būtent jūsų patirtis įkvėps ir kitus mūsų klausytojus girdėjusius jūsų istoriją. Ačiū labai.
1: Tikiuosi ir linkiu visiems.
2: Ačiū labai.
0: Nuo Colonvel produktus rasite ir specialiomis nuolaidomis galite pasinaudoti užsukę į colonvel.lt arba telefonu +370 633 99 998.
2: Taip, Anglijoje colonvel.co.uk, Norvegijoje colonvel.no, kitose užsienio šalyse ir Airijoje www.colonvel.net. Na, o mes norime priminti apie kitus Colonvel produktus.
0: Taip, tai yra, apie kurį kalbėjom, Colonvel paprastas, tai yra žarnyno veiklai ir svorio kontroliai. Mm-hmm. Colonvel Active su liofilizuotais vaisiais.
2: Nu, ko tu čia dabar? Šposiji.
0: Nieko.
2: Matai, koksai?
0: Savaitgalis.
2: Savaitgalis, taip. Nežinau, ką paskaitėjai, bet aš priminsiu, kad yra Colonvel Detox detoksikacijai, Colonvel Proletan onkologiniams ligoniams ir sunkiai sergantiems, bei žinoma, Colonvel Hormon Balance moterims per menopauzės ir menopauzės laikotarpį.
0: Žodžiu, pirkite Colonvel LT.
3: Reklama. Radio stotis Lietus.
2: Na, o dabar, kadangi mano Aurimo Šeštokaitis vis dar juokiasi.

0: Gerai, tai žodžiu noriu padėkoti.
1: Kolega, čia užnešė kažkokį.
0: Aš noriu padėkoti, kad mes turėjom nuostabią savaitę, nuostabią laidą. Ir kaip įprasta, susigirdėsime jau pirmadienį nuo 10 valandos ryto. Laidoje viskas bus gerai. Aurimai, ačiū tau.
1: Geros tau kelionės.
0: O tau gražaus savaitgalio.
1: Ačiū labai.
0: Ačiū. Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Pala, stop. Pirmiausia – bilietas.

0: maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
1: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos, o Kamado Bono kepsninės, Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas.lt.
3: Reklama.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Simona Kvederytė ir 200 sekundžių informacijos. Iš valstybės gynybos fondo priedangų įrengimui skirtų 30 milijonų eurų savivaldybės panaudojo vos 10% lėšų. Po susitikimo su savivaldybių merais premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad finansavimo naudojimo tempas per lėtas.
1: 30 milijonų eurų paskirta, kol kas panaudota tik tai 3,7 milijono. Taip yra sudaryta sutarčių, taip kai kas vyksta ir bandoma pasivyti. Yra dar to laiko ir šiais metais ir turbūt bus galima užbaigti tam tikrus pradėtus darbus ir vėliau. Bet tas tempas ir akcentavau tą susitikimo metu turėtų būti spartesnis, bet ir vėlgi akcentavau, kad tas klausimas turėtų būti darbotvarkės prioritetuose, nes 30 milijonų paskyrus

duomenis, žuvo 156 žmonės, įskaitant 120 vaikų ir 26 mokytojus. Šis smūgis Jungtinių Valstijų karinėje istorijoje yra vienas iš didžiausių incidentų, per kuriuos žuvo civiliai gyventojai. Šiandien Lietuvoje vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją, išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 13 valandų 3 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Lietuvoje 1 valanda ir 11 minučių. Aš dar kartelį sakau labas iš Lietuvos studijos ir šiandien pirmą kartą labas sakau Simonai.
2: Labas Aurimai, labas visiems mūsų mėlysiems klausytojams. Fantastiškas penktadienis. Aš net nežinau, net negalėčiau turbūt geriau suplanuoti visko. Oras nuostabus. Aš, kadangi, žinai, važiavau prie išvažiavimo iš miesto, prie žodžių šito savanorių žiedo.
1: Taip.
2: Tai man, žinok, atrodė, kad visi varo lauk iš miesto. Man tiesiog atrodo, nu tiesiog toks ten kamštis.
1: Ar rimtai?
2: Mhm.
1: O gal aš galvoju, važiuoju žmonės į pajūrį dar tą savaitgalį, ne?
2: Aš žinok,
1: Klaipėdoje apie 20, nu tai pasaka.
2: Nu tai va, tai žodžiu, aš irgi žinok, pagalvojau, kad kažkur lekia ar į Trakus, ar į Druskininkus,
1: nežinau. Geras.
2: Žodžiu, kažkur tą gerą orą išnaudoti. Bet jeigu liekate Vilniuje, tai tikrai kviečiam ir į mugę, nes
1: ji jau šurmuliuoja.
2: Taip, daug automobilių, galbūt sudėtingiau čia prisiparkuoti, bet galima ir viešuoju atvažiuoti.
1: Ar tu pirkai kažkokį dalį, ar jau nusipirkai kažkokį
2: dalį? Ne, aš nebuvau pačioj mugėj, aš tik čia atlėkiau.
1: Aš mačiau vieną labai gerą vietelę, kur čia rūko žuvį iš karto vietą.
2: Bet mačiau, žinok, eina su maišais žmonės, tu matai, tai yra ką pirkti.
1: Yra ką pirkti, jau kad tautų mugė, tai ten, žinok, ir Baltijos šalis, ir iš toliau atvažiavę, ten yra...
2: Gerai, aš manau, kad ten skanumynų, tai tikrai, o tai gal dar kai toks oras, tai visai smagu. Tai linkim visiems geros popietės kartu su Lietumi, kartu su Daina, o gal Daina dabar ir išsirinkit.
1: Važiuojam. Opa.
2: Nu va, kaip tik sakiau su viešuoju reikėjimu.
1: Taip va, Jovita, 64 autobuse, arba... Va, kaip tik apie pajūrį kalbėjom, kad galbūt ten kas važiuoja. Kapitonai, kiek senesnė, bet labai gera daina, biplanų kapitonai, balsuoti galite telefonu 1823.
2: A tai nėra atsitiktinumų, viskas yra kažkaip susiję. 1823, jūs nuspręskite, kurią dainą dabar reikėtų pagroti, nes ji tiesiog jums dabar labiau į temą. Sveiki.
3: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
3: Nerijus.
2: Nerijau, kuri daina jūs pradžiugintų dabar?
3: Už antrą.
1: Už antrą dainą. Kapitonai.
3: Taip.
2: Gerai, ačiū jums.
1: Puiku.
2: Galėjom paklausti, gal yra kapitonas?
1: Gal.
2: Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labas, kuo vardu?
4: Rita.
2: Rita, o jums? Rita.
4: Už pirmą.
1: Už Jovitą. Gerai, intrigė.
2: Gerai, nu va, taip lengvai. Čia neišsispręs šitas klausimas.
1: Gal dar įdomiau.
2: Gerai, aišku. Sveiki.
1: Gerą dieną.
5: Labą dieną.
1: Kuo vardu?
5: Petras iš Kauno.
1: Petrai iš Kauno, šiandien jūs viską ir nuspręsit.
5: Už 64 autobusą.
1: O klausykite, Kaune, Jovita, kiek žinau iš Kauno, kuris važiuoja, kokiu maršrutu Kaune?
5: Pas su vairuotojas, žinėjom į Romainius, išsilaidį į Romainius.
2: Tai jūsų ir yra 64-as?
5: Ne, šiandien šeštas, bet vairuojam autobusą.
2: Geras.
1: Nu tai nuostabu, žinokit, ačiū labai Petrai, papuošėte eterį, ačiū, iki.
0: Apsikabinkime rudenį. Lietus.

0: Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet Pociūno 8 Vilniuje.
1: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: Jončeder užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jončeder kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Jei kažkas namuose nori
4: žaisti online,
1: kažkas turi

0: Lietuvius ir jūsų mėgstama muzika, o penktadienį, šeštadienį vakarinė programa, tai ten vien šokiai, nereikia nei, netgi jeigu, pavyzdžiui, vestuvės, nereikia ne didžėjos, nes ten nuo 21 valandos vien gera muzika,
1: šokinė.
0: Bet apie ką mes šiandien norim dar truputėlį pasikalbėti? Nu, apie ką, jeigu ne apie maistą? Taigi mes čia yra labai svarbu.
1: Bet
0: labai
1: aš galvoju, leiskime tam vykti, nes mes su Aurimu, žinokit, esam, nu, tikrai tokie maisto mėgėjai.
0: Nu, aš kadangi dar vyras, taigi per skrandį viską.
1: Taip, ir apie receptus, ir mes turim netgi

0: ta švara ilgam. Maxima tai, ko reikia.
1: Cbet. Cbet lažybos. Lažybos. Cbet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
0: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiai.

jūs mums padėsite ir susigaudyti. Šį rudenį radijos stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Tiesiog, jeigu grybaujate, galite pasigirti šių metų laimikiu, registruokite savo laimikį lietus.fm, papasakokite, kiek grybų suskaičiuojate.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika.
2: Stop. Pirmiausia – bilietas.
0: Pigiausių bilietų ir geriausių vietų ieškokite biletai.lt. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9-ą Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas.
3: M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicija į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
4: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę gyvūnų prekėms 30, kavos kapsulėms Nescafe Dolce Gusto 40, o tualetiniam popieriui ir rankšušiams net 50% nuolaidą. Iki, arčiu tavęs!
6: Ar kada susimastėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris LRT.
7: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima – tai, ko reikia.
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
9: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių – tik euras 79. Lidl vertė.
10: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11:10 ryto.
1: Reklama.

0: Na ir klausimas, ar Lietuva turi tvarią ir protingą imigracijos strategiją. Yra kvotos sistema, neskaidoma pagal skirtingus sektorius, nes tarkim transporto sektorių, kurie daugiau nei pusė darbuotojų yra užsieniečiai, tie darbuotojai pagrindė dirba ne Lietuvoje. Tai mes turėtume taikyti vienokią strategiją, kitokią mes turim taikyti vidaus rinko orientuotiems sektoriams, trečiokią strategiją mes turim taikyti aukštos pridėtinės vertės sektoriams, bet mes suplakom viską į vieną krūvą, mes tiesiog plaukiame didžia dalim pasroviui. Kitų šalių patirtis rodo, kad tas plaukimas ne visada baigėsi geruoju.
1: Daugiausiai imigrantų Lietuvoje yra iš Ukrainos, Baltarusijos ir Centrinės Azijos šalių. Dauguma jų dirba transporto ir statybų srityse. Lietuvai 2028 metais priėmus politinį sprendimą dėl mažųjų modulinių branduolinių reaktorių, jie galėtų būti pradėti naudoti apie 2038 metus, taip tikina energetikos ministerija. Mažųjų branduolinių reaktorių šalininkai sako, kad branduolinė energija sumažintų pramonei bei vartotojams tenkančią energijos sistemos išlaikymo naštą, tačiau dalis ekspertų kritikuoja idėją. Esą tokia technologija iki šiol neišbandyta, nei rodytas nei jos efektyvumas,

0: Tai tikrai yra į ką akis paganyti, ką sužinoti ir netgi, žinok, mane taip truputėlį nustebino, bet yra ir kažkokia degustacija, kuri yra susijusi su tuo gėrimu, kuris toks, žinai, yra šviesiai rudos spalvos ir su tokia putelė būna.
1: Oi, čia kur vokiečiai švenčia šiom dienom. Ir kur nealkoholinis.
0: Nu, jau? Kažkaip, man nu, taip galvoju, nu, viskas taip suderėjo ten. Man.
1: Nu, labai gerai. Šiuo.
0: Tai va, tai žinokit, jau šį savaitgalį, rugsėjo 18-20 dienomis, Litexpo vyksta Auto Expo Vilnius ir būtent trims dienoms ši paroda suburs automobilių

0: pančių žvaigždžių?
1: Nu, tą trūtų.
2: Labą dieną.
0: Labą dieną, kuo vardu?
2: Aukščiau aukštų kalnų.
0: O kas čia mums paskambino?
2: Matas.
0: Matai, taip.
1: Taip, bravo.
0: Taip.
1: Matai, iš kokio miesto esi?
0: Aukštų kalnų.
2: Vilnius.
1: Vilnius, tai rinkite komandą, nes 4 bilietai jums atitenka dovanų.
0: Sveikinam.
2: Ačiū.
1: Ačiū labai, iki. Reklama.

0: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos sveriamos virtos kumpinės dešros tik 3,9 eurų. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 eurų. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 eurų. Bei kilogramas kiaulienos šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
1: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
2: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger!
3: Candy Menua Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos candy skalbykliams ir džiovykliams iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo rugsėjo 27. Dvikova su Azerbaidžanu rugsėjo 30. Su Andora. Dvejos rungtynės, viena komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
5: Futbolo radijas Lietuvos visos Lietuvos muzika.
6: Reklama.

0: Jaučiam pulsą.
1: Visuomet gera pasikalbėti apie orą, netgi sako žmonės kalba apie orą, kai neturi ką kalbėti, bet tikrai ne dėl to. O todėl, kad savaitgalis ir gal ir kokį savo planą chuliganą galite papasakoti, arba kokie orai ten, kur esat. Pasibičiuliaukim, pasišnekėkim, o tada savo papasakos apie šeštadienio orų prognozę. Trumpai anonsas, koks jis?
2: Nežinau. Aš dar nemačiau.
1: Ja padar?
2: Auklį. Taip.
1: Ja, pa prognozė kol kas.
2: Gerai, tai mes tuo, žinokit, visi sužinosim, kokie tie orai. Gerai, žinok, viskas bus.
1: Bus gerai?
2: Nu, taip. Kaip rugsėjo pabaigai, tai tikrai neblogai.
1: Toks įspūdis, žinok, kad

0: ir edukacijų.
1: O šiandien apie tai paskalbėsime su valstybiniu miškų urėdijos generaliniu direktoriumi Valdu Kaubre. Sveiki, Valdai.
2: Sveiki, gyvi.
0: Labai malonu ir vėl su jumis pasikalbėti. Mes jau turėjom galimybę sužinoti apie tai, kokie įspūdingi renginiai laukia.
1: Pirmų lūpų.
0: Taip, ir Valdai, pagrindinė miškininko dienos šventė Neringoje jau rytoj. Na, jeigu taip atsitiko, kad žmogus dar galvoja važiuoti ar ne, tai kuo ši diena bus ypatinga? Kaip čia dabar jį prišnekinti, kad nebejotų ir būtinai atvažiuotų?
2: Turbūt miškininko diena yra ta, kuri neturi konkrečios datos, yra švenčiama kiekvieną trečiąjį šeštadienį. Ir šiemet sutampa tai, kad tą trečiąjį šeštadienį mes visi pasitiksime Kuršių Nerijoje. Uh-huh. Ir tikrai labai visus kviečiame atvykti, nes ir tą dieną yra miškininko diena. Ir esame sugalvoję tikrai labai daug veiklų ir vaikam, ir suaugusiems. Veiks Miško akademija, kur tiek vaikai, tiek suaugę galės susipažinti su mūsų kolegų miškininkų darbu. Nuo sėklos iki mūsų darbo priemonių, pakalbėti su miškininkais, pabendrauti ir turėti ne tik išgirsti kažką, bet ir tuo pačiu patirti tokias veiklas kaip miško terapija.
1: Programa iš tikrųjų labai plati. Miško terapija, jūsų jau minėta, ekskursijos, miško akademija, veiklos šeimoms, o vakare Giedrė ir Andrius Mamontovas su grupė. Ką pats, pavyzdžiui, norėtumėte, kad žmonės iš šio šventės įsivežtų? Na, ar patirti kažkokią, nežinau, emociją?
2: Pirmiausia yra emocija, kad žmonės atvažiavę, susipažinę su miškininkų veikla, su miškininkų darbu, turėtų gerų teigiamų emocijų, turėtų laiką kartu ir tikrai praturtintų savo žinias apie mišką ir miškininkų darbus. Ką mes veikiame, kuo mes gyvename ir kuo mes prisidame prie geresnio mūsų visų gyvenimo.
0: Man atrodo, kad dar vienas dalykas, dėl ko verta nuvažiuoti į Neringą, Valdai, jūs patikslinkite, jeigu aš čia nesąmonės dabar kalbu, bet man atrodo, kad Neringoje yra didžiausia tikimybė briedį pamatyti.
2: Pirmiausia, sutiksim daug mažai pažįstamų bičiulių, daug miškininkų ir jeigu kažkam pasiseks, pamatys kažką iš gyvūnų tame tarpe ir briedį.
0: Nuostabu, Valdai,
1: aš

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 centai. 300 gramų sviesto tik euras 45. O dželatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida. Lidl verta.
3: Pasiūlymas bitėje.
4: Kurį verta išgirsti.
3: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė. Taip lengviau.
5: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
6: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Karitas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Karitas išklausys ir pasakys.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Labai gerai, labai gerai, ypatingai penktadienį, tai maunam pas Ramunę turbūt.
2: Ramunė šiandien Ramunė, švenčia gražutėlį gimtadienį.
1: Brūsaitį į studiją prašom, jai tau 39.
2: Tavam palanga nepadės. Gerai.
1: Gerai.
2: Tu pavaidink, kad tu esi Saulius.
3: Blogai jis ten kalba. Aš ne blog.
2: Nu, normaliai kalba.
3: Gerai.
2: Žemesnį mišką.
4: Alo.
3: Labą dieną.
4: Labą dieną.
3: Čia Armūnė?
4: Taip.
3: O čia Saulius.
4: Gerai.
3: Prūsaitis.
4: Tikrai.
3: Ir daina 39.
2: 3-4. Jei tau
3: 39.
0: Radijo stotis Lietus.
1: Ramunė su gimtadieniu. Gal ir ne Prūsaitis, bet tikrai ne ką prašiau.
2: Prūsaitis iš Temūnė, bet žinai. Ramunė su gimtadieniu.
4: Ačiū.
2: Ar jūs supratot, kas čia vyksta?
4: Supratau, mačiau.

0: kiekvienas palinkėjimas, mažas stebuklas. Tegul metai ne tik prideda patirties, bet ir dovanoja naujų galimybių.
1: Ramunė, kad jau telefoną tokį turit išmanų, viską rodo, tai gal ir rodo, nuo ko linkėjimas?
2: Ne, nežinau, šito nematau.
1: Remigijus sveikina, Remigijus Vitkus.
2: Ačiū, Remigijui. Linkėjimai atgal.
0: Ką veiksit, Ramune? Penktadienis, gimtadienis, oras puikus, ar kažkaip paminėsit?
2: Dabar vaikų dviračių varžybą. Sekančiai važiuosim gal ant ledo paslidinėti vakarienę, šeimyniškai.
0: Nu, kaip smagu.
1: Labai gerai, šeiminiškai, jauki, su artimais žmonėmis.
0: A, ir prie jūros jūs esate dabar?
2: Ne dabar, bet važiuosim.
0: Ai, nu va, tai labai...
1: Viskas, tai būkit laiminga, panašu, kad turite daug mylinčių žmonių ir iki kito karto gal kai bus 40, gal ir vėl koks prusaitis paskambins, negali žinot.
0: Nu.
2: Gal.
1: Ačiū, iki.
0: Iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai, didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.
3: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maxima.lt.
5: Stoties Lietus šį rudenį pasitinka šūkiu Apsikabinkime rudenį ir pristato projektą Rudens gerbėjų klubas.
2: Gal pavargote nuo vasaro šurmulio, ramybės neduodančio uodo, o gal tiesiog ruduo jūsų mėgstamiausias metų laikas?
5: Registruokitės lietus.fm ir papasakokite, kodėl esate Rudens gerbėjas, o tada laukite Lietaus laidų vedėjų skambučio su dovanomis.
2: Visi kartu apsikabinkime rudenį.
6: Testu ruduo užderėjo. Kelionių pasiūlymų tiek daug, kad jau rytoj gali skristi į vasarą, planuoti žiemos atostogas, ar jau rinktis geriausius kitos vasaros kelionių pasiūlymus. Su Testur laukti tikrų atostogų nuostabu.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vidaus reikalų ministerija planuoja savivaldybėms skirti 6 milijonus eurų gyventojų evakavimo ir civilinės saugos pagalbos teikimo pajėgumams stiprinti. Apie tai pranešanti ministerija teigia, kad krizės metu svarbu ne tik turėti kur pasislėpti, o tarnybos turi būti pasirengę žmogų evakuoti, priimti, apgyvendinti ir suteikti jam būtiną pagalbą. Todėl siūloma finansuoti ir civilinės saugos pagalbos punktų įrengimą. Kaip teigia ministerija, finansavimas būtų paskirstomas pagal savivaldybių gyventojų skaičių. Dėl gilėjančio konflikto Persijos įlankoje laukia dar vienas degalų kainų šuolis. Po Irano remiamų husių sukilėlių drono atakos prieš naftotiekį vedantį link Raudonosios jūros, Saudo Arabija atšaukė dalį naftos pristatymo Europos klientams ir dabar riboja eksportą. Ekonomistų teigimu, tai Lietuvoje dizelino kainas gali padidinti nuo dabartinių 2,20 eurų iki 1,5 euro. Ekonomistas Tadas Povilauskas sako, kad realų kūro brangimo prognozuoti sudėtinga, bet prie to prisidės ir artėjantis šaltasis sezonas.
1: Rinkose viskas yra pakankamai greitai įskaičiuojama, taip ir tos rizikos yra greitai vertinamos. Ar gali būti kaina didesnė? Taip, jinai gali būti didesnė, nes dar yra tik rugsėjo vidurys. Ypač kalbam apie vidurinio distiliavimo produktus kaip dyzeliną, tai jo paklausa judant link žemos yra tik didėja. Jeigu reikalai nesusitvarko, ta rizika yra paaukštinta, ir sakyčiau, kad taip, nenustepkim, kad ta kaina gali būti ir dar didesnė artimiausiam savaitėm.
0: Orlen Lietuva skelbia užsitikrinusi papildomą tiekimą savo naftos perdirbimo gamykloms Lenkijoje, Čekijoje ir Lietuvoje, sudarydama sutartis dėl 16 papildomų žalios naftos pristatymų. Ekonomistas Algirdas Bartkus sako, kad jam nerimą kelia nemažas naftos importas iš Norvegijos.
2: Tai Norvegija tampa savotiškai idealiu taikiniu, norint destabilizuoti energetiką Europoje. Už tai, kad remontas Norvegijoje kokios nors techninės avarijos užtruks daug ilgiau negu Saudo Arabijoje. Saudo Arabijoje tai yra matys, viskas yra paprasta. Norvegijoje po vandeninės yra visos komunikacijos. Jų remontas būtų ypatingai sunkus, nes ten visokie fjordai ir kitokios sunkiai prieinamos, pasiekiamos yra zonos. Aiškis, jeigu aš būčiau Rusijos federacijos atstovas, tiesą sakant, aš planuočiau techninę avariją.
0: Ekonomistai mano, kad kylančios degalų kainos gali spartinti Lietuvoje ir taip kylančią infliaciją. Lietuvos advokatūra pradėjo tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Jo metu bus siekiama išsiaiškinti, ar dirbdama advokate teisininkė konsultacijas teikia turėdama sutartį su šia politine partija. Teigiama, kad iš esmės bus siekiama išsiaiškinti, ar Matijošaitytė teikia Nemuno Aušrai paslaugas rašytinės sutarties pagrindu. Nuo 2022, kai Rusija pradėjo plataus masto invaziją į Ukrainą, šimtai civilių ir belaisvių patyrė seksualinę prievartą ir kankinimus. Apie tai praneša Jungtinės tautos, kurios 89% dokumentuotų atvejų priskyrė Rusijos institucijoms, įskaitant ginkluotojų pajėgų narius, kalėjimų tarnybą ir nacionalinio saugumo tarnybą. Lenkijoje aštrias politinės diskusijas sukėlė prezidento Karolio Navrockio įrašas socialiniuose tinkluose, kuriame jis pareiškė, kad Lenkai yra tauta, kuri gali prarasti teritoriją, bet niekada nepraras sielos ir gali atiduoti teritoriją, bet niekada netiduos tėvynės. Į tai karštai sureagavo prezidento oponentas Lenkijos premjeras Donaldas Tuskas, kuris net paragino šalies vadovą ištrinti įrašą. Anot jo, Lenkija neketina atiduoti nei vienos pėdos teritorijos. Kritiką pareiškė ir gynybos ministras. Tuo metu Navrockis jiems paaiškino, kad kalbama apie istorinį kontekstą ir tikrus įvykius. Vakar Lenkija minėjo sovietų agresijos prieš Lenkiją metinas. Ir apie orus. Šiandien vietomis trumpai palis, temperatūra nuo 17 iki 22 šilumos, o rytoj naktį daug kur dieną vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Nei tema.
1: Taip, dar viena pramoga, Lietuvos eteryje žaidimas ne į temą ir penktadieniais mes nekvaršinam galvos, tiesiog kalbam apie muziką, apie jūsų mylimus atlikėjus grupės ir vardinam dainas, jums reikia pasakyti į temą ar ne į temą pagal tam tikrą atlikėją.
2: Taip, ir iš tikrųjų man atrodo, kad viskas čia labai gerai susidėlioja, nes penktadienis, pas mus čia visa atplaukia ir garsai, ir kvapai iš mugės, tai žodžiu, ir dainų reikia savaitgaliui, ir prizų. O prizą mes turime labai gerą, tai yra Lietaus firminės skonis.
1: Viskas labai teisingai, alio.
3: Labą dieną.
1: Labas, kuo vardu?
3: Mindaugas.
1: Mindaugai, malonu, koks miestas?
3: Iš pajūrio.
1: Iš pajūrio. Labai gerai. Girdėjom, kad pajūrėje visai neblogi orai. Ar tiesa?
3: Gerai girdėjote, tikrai tiesa.
1: Gerai girdėjote. Labai gerai. Šiandien jums atitenka Vaido Baumilos dainos. Vardinsiu dainų pavadinimus. Jeigu iš tikrųjų tą dainą dainuoja Vaidas, sakykite į temą. Jeigu ne, sakykite ne į temą.
3: Gerai, važiuojam.
1: Gerai, 3, 2, 1 ir važiuojam. Gėlė.
3: Taip.
1: Suknelė.
3: Taip.
1: Birželio naktis.
3: Ne.
1: Marozika.
3: Ne.
1: Sudie Liza.
3: Ne.
1: Tyros.
3: Ne.
1: Mergaitė.
3: Taip.
1: Pažiūrėkim. Gėlė, Vaido, labai geras ir populiarus kūrinys. Pirmas taškas, suknelė, Vaido daina, 2 taškai. Birželio naktis, ne, teisingai trečias taškas, nes dainuoja Radži dainuoja šią dainą.
2: Ai, galvau, kad aš.
1: Ne, bet, ai, ir Simona dainuoja Birželio naktis. O, gerai, atsiprašau. Marozika, žinokite, dainuoja Vaidas, tai čia taško neturime. Sudie Eliza, sakėt, ne, teisingai, ketvirtas taškas. Tyros Vaidas dainuoja tokią dainą. Tai čia taško mes neturime ir penktą tašką gauname už mergaitę, už dainą, kurią Vaidas dainuoja. 5 taškai, Mindaugai, kol kas laukiam rezultatų, iki.
2: Ačiū. Rezultatų, tai čia tiesiog kaip mano komanda sužais.
1: 5 nes... yra toks aukso viduriukas, skaičiu, ne?
2: Taip, taip, gerai, pabandykime sužaisti ir pasisveikinti, kas čia priims iššūkį. Sveiki. Labą dieną.
4: Labą dieną.
2: Kas mums paskambino?
4: Giedrius.
2: Giedriu, o jūs iš kur?
4: Iš Joniškio.
1: Iš Joniškio.
2: Giedriu, aš žinokit, šiandien pražiapsojau, nebepagavau Gabrieliaus Vagelio. Jis šiandien svečiavosi Lietuvos studijoje, pristatė naują kūrinį. Ir pagalvau, kad bent jau jo dainas galėtumėm prisiminti šiame žaidime. Tai jeigu tokią dainą mano įvardintų pavadinimu yra sudainavęs Gabrielius Vagelis, tai sakykite į temą. Jeigu kažkas kitas, tai tada sakykite ne į temą. Ar viskas aišku?
4: Gerai.
1: 3, 2, 1, važiuojam.
2: Užteko.
4: Į temą.
2: Lūpų saldumo.
4: Į temą.
2: Stadionai.
4: Į temą.
2: Uoga saujai.
4: Į temą.
2: Saky kodėl.
4: Į temą.
1: Žodžiu,
2: visas jis yra sudainavęs. Gal kažkur ir sudainavęs, bet oficialiai neturime tokios informacijos. Saky, kodėl tikrai su 6-9 danguje taip. Uoga saujoj rondo, stadionai Rokas Jan ir Jessica Shy, čia taškų nėra. Lūpų saldumo antrasis taškas ir trečiasis už užteko. Vat užteko šiandien tiek.
1: Šiandien aprengsime, apmausime kojytės pajūrį, Mindaugai.
2: Taip, sveikinam.
0: Apsigadinkime rudenį. Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus. Reklama.
1: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas pomidorų tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos, Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
5: 6 minutės. Būtent tiek banknote užtrunka apdoroti jūsų paraišką. 6 minutės. Ir viskas pajuda. Banknote. Paskola iki 14 000 €. Vos per 6 minutės.
6: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų morkų su Lidl Plus programėle tik 39 €. 300 gramų sviesto tik 1,45 €. O dželatelė ledams su Lidl Plus programėle net 30% nuolaida.

0: Lidl vertė.
1: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokivežio lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
2: Tik šią savaitę. Rinkitės tai, kas naudinga jums. Vision Express optikose net 40% nuolaida rėmeliams ar lęšiams perkant akinius. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 15-21 dienomis su Ačiū kortele. Pusriebė varškė Walden 3,65, pieninis šokoladas Milka 1,29 €, o perkant ar daugiau kosmetiką ir burnos priežiūros priemonėms 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
4: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijos stotis Lietus.

0: ir Aurimas. Apie orus.
1: Na, mano mylima kolegė ir šiaip gerų orų pranešėja, Simonas. Pagal tai sprendžiu, kad bus gerai, ne?
2: Na. Šeštadienio naktį daug kur, o dieną vietomis trumpas lietus. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15. Nu, trumpas. Dieną nuo 17 iki 22 šilumos. Naktį Klaipėdoje bus 15, kitose didžiuosiuose miestuose 12 laipsnių šilumos. Bet dieną Vilniuje ir Kaune šils iki 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje 18, Panevėžyje 19 šilumos.
1: Aš žinok, norėčiau, kad trumpas būtų Amerikoje, o pas mus, kad būtų ilgas ir šiltas ruduo.
2: Gerai.
1: Gerai.
0: Radio stotis Lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: O, naujas televizorius.
3: Naujas sezonas, naujas ir televizorius.
2: Tik kiek suploji?
3: 99 eurus.
2: Už 55 colių Samsung?
3: Aha, užsisakai Teleplay planą midi ir gauni nuolaidą televizoriui. Nu ir turi visas LKL rungtynes, 56 TV kanalus, filmus, serialus ir naują televizorių.
2: Kambarioko neieškai?
4: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
5: Ar kada susimąstėte, kaip ir kodėl keičiasi Lietuvos visuomenė? Į šį klausimą padės atsakyti LIST – Lietuvos ilgalaikis socialinis tyrimas. Jūsų dalyvavimas apklausose padės kurti geresnius sprendimus visiems gyventojams. Jei gavote kvietimą dalyvauti, nedvejokite. Jūsų patirtys svarbiaus, jūsų nuomonė reikalinga. Daugiau informacijos – list.strata.gov.lt. Tyrimą finansuoja Lietuvos mokslo taryba. Informacinis partneris – LRT.
6: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50, mova būtiniai technikai iki 50, liuks dekor ir altaks dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos, o makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
7: Prisimink, aš visą tą šalą.
8: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
9: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
10: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
8: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
10: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
11: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
12: Naujausi modeliai. Elektromobiliai.
13: Bandomieji važiavimai. Techninės ir technologinės naujienos. Šeimos pramogų zona.
12: Entuziastams.
13: Benzingalviams.
12: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
13: Daugiau nei automobilių. Daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
12: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
13: Bilietus platina kakava.lt.
1: Reklama.
14: Radijo stotis Lietus.
0: Radijo stotis Lietus.

0: Atsiprašau, kad reikia padaryti kažką, kad kažkam ašarą nerėtų, ypatingai jeigu žmogus gimtadienis, ką
1: žinai,
0: animaciniam filmokėjui. Aš šveičiau, laukiu ir nieks netėjo.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: O jeigu rimtai, tu atsimini tą animacinį filmuką?
2: Ne.
1: Neatsimini?
2: Šveičiau?
1: Jo, ten buvo, dabar galvoju, kokio personažo, ar gal...
2: O tai čia nemikės pukotuko tas asiliukas?
1: Taip.
2: Bet jis nieko nešveitė. Ar šveitė?
1: Aš laukiu.
2: Kažkaip ten taip.
1: Šveičiau, bet ne, žinok, man atrodo, ten kažkokių dešrelių kažkas nešė, suvalgė, o gal ir iš pukotuko, nežinau. Tai žodžiu.
2: Asiliukas.
1: Asiliukas viską suvalgė? Nežinau. Gerai, kol tu ieškai apie ką visą tai, aš tada gal paskambinsiu. Aš paskambinsiu, žinok, žinai kam? Tu nepatikėsi. Aš, žinok, skambinu visiškai tuoj pat Irenai. Jolita, pranešė.
2: Gerai. O jūs galite registruoti sveikinimus mūsų svetainėje lietus.fm.
1: Viskas, skambinu.
2: Bandau išsiaiškinti, ką jis sakė, kai niekas neatėjo.
1: Paieškok.
2: Niekas neteina, niekam neįdomu, štai kaip viskas atrodo iš šalies.
1: Bet ten buvo tokia frazė, aš laukiu, išveičiau, tu gal taip ieško. Alo? Ne. Gerai, Irena negali bendrauti, bet, pavyzdžiui, mes galim paskambinti Danutį.
2: Valandėlė dar viena. Gerai, Aurelija ją sveikina, taip?
1: Taip, Aurelija skambina, taip.
2: Gerai, jūs taip pat parašykite ir linkėjimus, parašykite ir telefono numerį, būtinai, kai registruojate sveikinimus, nes na, mes, kaip girdite, turime paskambinti tam žmogui.
1: Ir tikrai ne varpais, ir ne
2: nu, ne. Neturim. Ne varpais, ir tum, šiandien
1: tum. Nu,
2: visi švenčia. Nu, tai ir labai
1: dar vieną šokimą lakučiūnį. Viskas.
2: Gal visiems, kurie šiandien švenčia gimtadienį, kokią gerą dainą.
1: Aš manau, kad įsimylėkim ledę, siūlau įsimylėti, einam ir įsimylėsim. Šiandien

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
3: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
4: Ir tik nesakyk, kad neturi laiko knygai. Dabar turi. Išbandyk audiotekos prenumeratą. Rinkis planą startas ir pirmus 3 mėnesius klausyk daugiau nei 1,5 tūkstančio knygų. Tik už 3,99 per mėnesį. Viskas prasideda nuo pirmos knygos. Audioteka.
5: Kai mėnesio įmoka už iPhone tokia maža, atsinaujinti apsimoka. Bitėje įsigykite iPhone apsimokėtinai su naujas iš naujo. Vos nuo 20,59 € per mėnesį. Bitė. Taip lengviau.
6: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima tai, ko reikia.
7: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 val. Ryto.
1: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė nustatė tvarką, kaip bus kompensuojami nuostoliai, kuriuos gyventojai gali patirti dėl karių numuštų dronų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad žalos atlyginimo tvarka bus pritaikyta tiems atvejams, jeigu į Lietuvą atskrendantys kitų valstybių kariniai dronai būtų numušami ir jų nuolaužos darytų žalą turtui ant žemės.
1: Misiją atliekantis kariai turi nedvejoti ir negalvoti apie jokius biurokratinius sprendimus. Tai pagrindinė šio įstatymo įgyvendinimo dalis yra numatymas kompensavimo mechanizmo, kai yra teisėtai panaudojama karinė galia ir numuštas nukritęs objektas, jeigu padarytų kažkokią žalą ant žemės esančiai infrastruktūrai, aiškiai sakome, kad už tą žalą, jeigu viskas yra atlikta teisėtai, mes atlyginame.
0: Lietuvos draudimo atstovas Valdemaras Jakubovskis sako, kad geopolitiniai situacijai regione aštrėjant pirmiausiai verslas imasi iš naujo vertinti potencialią veiklos tęstinumo riziką.
2: Kalbant apie įmonės, mes dabar turim apie 80 įmonių, kurios pasirinko šitą papildomą praplėtimą prie standartinio draudimo, o gyventojams mes pasiūlėme nuo vasaros pradžios įsitraukti tiesiog į atnaujinamą arba naujai sudaromą sutartį šią riziką, tai iš principo visi, kas atnaujina arba sudaro naują sutartį.
0: Valstybė kompensacijas už patirtą žalą žada mokėti krašto apsaugos ministerijai skirtų valstybės biudžeto asignavimų lėšomis. Jei jų nepakaks, bus skiriamas papildomas finansavimas, o prireikus gali būti panaudojamos ir valstybės rezervo lėšos. Europos Sąjungos nuolatinių atstovų komitetui ir vėl nepavyko susitarti dėl bloko sankcijų Rusijai pratesimo, todėl kitas posėdis jau numatytas pirmadienį rugsėjo 21 dieną. Sankcijos nustos galioti antradienio rugsėjo 22 vidurnaktį. Europos Sąjungos sankcijų režimas Rusijai dėl Ukrainos teritorinio vientisumo ir suvereniteto pažeidimų taikomas beveik 3000 fizinių ir juridinių asmenų, kurie laikomi atsakingais už Rusijos karą prieš Ukrainą, tarp jų yra Putinas ir Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas. Lietuvoje nuo spalio slaugytojams bus suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ir vertinti jų rezultatus. Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad tai leis efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą ir daugiau gydytojo laiko skirti pacientams. Pavyzdžiui, slaugytojai galės skirti ir atlikti tam tikrus laboratorinius tyrimus, daugiau sprendimų jiems bus leidžiama priimti ir vertinant pacientus sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis bei skiriant jiems tyrimus. Pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį identifikuota nauja laukinių kačių rūšis, jie aptikta Bolivijoje. Mokslininkai teigia, kad šiek tiek mažesnė už vidutinę naminę laukinę katė iki šiol nebuvo oficialiai pavadinta ar aprašyta. Ji yra maždaug 46 cm ilgio ir sveria iki 1,5 kg. Mokslininkai, remdamasi genetiniais duomenimis, patvirtino, kad ši katė yra nauja rūšis ir jai suteikė mokslinį pavadinimą – Leopardus tilkao. Tilkao ją vadina vietiniai gyventojai. Apie šios katės biologiją ir gyvenimo būdą kol kas yra žinoma nedaug. Apie orus Lietuvoje. Rytoj naktį daug kur dieną vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: Судина. Eteryje Simona ir Aurimas.
1: Aš negaliu, prieinu prie lango, kadangi bičiuliai, kas galbūt neseniai įsijungė, papasakosiu, kokia yra situacija. Vilniuje šiandien pačiame centre Gedimino prospekte šurmuliuoja tautų mugė. Ir kadangi radijos stotis Lietus, kaip ir visai mėno grupė, 15 minučių grupė yra čia prie pat už kampo ir čia prie pat rūko žuvį, aš užsinoriu pavalgyti, atsidaru langą, pakvėpuoju. Pagalvoju, kad pavalgiu žuvies, uždarau ir vėl čia būnu. Tai žodžiu, labai norisi, aš dabar žinok ir tą rūkytą žuvį valgyčiau.
2: Čia dieta tokia, ne? Čia dieta,
1: čia
2: tokia,
1: čia. Čia dieta, čia.
2: Čia. Gerai, žinokit, mes kažkaip galvojam, kad vis tiek penktadienis yra ta diena, kai skanaus kažką galima pasigaminti, gal pasilepinti. Mhm. Oras visai gal leidžia ir lauke kažką čirškinti, tai drąsiai, labai smalsu, kągi jūs gal užmarinavę kažką savaitgaliui, žodžiu, ir norite pasidalinti idėjomis. 1823. Sveiki.
3: Sveiki.
2: Labas, kuo vardu?
3: Sigitas.
2: Malonu, Sigitai, ar jau baigta darbo dienelė šiandien?
3: Taip, jau važiuoju namo.
2: Liuks. Gerai, kas šiandien vakarienį laukia?
3: Vat kaip tik dabar nusipirkau lašišas ir kepsiu ant žarijų.
1: Kaip gerai, šaunuolis. O gerai, o vis tiek kažkokio garnyro, sakykit, su kuo jie valgot? Vis tiek ne vieną.
3: Ne, tai salotų paprasčiausia pasidarom. Porai, agurkai.
1: Taip, puikiai. Sveikai visai, gerai.
2: Gerai.
1: Šiuo puikiai.
2: Aš žinok, irgi kažkaip apie žuvį šiandien galvoju.
1: Jūs gerai. Uh-huh. Matai, aš bent jau per langą pauostų. Pro langą.
2: Sveiki.
1: Gerai, kas čia dar ką kepa, kas čia prikvapas. Leiskite, toj.
2: Ar tik žuvytą šiandien mes čirškinam?
1: Aš žinok, žodžiu kažkodėl savaitgalį ir kažkas dar paskambino. Mhm.
2: Labą dieną.
1: Atrodo, kitie žinau.
2: Sveiki.
4: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
4: Audronė.
1: Audronė iš Vokietijos, ar man tik tai toks?
4: Ne, iš Anglijos.
1: Iš Anglijos, gerai. Ką Audronė skanaus gaminat Anglijui šiandien?
4: Žinokite, aš jau nekonkuruosiu su lašiša. Ten jau, žinokit, kaip pasakė, tai man tik seilės nutyso, o aš darau koldūnus su mėsa.
1: Nu, žinokit, aš tai iš karto įmu koldūnus. Žuvis irgi gerai, bet koldūnai visada gerai. Naminiai koldūnai. Jis, jo, koldūnai pati savo rankytėm darėt. Pati savo rankytėm.
4: Atsiprašau?
1: Sakau, pati savo rankytėm ir tešlą minkėt, viską darėt pati.
4: Taip, viską pati darau. Ir mėsytę, kur nusipirkau, sustimaliau.
2: Nu,
4: ir tešlą darau. Ir pati darau... Aplinkui atvinioju gražiai, mažiukus. Į mažiuką šaukštuką telpa vienas kauduniukas. Į arbatinį šaukštuką.
1: Gerai, o kokį padažą gaminsit?
4: Oi, bus spirgučiai.
1: Taip.
4: Spirgučius paspirginu, grietinės padažiuką tokį padarau.
2: Nu, žinokit, sakėt, čia man su lašiša nekonkuruot, bet taip skaniai papasakojot, kad aš jau net nebežinau, žinokit, kas čia skaniau. Ačiū labai.
1: Ačiū labai. Sigitai, jo geras savaitgalio. Sigitai, jūs saugus, žinokit, lašišos mes netimsim. Mes norim koldūnų.
2: Norim visko.
1: Koldūnų. Visko norim. Skanaus.

0: kur širdis nuneš.
1: Radio stotis Lietus.
0: Reklama.
2: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas Radio stotis Lietus.
3: Iki rugsėjo 20 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšildytų nevirtų baltakojų krevečių su galvomis tik 7,99 €. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. O 100 gramų sūrio lazdelių Mau tik 1,19 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Rugsėjo superhitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį paradys plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos

0: vieną centą. Ermitažas LT.
1: Paskanau pasaulio. Į duris beldžia Prancūzijos stiliaus virtuvė. Nuo ketvirtadienio Lidl parduotuvėse 750 ml tradicinio limonado antram su Lidl Plus programėle net 50% nuolaida. 200 gramų prancūziškų sūrių tik 2,99. Už 120 gramų migdolinių sausainių makaronų su ledais tik 4,99. Lidl verta.
2: Grupė 2, Karolis ir Donatas su gyvo garso grupė atvyksta į svečius pas tave. Radviliškis, Utena, Jonava, Rokiškis, Tauragė, Telšiai, Plungė, Vilkaviškis, Marijampolė, Jurbarkas, Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas, radijos stotis Lietus.
3: Reklama.

0: radijo stotis Lietus. Eteryje Simona ir Aurimas. Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Apie orus.
2: Turbūt jau daugelis girdėjo, gal kai kas ir savo ar išmanėjame telefone, gal kompiuterėje tikrino, kad savaitgalį orai bus labai neblogi, bet gal kartais jie yra patikslinti. Orų gerų linki Magnesium Desporal Direct.
3: Šeštadienio naktį daug kur, o dieną vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 šilumos. Naktį Klaipėdoje bus 15, kitose didžiuosiuose miestuose 12 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Kaune šils iki 20, Šiauliuose ir Klaipėdoje bus 18, o Panevėžyje 19 šilumos.
2: Ačiū to labai, visai neblogas oras, metas dumti kur nors į gamtą, aš manau tikrai, arba atvažiuoti į Vilnių į tautų mugę. Kai organizmui trūksta magnio, tai aišku, niekur nesinori. Ten įvairiausių problemų, pavyzdžiui, dažnai atsiranda skausmingas kojų mėšlungis, galūnių tirpimas, vargina galvos skausmai, svaigulys, miego sutrikimai ar netgi širdies ritmo sutrikimai.
3: Taip, išvenkite šių simptomų vartodami Magnesium Desporal Direct 400 mg granulės paketėlyje. Vartojamas tik kartą per dieną.
2: Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
1: Reklama.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos veriamos virtos kumpinės dešros tik 3,9 eurų. 2 litrai įvairių vaisių sulčių gėrimo Elmenhorster su raudonaisiais apelsinais tik 1,85 eurų. O sveriamos šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos tradicinio armėniško šašliko tik 4,99 eurų. Bei kilogramas kiaulienų šviežių tradicinių dešrelių tik 4,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8 Vilniuje.
7: Jon Cheddar užkandžiai. Atrask pikantiškų keptų sūrio gabaliukų skonį. Tik didžiosiose parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 30 dienos Jon Cheddar kepti sūrio gabaliukai net su 25% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Lietuva. Ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui?

Geriausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11-10 valandos ryto.

0: metu spona dainuoja, kai dainuoja Etrija, Ed Sheeranas arba Gabrielius Vagelis. Visais kitais atvejais jį tiesiog tyli. Arba naršu.
1: Skaitau laiškus.
0: Įtaikiu. Pataikiu.
1: Net Bernardas mane su penktadieniu pasveikino, aš net nemačiau. Bernardai ir jūs sveikinu.
0: O tu matai? O man nieko ten neįgėdo.

0: Yarım.
1: Gerai, aš ir šiaip fainas. Man niekur nereikia, žinai.
0: Aišku. Tai džiaugiuosi.
1: Bičiuliai, mūsų mylimi draugai, giminaičiai ir šeima mūsų. Tai mes labai labai labai džiaugiamės, kad visą šią savaitę buvote su Lietumi, kad liksite su Lietumi. Aš žinau, kad jūs esat patys išradingiausiai ir padarėt viską, kad savaitgalis pakankamai šiltas būtų turiningas, prasmingas, tai pasileiskit tuos plaukučius.
0: Ir tu pailsė, Kaurimai, tokia darbinga savaitė, man atrodo, kad tikrai ir nusipelniai pailsė. Sėti, atsipūsti, lauksiu pirmadienį pailsėjusio ir atsigavusio ir visiems mūsų klausytojams linkiu ir saugių kelionių ir smagių akimirkų ir būkit geri vieni kitiems.
1: Viso gero, netrukus širdelės su Kotryna, o mes sakom iki greito.
0: Iki. Yeah, yeah.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Nu tai ko jūs reperė?
2: Aš tavęs ieškau.
0: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kart? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
3: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Kiek indelių išrikiuota ant jūsų vonios lentynos ir kiek jūsų odai reikia iš tikrųjų? Naujas požiūris į odos priežiūrą. Etat Pur. Etat Pur – tai grynos veikliosios medžiagos ir grynosios molekulės, skirtos individualiems jūsų odos poreikiams. Etat Pur veikia tiksliai ir tik tada, kai reikia. Jokių perteklinių ingredientų. Jau eurovaistinėse. Kosmetikos priemonės.
5: Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksimo įprastos kainos visada kaip per akciją. Dabar fermentinis dvaro sūris 2,19 €. Kiaulienos nugarinė be galo 3,29 €. O vytinta bernų dešra 3,19 €. Daugiau informacijos maksima.lt.
6: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijos stotis Lietus.
7: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Iš valstybės gynybos fondo priedangų įrengimui skirtų 30 milijonų eurų savivaldybės panaudojo vos 10% lėšų. Po susitikimo su savivaldybių merais premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad finansavimo naudojimo tempas yra per lėtas.
1: 30 milijonų eurų paskirta, kol kas panaudota tik tai 3,7 milijono. Taip yra sudaryta sutarčių, taip kai kas vyksta ir bandoma pasivyti. Yra dar to laiko ir šiais metais ir turbūt bus galima užbaigti tam tikrus pradėtus darbus ir vėliau. Bet tas tempas ir akcentavau tą susitikimo metu turėtų būti spartesnis, bet ir vėlgi akcentavau, kad tas klausimas turėtų būti darbotvarkės prioritetuose, nes 30 milijonų paskyrus, o investavus nepilnai 4, net tai yra nėra labai geras ženklas mums kaip valstybei.
0: Tuo metu savivaldybių asociacijos prezidentas Audrius Klišonis aiškina, kad priedangų įrengimas stabdo įvairūs techniniai reikalavimai, kuriuos išpildyti tvarkant priedangas senuose pastatuose dažnai yra sudėtinga.
2: Pavyzdžiui, su ekspertize situacija yra. Ir jeigu priedanga arba rūsys, sakykime, kuris yra ligoninė, ir tuo metu reikalavimo netgi, pavyzdžiui, tų pačių plokščių, perdangos plokščių sertifikavimo rezultatai, tai taigi ligoninė, kuri pastatyta prieš 50 metų, reikalinga iš kažkur tai gauti plokščių sertifikatus, kurie atitiktų vienus arba kitus dalykus, tačiau netgi tų pačių įmonių, kurios gamino šitas perdangos plokščias, jų nebėra. Tai nėra įstatymų pakeitimai, tai yra techniniai reglamentai.
0: Bendra valstybės gynybos fondo finansavimą priedangų infrastruktūros plėtrai iki 2030 metų siekiama padidinti nuo 77 iki 90 milijonų eurų. Lietuvos advokatūra pradėjo tyrimą dėl vyriausiosios rinkimų komisijos narės Lauros Matijošaitytės teiktų paslaugų Nemuno Aušrai. Jo metu bus siekiama išsiaiškinti, ar dirbdama advokate teisininkė konsultacijas teikia turėdama sutartį su šia politinė partija. Teigiama, kad iš esmės bus siekiama išsiaiškinti, ar Matijošaitytė teikia šias paslaugas rašytinės sutarties pagrindu. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė nurodęs imtis priemonių, kad svarbiausia šalies infrastruktūra ir gynybos pramonės objektai būtų apsaugoti nuo Rusijos hibridinių atakų. Anot jo, Rusijos hibridinė grėsmė europiečiams ir Prancūzijai sustiprėjo. Macronas taip pat pridūrė paprašęs vyriausybės parengti planą, kaip apsaugoti ypatingos svarbos infrastruktūrą bei pačius jautriausius gynybos pramonės ir technologijų objektus nuo dronų ir kibernetinių atakų. Rusijos valstybės dūmos rinkimų balsavimas Sočyje prie Juodosios jūros buvo sustabdytas, o rinkimo apylinkės uždarytos dėl Ukrainos dronų atakos grėsmės, apie tai pranešė vietos pareigūnai. Šiandien Rusijoje prasidėjo 3 dienas truksiantis rinkimai 450 vietų valstybės dūmą žemosios Rusijos parlamento rūmus. Jie vyksta pirmą kartą nuo plataus masto karo Ukrainoje pradžios. Europos Sąjunga jau pasmerkė griežtai kontroliuojamus Rusijos parlamento rinkimus. Didžiojoje Britanijoje atliktas tyrimas parodė, kad prieš savaitę įvykęs oro eismo sutrikimas, dėl kurio buvo atšaukti tūkstančiai skrydžių, kilo ne dėl karinės operacijos, o dėl milisekundės trukmės programinės įrangos gedimo, apie tai paskelbė šios šalies nacionalinė oro eismo paslaugų tarnyba. Tyrimas paneigė prielaidą apie priešiškų veikėjų kibernetinę ataką arba sabotažą. Taip pat teigiama, kad skrydžius vėl sutrikdžiusi problema nebuvo susijusi su panašia situacija prieš 3 metus, kai taip pat dėl programinės įrangos gedimo buvo atšaukti tūkstančiai skrydžių. Ir apie orus Lietuvoje, rytoj naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 4 minutės.

maloni būsena, kuomet sau sakai, aha, noriu saldainio, saldainį gauni. Norėtųsi kavos galbūt, kad atsigautų visi jausmai penktadienio vakarui besiartinant. Na ir pasidarai savo kavos. Žodžiu, žmogus mes jau esame įpratęs save lepinti, vos tik tai pajuntame, kad kažko šiame gyvenime trūksta, net vat ir kaip dainavo, ar ne? Miley Cyrus, nori, galime savo ir gėlių nusipirkti, o kodėlgi ne? O kodėlgi ne, mėlyi lietus klausytojai, sakau jums, ypač tiems, kurie galvojate, o kodėl savo nepasidovanojus dainos? Hey, kaip man patinka jūsų mintis. Svarbiausia tik tai, kad jūsų mintis sutaptų su jūsų darbais, tų darbų rezultatai kažkaip atsidurtų prieš mano akis, nesgi stoviu jau atsidariusi elektroninio pašto adresą, jau rakiniai vietoje yra, jau ir fonoteka paruošta, jau ir pirštai mane yra pamiklinti, belieka tik tai duoti startą. Taigi, kai laikrodžiai rodo 12 minučių po 17 valandos, būkite pasveikinti savaitgaliu balsuojantys. Gal galia atrakcijų išsiilgę, norintis nuo darbų pabėgti, kelionėje esantys, jau galbūt atsipalaidavę ir savaitgalį savo gyvenimus įsileidę, mėlėjai lietuvos klausytojai. Šaunita penktadienio pavakarė ir aš tikrai tikiu, kad iki 18 valandos tas šaunumas dar ohoho kokį gaus kokybės ženklą, nes... Galiu drąsiai sakyti, nu nėra tokių kažkokių netokių dainų, kurių jūs paprašytumėte. Reikia liūdnos, nu kažkaip ir tie liūdni akordai širdelę paglosto. Reikia trankios geros, taigi su jūsų pagalba dar ir kaip užsivesti mes galime. Žodžiu, primenu adresą jūsų laiškams sirdelės@lietus.fm, nes tikiu labai tokių šaunių gerų pasakymų, kuo mažiau kalbų, tuo daugiau dainų. Tai ką? Turėčiau sugroti jums, mėlėjai, šią akimirką čia ir dabar Lietuje. sirdelės@lietus.fm. Daumantas rašo, šiam savaitgaliui su antra puse važiuojame pas uošvius į Šilutę. Ir norėčiau jai padovanoti mažą, bet labai nuoširdžią staigmeną per jūsų radio laidą. Norėčiau jai paskirti grupės Žemaitukai dainą dėl tavęs. Na tai ką? Antroji puselė, Daumanto antroji puselė, pasigarsink savo radimtuvą, oi kokia iškalbi daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Įsivaizduoji, dainuoja Donatas Montvydas, ar ne? Dainuoja savo dainą, atsisėdęs, viskas svarbu, prie jo prieina kirpėjas, įjungia mašinėlę ir pradeda skusti jam plaukus. Gali įsivaizduoti?
3: Turėjo būti geras koncertas.
2: Jo.
0: Kokie siurprizai scenoje šiemet laukia žiūrovų? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
4: Apdovanojimų partneris Gelore Voice. Gelore Voice pastilės drėkina, ramina ir padeda balsui skambėti tobulai. Nuo pirmos natos iki paskutinio aplodismento. Gelore Voice. Tavo balso pastilės. M1 muzikos apdovanojimų partneris Aquafor vandens filtrai. Verti viso šeimos aplodismentų. Aquafor. Investicijai į sveikatą, grožį ir namų ilgamžiškumą.
5: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
6: Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skonių primenantis ledai baudžį. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis pyk. Maksima tai, ko reikia.
7: Jums 60 metų ar daugiau, jaučiatės vieniši ir norite pasikalbėti? Vilties žiedas kviečia skambinti į nemokamą emocinės paramos liniją telefonu 0800 00398, darbo dienomis nuo 8 iki 20 valandos. Projekto konkursą organizuoja Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija.
8: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
9: Lietuva. Ar pasiruošusi? Didžiausiam vasaros vakarui. Žemaitukai. Rūpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
10: Prisimink, aš visada šalia.
11: Kai tampi tėčiu, stengiasi būti stiprus ne vien dėl savęs.
12: Kai manęs paklausia, kuo noriu būti, atsakau viskuo. Noriu keliauti, dirbti, kurti.
13: Nors sporte turiu varžovių, bet šiaip tai visos esame draugės.
11: Judame pirmin ir padedame tai daryti kitiems.
13: Kai esame kartu, galime pasiekti daugiau.
14: Kamelija lojalumo programa Kartu vienas dėl kito palaiko žmonės su negale. Daugiau informacijos vaistinėse ir internete. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
15: Kai muzika tampa patirtimi. Linas Adomaitis ir Modestas Pitrėnas su Lietuvos nacionaliniu simfoniniu orkestru. Solidu. Gruodžio 5 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina bilietai.lt. Renginio radijas. Radijo stotis Lietus.

Nerijus rašo, labą dieną, būtų malonu paklausyti juodą orchidėją, šypsenėlių pridėjęs savo žinutę pabaigė žmogus, kuris šiuo metu dainavo juodą orchidėją. Beje, iš tikrųjų, gal koks, na, sakykime, 63% Lietuvos klausytojų besiklausydami šios dainos lygiai taip pat dainavo. Tai kas norite dainuoti, rašykite laiškus. Kas norite prisijungti prie dainuojančiųjų, rašykite laiškus. Ir būtinai parašykite laiškelį, kokia turėtų būti ta labiausiai šią akimirką tinkanti daina Lietuvos eteryje. Žodžiu, ko labiausiai jums norisi. Primenu adresą laiškams sirdelės@lietuvos.fm. Na, jeigu kur skubate, priminsiu ir patį tiksliausią laiką Lietuvoje. Ką ten Lietuvoje? Lietuvoje. Nu gerai, ne tik tai Lietuvoje, bet ir dalyje Europos. 17:25. sirdelės@lietuvos.fm. Kodėl aš apie tą Europą? Dabargi labai norėčiau pasiūsti dainą Virginijai. Ji šiuo metu yra Vokietijoje. Šiaip kaip rašo Jonas, ji visada klausosi Lietaus. Aišku, gali būti užsiemusi, aš pilnai suprantu, Vokietijoje šiuo metu irgi gali būti darbų pabaiga, na, bet aš tikiuosi, jeigu Virginija yra kartu su Lietumi, oi, suvirpo iš nuostabos jos širdelė. Virgutė, linkėjimai su gera sena daina nuo Jono, kuris ir paprašė jums sugroti dainą, o ta daina jau šokte šoka į Lietaus eterį. Sena gera.

0: Džesika Šai ir Igoris Kofas ką tik tai dainavo dainą Kas kaltas? O kas kaltas, kad ši daina skamba penktadienio pavakarė Lietuvos eteryje? Laura, kuri taip ir parašė, širdelę noriu dainos. Žinote, yra palikusi Sigita labą širdelę. Aš negaliu atsidžiaugti šiuo rudeniu ir labai norėčiau išgirsti dainą. Man patinka ruduo. Dainuoja Rasa ir Gintautas Litinskas. Rasa Donyla ir Gintautas Litinskas. Gal pagrotumėt paklausęs Sigita? Nu ką padarysi? Ir man patinka ruduo.
1: Apie orus.
0: Oi, lyja, šį rudenį pasak sinoptikų, taip gerai lyja. Oi, grybai dyksta, kaip sako grybautojai. Ir iš tikrųjų dyksta, sinoptikų klausiau, ar rytoj grybų bus? Kitaip tariant, ar rytoj lis? Sinoptikai sako, lis. Naktį daug kur vės bus pietų pietvakarių 8-13 metrų per sekundę. Naktį temperatūra svyruos tarp 9-14, pajūrė turėtų būti iki 16 šilumos. Rytojaus dieną taip pat daug kur galimi trumpalaikiai lietūs. Vėjas bus pietvakarių 9-14, vakariniuose rajonuose kai kur vėjas gūsingas bus 15-17 metrų per sekundę. Ir temperatūra dieną bus tokia maloni, rudeniška, šeštadienio labai tinkanti, tarp 17 ir 22 šilumos. Naktį Klaipėdoje 15, kitose didžiosiuose miestuose 12 šilumos, dieną Vilniuje, Kaune 20, Šiauliuose, Klaipėdoje 18, o Panevėžyje rytojaus dieną turėtų būti apie 19 laipsnių šilumos. 17 valandų 36 minutės primenu tiems, kurie norėtų pasiklausyti dainos, sirdelėse talietus.fm, parašykite taip, kaip tą padarė Vilija, kuri rašo sveika Kotryna. Mes su vyru Egidijum labai norime paklausyti Adrinos atliekamą dainą su gražinu.
1: Širdelės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT. Renginio radijas, radijo stotis Lietus.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Kraunam tvarkai vežimus, nes maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
7: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
8: Moki veži, sandėlio valymas. Šiuo metu Angel akumuliatoriaus ir kroviklio komplektas tik 1 euras, o akmens masės ir keraminės plytelės iki 55% pigiau.
9: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
10: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
11: Jungiam dar žemesnes kainas. Nuo pirmadienio Lidl. Kilogramas sūdytos lašišos filė tik 14,99. 24 ritinėliai tualetinio popieriaus XXL tik 3,49. O 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik 1,79 €. Lidl vertė.
12: Pradedame naują Teleloto sėkmės sezoną. Legenda sugrįžta. Per 2 savaites net 2 naujos eros Toyota RAV 4 Hybrid visureigiai. Virš 500 prizų ir aukso puodas. Teleloto.
13: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
14: Lietuvos vyrų futbolo rinktinė grįžta namo. Rugsėjo 27-ą dvikova su Azerbaidžanu. Rugsėjo 30-ą su Andora. 2 rungtynės, 1 komanda. Pirk bilietus į abi ir sutaupyk net 45%. Susitinkam Kaune, Dariaus ir Girėno stadione. Bilietai kakava.lt.
0: Futbolo radijas Lietuvos, visos Lietuvos muzika.
1: Reklama.

0: Egidijus paprašė Modern Talking, Sherry, Sherry Lady, mėlyi lietuvos klausytojai, o jūs? O jūs ką norėtumėte išgirsti čia ir dabar, kaip aš sakau, penktadienio vakarui, besiartinantį mūsų gyvenimus, nu galų gale, jeigu reikia pasikrauti, įsikrauti ir galų gale, pats sau pripažint, kad gera nuotaika priklauso tik tai nuo vienintelio noro, tai yra nuo jūsų dainos. Rašykite laiškus ir dėlėse talietus.fm. Kuo galėsiu, tuo padėsiu ir krausiu, ir pakrausiu, ir sukrausiu, ir supakuosiu, ir darei, na galų gale, bantelius surišiu, kad tik tai galėčiau jūs visus išleisti į savaitgalį su rame dušele, kad padariau viską, ką galėjau. Sirdelės talietus.fm. Beje, žiūriu, Tomukas yra paprašęs tokios ganėtinai romantiškos dainos, nors kai matau, kad ši daina skrieja į Širvintus Gražinai, tada kažkaip tai viskas tampa aišku. Taigi, gražinote iš Širvintų, pasigarsinkite savo radintuvą. Tomas jums siunčia grupės Mango atliekamą dainą Paviršius Širdies.
1: Gero kelio. Čia lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
0: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
2: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes

0: švenčiam laisvę, laisvėje gresia pavojus.
1: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 17-21 dienomis su ačiū kortele. Sveriamiems pomidorams 20% nuolaida. Sūrio lasdelėms piknik 30% nuolaida. O du buteliai gazuoto gėrimo Coca-Cola už vieno kainą. Maksima – tai, ko reikia.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Gyvenimas grįžta namo, o rugsėjis puikus metas juos atnaujinti. Tik iki šios sekmadienio Gintaro balduose sukite nuolaidų ratą ir gaukite iki 15% nuolaidą prekiams be akcijos. Užsukite į vieną iš 10 mūsų salonų visoje Lietuvoje arba apsipirkite internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
7: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas kriaušių Conference tik 1,69 €. Kilogramas fasuotų lietuviškų obolių tik 99 €. Kilogramas trumpavaisių agurkų tik 1,39 €. O kilogramas pomidorų tik 1,79 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
8: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
9: Kazino Admiral. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral lažybos. Kazino Admiral. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50. Žemėms, trašoms, mulčių ir skaldai taip pat net iki 50% mažesnės kainos. O 10 kg medžio anglių Texas Club Namibian tik už 9,99 €. Pasiūlymai ieškokite ir internete ermitažas.lt.
11: Girdi, miškas pasakoja. Tik reikia sustoti, įsiklausyti ir pamatyti. Visą rugsėjį valstybinių miškų urėdija kviečia į daugiau nei 30 nemokamų miškininkų dienos renginių visoje Lietuvoje. Žygiai, gamtos pažinimas ir susitikimai su miškininkais. Nepraeik pro šalį, pamatyk mišką kitaip. Registracija vmu.lt.
12: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse 20 voltų teleskopinės akumuliatorinės gyvatvorių žirklės tik 45 €. 40 voltų akumuliatorinis lapų pustuvas su turbina tik 59 €. O peilinis smulkintuvas tik 85 €. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 17-osios. Lidl verta.
13: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

Galbūt kažkam ir Valdas yra prisiminimas šilčiausias. Šį penktadienį Valdas paprašė grupės du dainos prisiminimai. Jeigu su daina prisimenat kažką iš praeities, aš tikiuosi, tie prisiminimai malonus širdeliai. Mane laikrodžiai vis primena, kad ir ši valanda priartėjo prie pabaigos. Lygiai 18 valandą Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su Aurelija Gintautaitė. Tai lyg ir 17 valandų 58 minutės, o tai metas pildyti paskutinį pageidavimą. Marta rašo: labas Lietuvo, noriu pasikrauti, įsikrauti ir pamiršti viską, nes turi būti toks metas, kai nieko nereikia daryti. Pavargau nuo mokslų darbų, tai gal paklausom dainos? Antikvariniai dainuoja kažką panašaus. Vai, Marta dainuoja: nieko nereikia daryti.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius sako, kad priedangų įrengimo ir atnaujinimo tempas turėtų būti spartesnis. Jo teigimu, iš valstybės gynybos fondo pastariesiems dviejams metams skirtų 30 milijonų eurų, kol kas panaudota tik 3 milijonai 700 tūkstančių. Tai, anot premjero, nėra geras ženklas valstybei. Sinkevičius teigia, kad projektavimas užtrunka, nes tvarkomi seni pastatai, tačiau klausimas turi būti darbotvarkės prioritetuose. Vidaus reikalų ministerija trečiajam savivaldybių priedangų modernizavimo etapui numato skirti dar 16 milijonų eurų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sekmadienį vyks į Jungtinės Amerikos valstijas, kur tikisi aiškumo dėl amerikiečių karių dislokavimo Lietuvoje. Ministras teigia turėsintis susitikimus kongrese ir Pentagone, o po jų vilėsi galėsintis pateikti tikslesnes datas bei karių skaičius. Anot Kauno, pirminės žinios yra pozityvios Lietuvai ir Baltijos regionui. Šiuo metu Vašingtone viešintis užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys po susitikimo su Jungtinių Amerikos valstybių valstybės sekretoriumi Marku Rubijumi yra sakęs, kad amerikiečiai apie karių dislokavimo Lietuvoje ateitį gali pranešti artimiausiomis dienomis ar savaitėmis. Šią vasarą Lietuvoje rotacija baigia daugiau nei 1000 amerikiečių karių. Netrukus mobiliuosius telefonus išsimokėtinai įsigyti dalį gyventojų gali tapti sudėtingiau. Lapkričio 20-ąją įsigaliojo įstatymo pakeitimas, kuriuo panaikinta daugelį metų telekomunikacijų įmonėms taikyta išimtis. Iki šiol telefonų įsigijimas išsimokėtinai iš įmonių nebuvo laikomas vartojimo kreditu, todėl įmonės galėjo pardavinėti juos nevertindamos gyventojų pajamų. Dabar situacija keičiasi. Telefonų ar kitos telekomunikacijos įrangos įsigijimas tampa kreditu, todėl įmonės privalės vertinti ir gyventojų pajamas. Telefonus mokėtinai galės įsigyti tik tie, kurių kitų kreditų dydis neviršėja 60% pajamų. Bitė Lietuva atstovas Jaunius Špakauskas sako, kad pasikeitus taisyklėms įsigyti telefonų, ypač naujausių modelių išsimokėtinai, dalį gyventojų gali nebepavykti.
1: Žmogus, kuris galbūt turi vieną būstą Lietuvos didmestyje, kuris turi antrą, pavyzdžiui, būsto paskolą, nes turi antrus namus pajūryje, kaip nemažai Lietuvos jau dabar didmešių gyventojų, tai labai gali būti, kad net jiems išmaniojo telefono pirkimas gali pradėti strigti.
0: Vartotojų alijanso teisininkas Rytis Jokubauskas pokyčius vertina teigiamai. Anot jo, mobiliojo ryšio operatoriai bus įpareigoti pardavinėti telefonus atsakingiau.
2: Tikrai buvo nemažai tokių atvejų, kai asmenys įgydavo telefonus, nes ten juos įkalbėdavo, arba jie patys net nesuprasdavo, kad jie įsigijo telefoną. Tokių atvejų tikrai buvo ne vienas.
0: Mobiliojo ryšio operatoriai tikina, kad iki šiol išsimokėtinai parduodavo net 70% visų telefonų. 3 žmonės žuvo, 8 buvo sužeisti per Filipinuose mokykloje 16-mečio surengtą išpolį. Užpolikas taip pat nusižudė. Tai jau trečias toks išpolis šaunamaisiais ginklais Filipinų mokyklose nuo šių metų birželio. Pripažįstama, kad šioje šalyje šaunamojo ginklų yra daugiausiai šiame regione. Moteris sudaro didžiąją dalį Europos sveikatos priežiūros darbuotojų, tačiau per valandą dirba 19% mažiau nei vyrai. Apie tai perspėja Pasaulio sveikatos organizacija. Pagal jos paskelbtą ataskaitą, moteris sudaro 77% sveikatos priežiūros srities darbuotojų, tai yra gerokai daugiau nei kitose srityse. Vis dėlto jos užima tik šiek tiek daugiau nei pusę geriausiai apmokamų darbo vietų. Tyrėjai teigia, kad tik dalį skirtumo galima paaiškinti objektyviais veiksniais, maždaug 6% skirtumas valandiniame atlygyje niekaip nepaaiškinti. Apie orus Lietuvoje šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

0: Širdelės su Kotrina. Apsikabinę rudenį, džiaugiamės penktadienio vakarų. Laimingi laiko neskaičiuoja, bet yra ir tokie, kurie tiesiog, na, konstatuoja faktą, kad ta pati laimingiausia akimirka yra čia ir dabar, kuomet Lietuvoje laikrodžiai rodo 11 minučių po 18 valandos. Na tai kam tenai trupinėlio džiaugsmo, kam ten šypsenos plačios, kam nuotaikos geros, kam muzikinės dovanos, ką reikėtų pasveikinti, nuo ko reikėtų pasveikinti, hei, mėly Lietuvos klausytojai, tai gal jau ir vakarokime, dovanodami malonės širdžiai staigmenas tiems žmonėms, kam šis penktadienis, rugsėjo 18 diena, nugi ne eilinė ir nepaprasta diena, yra varduvininkų gražių, o tai yra Galmantė, Irena, Jogaudas, Juozapas, Minė, Mingailas, Stanislovas, Stefanija ir Stefa. Taip atrodo, kad ten vardinių kalendorija kažkas prisėdo prie šio penktadienio ir sukėlė vos ne visos savaitės pačius populiariausius ir gražiausius vardus į vieną dieną. Nu ir ką, ir gerai, ir Galmantei, ir Irenai, Irenutei, ir Jogautui, Juozapui, Minė, Mingailui, Stanislovui, Stefanijai ir Stefutei linkėjimus pasiūsiu, beje, jeigu jūs norite prisijungti prie manęs, nepamirškite lietus.fm, o ten yra nuoroda pasveikinkime vieni kitus. Labas širdelė, rašo Dalia, labai norėčiau, kad palinkėtumėte mano sūnui, mano vyrui, dirbantiesiems žemės ūkėje sėkmės ir didelio pasisekimo, nes dabar jiems pats darbų įkarštis. Na ir kad tas darbymetis nebūtų toks nuobodus, štai ir skrieja linkėjimai nuo mamos ir žmonos Dalios. Aš tikiuosi, vyrukai, na, darbus gerai pradėję, likę su lietumi, greitai tuos darbus ir pabaigsite. O tada jau mėgausitės savaitgalio malonumu, tikiuosi, ir dalyte pasitiksiaus namuose su garuojančia skane vakarienę. Šiandien, žinote, man yra palikusi ir Jolita, kuri norėtų pasveikinti Adelę gyvenančią Lazdijų rajone gimimo dienos progą. Linkėjai, jai daug laimės, visų svajonių išsipildymo ir dar pasirodo Adelės dukrytė Aistė rytoj išves savai 13-ąjį gimtadienį. Aistė, palinkėti visą ko paties mieliausio, aišku, sėkmės moksluose, sveikatėlės, šypsenėlės, nuotaikėlės. Na, o Adelė ir Aistė gimimo dienų proga šiandien sveikina Jolita kartu su visa savo šeima. Man žinutė, net seilė nutyso. Yra palikę žmonės iš Kuršėnų, kurie taip ir rašo, taip, iš ten, kur pats skaniausias vyniotinis. Laiško autoriai yra Vaida, kuri labai kreipėsi mane su dideliu prašymu, norėdama pasveikinti du šaunius žmonės. Tuos, kurie prieš 50 metų. Alio, labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, esu Kotrina. Jau supratau, kad kalbu su Genute, nes jeigu būtų vyriškės pakėlė, sakyčiau, Alfonsas. Na tai ką, aš galiu trumpam jūsų sutrukdyti nuo vakaro, atitraukti dėmesio jūsų paprašyti?
1: Labai malonu.
0: O kaip mums malonu, kaip malonu. Aš tikiuosi, kad Alfonsas yra šalia, nes jūsų šaunė Dankisų šeimyną šiandien švenčiančią 50-asias vestuvių metinės yra norinčių pasveikinti, jeigu nesunku, mieloji Genutė, arba pritilgite radijo imtuvą, arba jeigu galite, bėkite į kitą kambarį, nes noriu ir jūs girdėti, noriu susišnekėti.
1: Labai gerai.
0: Genutė, mieloji Genutė, 50 metų kartu, ar nepabodot vienas kitam?
1: Ne, nepabodot.
0: Žinot, kai būna per tuos metus, susitinki su draugėmis ir sakai, būta gyvenime akimirkų, kuomet galvojau, dievulis suklydau. Būta turbūt gyvenime tokių akimirkų ir net etapų, kuomet sakai, dieve, ačiū tau už tokią dovaną. Na, o kai 50 metų praeita, aš tikrai tikiu, kad visa, kas bloga, pasimiršo, visa, kas gera, dar bus ateityje. Juk 50 metų kartu. Pusę amžiaus pėtys į petį, o kaip skamba neįtikėtinai, bet už šio skaičiaus slypi visas gyvenimas. Jūsų abiejų jaunystės, svajonės, darbai, rūpešiai, džiaugsmai, išbandymai ir tūkstančiai paprastų kasdienybės akimirkų. 50 metų santuokoje tai ne pasaka, kurie visos dienos būna lengvos ir gražios. Tai du žmonės, kurie per gyvenimą mokėsi vienas kitą suprasti, priimti, atleisti, džiaugtis kartu ir įveikti sunkumus. Tai taip džiaugiuosi, nuoširdžiai sveikindama jūs auksinių vestuvių progą, kad ir esate kartu. Brankinkite vienas kitą ir toliau, nes tokia bendro gyvenimo sukaktis ne tik tai gražus jubiliejus, bet ir gražiai kartu nugyvento gyvenimo istorija. Taigi, mieloji Genutė, šį vakarą jūs sveikina krikšto dukrytę su visa savo šeima ir Dankisaičių familija, kurie jums abiems auksinių vestuvių progą ir palinkėjo laimės, meilės ir saldžios ateities.
1: Širdingai dėkoju.
0: Būkit sveiki, būkit laimingi ir vienas kitu turtingi.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai, rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina. Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11. 10. valandos ryto.
3: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
4: Sibet. Sibet lažybos. Lažybos. Sibet. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.

0: Jeigu norite pažadėti meilę žmogui, kurį dievinate, paskirkite tam žmogui dainą. Žinokite, suveiks, oi kaip suveiks. Primenu adresą jūsų laiškams ir dėlėse talietus.fm. Parašykite, ko meilė vardu, kokie meiliai turėtų skambėti daina ir pats palikite savo į telefono numerį. Meilį dieną sugrosiu, o jūs lietaus kojinėmis papuošiu.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: 18:24 šiuo metu Lietuvoje yra tokių klausytojų, kurie man rašo, noriu kojinių, noriu kojinių, noriu vyrui pasakyti, kad jį myliu. O kur daina? Kur daina? Klausia mano širdis, besikreipdama į tą, kurie apie kojines galvoja, o ne apie meilę savo. Žodžiu, sirdelėse tai lietus.fm. Žinote, yra palikusi irgi Reda. Kartu su visa savo šeima, beje, prie Redos, kiek matau, ir brolis Algis yra prisijungęs. Žodžiu, šaunus žmonės norėtų pasveikinti Pranutę šiandien gimtadienio progą. Tikiu, kad penktadienio vakarą Pranutės namuose.
2: Klausau.
0: Labą vakarą. Labą vakarą.
2: Klausau.
0: Radijo stoties Lietus trukdo, esu Kotryna, Pranutės ieškau.
2: Taip, aš.
0: Pranutė, ar galiu tikėtis, kad šį vakarą jūsų namuose šventė?
2: Kas?
0: Taip, sako žmonės, kad gimtadienį švenčiat, ar tiesa?
2: Taip.
0: Ar galima tikėtis, kad šiuo metu ir jūsų veido puošia šypsena šilta?
2: Taip.
0: Okay.
2: Be jokios abejonės.
0: Kaip mielai, žodžiu, aš galėčiau klausti, bet ko jūs man sakytumėt, taip. Gerai, dar paklausiu vieno tokio klausimo. Pranutė, ar gali žmonės atpažinę jūs iš balso šį vakarą atskubėt pas jūs į svečius?
2: Gali.
0: Čia irgi gera žodelio taip forma. Mielai Pranutė, leiskite palinkėti, kad kiekviena diena dovanotų kuo daugiau šypsenų, kad nebūtų rūpešių, daugiau džiaugsmo nei liūdėsio, kad namuose visada netrūktų jaukumo, meilės ir artimųjų šilumos. Tegul sveikata būna stipri, te svajonės pildosi, o gyvenimas dovanoja gražių akimirkų, kurias norėsis prisiminti dar ilgai. Leiskite palinkėti, kad šie metai atneštų labai daug sėkmės, vidinės ramybės ir įkvėpimo siekti visko, ko tik tai trokšta jūsų širdelė. Šiandien, mieloji Pranutė, gimtadienio proga jūs sveikina dukterėčia Reda su šeima bei brolis Algis.
2: Ačiū labai.
0: Gero vakarėlio. Tos gražios šiltos šypsenėlės. Na ir kad visuomet gyvenime sakytumėte drąsiai taip visiems nuotykiams ir staigmenoms.
2: Ačiū labai, tiesiog labai miela.
0: Gerai su jumis susipažinti ir miela geram žmogui staigmenas daryti. Iki malonus, mieloji Pranutė. Šiandien reikėtų pasveikinti ir Sandrą, kuri vakar šventė savo 20-ąjį gimtadienį. Sandra, mylimoji dukrytė, 20-ojo gimtadienio proga šiandien tave sveikina mama, linkėdama viso ko paties geriausio. Naujame tavo gyvenimo etape palinkėjau, kad jisai būtų kupinas meilės, laimės, gražių žmonių ir nepamirštamų akimirkų, kad ir kur tave gyvenimas nuvestų, žinok, Sandra, kad visada turėsi mano meilę, palaikymą ir glėbį, į kurį galėsi sugrįžti. Būk sveika, mylima, laiminga ir niekada girdi nepamiršk, kokia esi man brangi. Taigi 20-ojo vakarykščio gimtadienio proga šiandien Sandra kūno širdžiausiai sveikina mama kartu su visa savo šeima. Žiūriu, taigi, kad jau yra po 6, ar ne jau atlikti turėtų būti didžioji dauguma žmonių po darbų, o čia darbas solenizantė vejasi. Ta turbūt dar namo nespėjau pareiti. O jau kolegos skambina. O jau kolegos paklauso, o tai kur vakarosime? Kur baliavosime? Mažu ką, gal Malvina norėjo pasislėpti nuo visų savo bendradarbių. O jie čia, per lietų, jie gaudo. Pagavė į savo glėbį, traukė ir sako, norime šventę švęsti. Mieloji Malvina, brangioji Malvina, šaunioji Malvina, leiskite pasveikinti jūs šį vakarą gimtadienio progą. Noriu perduoti didžiausius linkėjimus nuo OKT kolektyvo, kurie palinkėjo visą ko paties geriausio. Teatras sveikina šviesom ryškiom. Tai tegul gyvenimo gražiausia pjesė, kasdien pripildo laimės akimirkomis. Tegu vis dėlto Elytė šilumą dovanoja, Nojus džiugina šypsana, tyra, šalia Richardas visada tegul žingsniuoja ir Braunis laukia, kai sugrįžti vakare, namo. Tokia su šypsena gera. Linkime sveikatos, meilės ir svajonių, daug nuostabių vaidmenų, gražių dienų. Tegul likimas negaili tau malonių, o metai būna kupini stebuklų ir džiaugsmų. Mieloji, brangioji Malvina, tai tas šaunus, garsus, darnus, teatrališkas, o kad tai kolektyvas ir sveikina pačią gimtadienio progą.
1: Sen

0: Sveiki, čia Aleksandras Ivanauskas Fara iš grupės Rondo.
1: Čia grupė Picasso. Jūs klausotės Lietaus.
2: Aš Marijus Mikutavičius, jūs klausotės radijo stoties Lietus.
3: Radijo stotis

0: Taškas Alytus, Birštonas, Šiauliai ir Kauno oazė. Miestai, kuriuose dar ilgai nenutils Karolio ir Donato muzikos kalba. Bilietus platina Ticketmarket ir bilietai.lt. Turo radijas. Radijos stotis Lietus.
1: Show me.
2: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
3: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Pauli tik už 2,48 €. Silikoninis kraikas katėms tik už 2,18 €. O 24-25 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 1,48 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
4: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.

0: Priminsiu, jeigu norite savo įmeilį su daina, priminti apie tai, koks brangus žmogus yra jūsų gyvenime, dedikuokite meiliai dainą greitai, siūskite žinutės ir dėlėse telietus.fm, parašykite, ko meilė vardu, kokią dainą turėčiau sugruoti ir prisistatykite. Prašau, prisistatykite, palikdama laiškutėje savo į telefono numerį. Meilį dainą sugrosiu, o jūs lietaus kojinėmis papuošiu. Jolita šiandien sveikina Ireną, mamytę gimtadienio progą. Ir sako, nesvarbu, kiek tau metų. Nesvarbu, kur esi, mes mylime tave, kasdien džiaugiamės tavimi ir dėkojame tau. Aš, kaip ir kas met, mama, ačiū sakau, kad esi, kad esame mes. Tu šipsaisi, kai tau sunku, tu glaudi, kai verkia tavo širdis, tu skambi net kai tyli. Mama, tu ne tik tai Irena, ne tik tai dukra, mama, močiutė, žmona, tu esi pradžių pradžia, pradžia, kuris skamba kaip muzika, kaip jausmas, kurio nepačiupinėsi. Būk, mama, visada tokie, kokie būsi ir vis tiek mes tave mylėsim ir tau dėkosim. Taigi gimtadienio proga nuoširdžiausi linkėjimai tau, mamytė, nuo mūsų visų, na, o visų vardu jūs, mieloji Irena, gimtadienio proga šiandien sveikina Jolita. Eglė yra palikusi žinutę norėdama tiesiog priminti tokiam jaunuoliui, 31 metų, kad šypsena jam tinka ir kad kai jisai šypsosi, kitiems žmonėms patinka.
1: Alio.
0: Labą vakarą.
1: Labą vakarą.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, Luko ieškau.
1: Taip, radot.
0: Lukai, a tu žinai, kad tau šypsena tinka?
1: Taip.
0: A tu žinai, kad yra tokių žmonių, kuriems tavo šypsena patinka?
1: Taip, žinau.
0: Ai. O Lukai, o ko tu nežinai?
1: Nežinau, kas sveikina.
0: Čia geras. Lukauti, sakau lietaus klausytėms, reikia pasveikinti vieną tokį jaunuolį, 31 gimtadienio progą. Nugi ir girdžiu, jaunas, perspektyvus, žingeidus, daug kas žinantis žmogus. Lukai, 31 gimtadienio progą tave sveikina šiandien Eglė. Sako, noriu tiesiog priminti, kad tu esi nuostabus. Linkiu tau daug laimės, sveikatos, sėkmės, visuomet besipildančių svajonių ir tegul tau kiekvieną dieną atneša kuo daugiau gražių akimirkų ir priežasčių šypsotis. Na tai ką, Lukai, tikiuosi visiems metams su šypsena dite.
1: Ačiū už sveikinimus.
0: Prašau, Lukai, gero vakaro tau ir iki malonaus ir linkėjimai, Eglei. Tai, kuriai beje tavo šypsena labai labai patinka. Čia yra dar viena tokia šaunolė tarp mūsų. Margarita vardu, kuri nori pasveikinti Artūrą gimtadienio progą. A jau kiek raidžių varde. Myli.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna, ieškau Artūro.
2: Radote.
0: Gerai girdėti. Nežinau, kodėl Artūrai Margarita būtent taip tave vadina, gal ten pas jūs yra kažkokia legenda, bet šiandien jį štai ką sako. Sako, darbas kartono įmonėje išmoko vieno dalyko – išlaikyti pusiausvyrą net ir tada, kai viskas

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
2: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etryje, bei apdovanosime puikiomis dovanomis.
1: Tegul niekas netrukdo grybauti ir mėgautis pasivaikščiojimais miške. Laisviau judėti be skausmo padės nereceptinis vaistas Pieskledin. Pieskledin – papildomam suaugusiųjų kelio sąnario osteoartrito simptomų gydymui. Kietasias kapsulės vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Su Pieskledin – aktyvus ruduo tęsiasi.
3: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Dabar Pigu Plus nariams Dyson dulkių siurbliai nuo 319 eurų. O Beko skalbimo mašina tik 209 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
4: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

sveikinti du gerus ir tikiuosi laimingus lietaus klausytojus. Remigijus Aronui siunčia linkėjimus 9 gimtadienio proga. Aronai, sveikatos tau, būk stiprus, gerai mokykis, aišku, nuotaikėlės šiandien ir visiems gyvenimo metams. Ir svarbiausia, kad tavo norai išsipildytų. Aronai, 9 gimtadienio proga šiandien tave sveikina. Kiek suprantu, patys brangiausiai, tai močiutė ir mutė, promočiutė Aldona ir Remigijus. Aronai, būk sveikas, su 9 gimtadieniu tave. Liveta šiandien sveikina Arvydą 63 gimtadienio proga ir sako: tėti, linkime tau stiprios sveikatos, laimės, ramybės, gražių gyvenime akimirkų ir tegul kiekvieną dieną būna kupina šypsenų, meilės ir artimų žmonių šilumos. Ir ačiū, tėti, kad visuomet esi šalia. Su meilė, Liveta ir visa Arvydai, jūsų šeima.

0: 19 val. Lietuvoje 200 sekundžių informacijos kartu su Aurelija Gintautaite, kuri papasakos apie tai, kas buvo šiandien svarbiausia šį penktadienį ir Lietuvoje, ir visame pasaulyje. 18 val. 57 minutės kviečiu į romantiškiausią valandos rubriką.
1: Daina meiliai.
0: Širdelę siunčiu dainą savo žmonai Arminai, kuri šiuo metu su vaikais virtuvėje vakarienę ruošia. Mylimoji, kviečiu tave lėtam šokiui, taip ir perduokite. Pasirašo vyras Gediminas. Armina, Armina, Armina. Gediminas kviečia pačią lėtam šokiui.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius atmeta idėją gražinti PVM lengvatą centralizuotam šildymui ir tvirtina, kad kompensacijos yra taiklesnė priemonė. Jo teigimu, horizontali lengvata reikštų paramą nepriklausomai nuo pajamų dydžio, o socialiai teisingiau padėti tiems, kurių pajamos ar turtas neleidžia susimokėti už šildymą. Ekspertai spėja apie didesnės šildymo kainas artėjantį šildymo sezoną. Seimui pernai panaikinus 9% PVM lengvatą centralizuotam šildymui, karštam vandeniui ir malkom šiluma nuo sausio brango maždaug 12%. Nuo spalio slaugytojams bus suteikiama daugiau galimybių skirti tam tikrus tyrimus ar vertinti jų rezultatus. Sveikatos apsaugos ministerija teigia, kad tai leis efektyviau organizuoti šeimos gydytojo komandos darbą ir daugiau gydytojo laiko skirti pacientams. Pavyzdžiui, slaugytojai galės skirti ir atlikti tam tikrus laboratorinius tyrimus, daugiau sprendimų jiems bus leidžiama priimti ir vertinant pacientus sergančius ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis, bei skiriant jiems tyrimus. Lietuvoje vėl stebimos neigiamos tendencijos dėl migracijos. Kiekvieną mėnesį į užsienį daugiausiai Skandinavijos šalis emigruoja apie 1000 lietuvių. Paskutinį kartą panaši situacija, kaip teigiama, buvo prieš 5 metus. Ekonomistas Žygimantas Mauricas sako, kad tai galėjo lemti ne tik prastėjantį geopolitinę situaciją, bet ir Lietuvoje didėjantį darbo konkurenciją su imigrantais iš kitų šalių.
1: Tiesiog tam tikrose sektoriuose yra stipri konkurencija užsieniečių ir tie asmenys tiesiog vyksta pagrindę srautai iš Skandinavijos valstybės. Na ir klausimas, ar Lietuva turi tvarią ir protingą imigracijos strategiją, yra kvotos sistema, neskaidoma pagal skirtingus sektorius, tarkim, transporto sektorių, kurie daugiau nei pusė darbuotojų yra užsieniečiai, tie darbuotojai pagrindė dirba ne Lietuvoje, tai mes turėtume taikyti vienokią strategiją, kitokią mes turim taikyti vidaus rinko orientuotiems sektoriams, trečiokią strategiją mes turim taikyti aukštos pridėtinės vertės sektoriams, bet mes suplakom viską į vieną krūvą, mes tiesiog plaukiame didžia dalim pasroviui. Kitų šalių patirtis rodo, kad tas plaukimas ne visada baigėsi geruoju.
0: Daugiausiai imigrantų Lietuvoje yra iš Ukrainos, Baltarusijos ir Centrinės Azijos šalių. Dauguma jų dirba transporto ir statybų srityse. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pareiškė nurodęs imtis priemonių, kad svarbiausia šalies infrastruktūra ir gynybos pramonės objektai būtų apsaugoti nuo Rusijos hibridinių atakų. Jo teigimu, Rusijos hibridinė grėsmė europiečiams ir Prancūzijai sustiprėjo. Jis taip pat pridūrė paprašęs vyriausybės parengti planą, kaip apsaugoti ypatingos svarbos infrastruktūrą bei pačius jautriausios gynybos pramonės ir technologijų objektus nuo dronų ir kibernetinių atakų. Pirmą kartą per daugiau nei šimtmetį identifikuota nauja laukinių kačių rūšis. Ji aptikta Bolivijoje. Mokslininkai teigia, kad šiek tiek mažesnė už vidutinę naminę, laukinė katė iki šiol nebuvo oficialiai pavadinta ar aprašyta. Ji yra maždaug 46 cm ilgio ir sveria iki 1,5 kg. Mokslininkai, remdamasi genetiniais duomenimis, patvirtino, kad ši katė yra nauja rūšis ir jai suteikė mokslinį pavadinimą Leopardus tilkao. Tilkao ją vadina vietiniai gyventojai. Apie šios katės biologiją ir gyvenimo būdą kol kas žinoma nedaug. Apie orus Lietuvoje šeštadienio naktį daug kur, dieną vietomis trumpas lietus, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

Širdelės su Kotrina. Penktadienio vakarą širdelėse, laikrodžiams rodant 12 minučių po 19 valandos, pradariusios studijos duris,

svarbu yra išvalgos ateičiai. Norisi šiandien žinoti, ar ne? O aš visuomet pradedu penktadienį širdelėse šią valandą nuo įdomių, gerą žinę nešančių astrologų žinių. Sako astrologai, kad 4 zodiako ženklai labai greitai iš esmės pakeis savo gyvenimą, mat pastarieji metai vertė juos nuolat taikytis, spręsti problemas, peržiūrėti planus. Žinot, gyventi tokioje kažkoje nepaaiškinamoje įtampoje. Tai kad dabar, kai įtampa jau pamažu pradeda trauktis, sako svarbiausia, įspėti tuos žmonės, kad tai į gerą. Dvyniams teko paskutiniu metu atlaikyti daugybę išbandymų ir nuolat persijungti tarp skirtingų užduočių. Astrologai sako, išvis stebint dvinius iš šono, matei, kokios vidinės kovos vyksta juose, galų gale net ir nuostaba kėlė, kaip jie sugebėjo atlaikyti tokį didelį problemų kiekį ir dar lengvai neišprotėt. Galų gale sveikata taip pat tempė juos, kaulus laužė, tačiau kai atrodo, kad jie atsidūrė ties likimo riba, tai dabar, mylėjai dviniai, galėsite pajusti, ką reiškia, kai įtampa pamažu traukėsi. Aš net ir girdžiu, kaip vienas kitas dvinys pasižiūrės ilgesingai radintuvą, sako, ačiū Dievui širdelė už gerą žinę. Tai tomis geromis žiniomis ir dalinuosi. Dviniai, jūs pradėsite vėl pajust, ką reiškia naujos galimybės. Ką reiškia, kuomet lankotės nepažįstamose vietose, mąstote apie artėjančius darbus ir tos mintys, ir tos vietos lengvumu alsuoja. Be pasak astrologų, jūs sugrįšite į tą taip išsilgtą ankstesnę būseną, kuri leis jums truputuką atsikvėpti, suteiks galimybių daugiau rinktis ir svarbiausia, rasite laiko sau. Mergelėms pastaruoju metu irgi teko dažnai taikstytis prie aplinkybių ir spręsti svetimas problemas. Sako, kaip mergelės nuo to pavargo. Žodžiu, viskas, kas vyksta aplink, keitėsi tokiu greičiu, o mergelėms prisitaikyti juk reikia ne tik tai proto, reikia ir fizinių jėgų. Tai va tokia gyvensena eikvojo jėgas ir vertė atidėti nuo tos tokius nuolatinius jų pačių poreikius, o dabar šis scenarijus baigėsi. Viskas, mielosios mergelės, jau galite išpūsti tą susikaupusį nerimą savyje ir pradėt protingai, kaip esate įpratusios, reaguoti į tai, kas vyksta aplink jūs. Beje, ta jaunatis, kuri ką tik tai sudrebino mūsų visų padangę, atvers jums naują skyrių ir padės išvystyti pastarųjų 2 metų pastangų rezultatus, o jūs pasirodo tų rezultatų. Labai labai laukiate. Šauliams pastaruoju metu buvo sunku išlaikyti įprastą optimizmą. Pasak astrologų, šio ženklo atstovai paprastai lengvai randa džiaugsmo pretekstą ir sugeba išsaugoti viltį net sudėtingose aplinkybėse, tačiau pastarieji metai rimtai išbandė šį gebėjimą, taigi šauliai, aš džiaugiuosi, kad laikėtės, kad atsilaikėte. Šiaip astrologai mano, kad po tokių praėjusių metų išbandymų šio ženklo atstovai nusipelnė šviesesnio laikotarpio, taigi viskas, šauliai, tas šviesusis laikotarpis prasideda. Na ir žuvys. Žuvys pasirodo pastaruoju metu labiausiai kentėjo. Astrologai sako, kad Saturnas jų ženkle praleido apie 3 metus, versdamas šio ženklo atstovų susidurti su atsakomybė, sprendimų pasiekmėmis, būtinybe tiesiog nusistatyti ribas, o žuvys, jau kas, bet tos romantiškai nusiteikusios žuvys nelabai tas ribas ir mylė. Bet užtat darbai padaryti, problemos išspręstos, sveikata reik tikėtis, nesušlubavo, o svarbiausia, ta įtampa buvusi jumise net keletą metų, jau po truputuką traukėsi. Dabar prasideda naujas etapas, astrologai sako, kad žuvims tiesiog atsiveria naujas gyvenimo skyrius. Šio ženklo atstovai galės palikti praeitį kažkur sau už nugaros, priimti tai, kuo jie tapo ir parodyti visiems ateityje savąją vidinę jėgą. Nežinau, mėlyjei, kaip jūs priimate šias permainas, na bet aš vis dėlto noriu tikėti, kad viskas jūsų gyvenime bus tik į gerą.

Don't smell a good look.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Nu tai ko jūs reperė?
4: Aš tavęs ieškau.
2: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
1: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus. Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
5: Tineko. Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: Lenovo.
8: Apple.
7: Lenovo.
8: Apple.
9: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuteris nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
10: Pukuotos, trumpo plauko, baltos ir rainakės. Į Vilnius Outlet grįžta katės. Sugrįžta džiaugsmo kupina, jų tarptautinė paroda. Vilnius Outlet vėl karaliaus katės, todėl atvykite nemokamai gražuolės pamatyti. Ir sutaupyti. Jau šį šeštadienį ir sekmadienį Vilnius Outlet, Pociūno 8, Vilniuje.
1: Emocinės pagalbos linija vyresnio amžiaus žmonėms. Caritas klauso telefonu 0800 700 08. Tikri žmonės, tikras rūpestis, tikrai nemokamai. Skambinkite numeriu 0800 700 08. Caritas išklausys ir padės.

0: Sabrina Lietuvos eteryje su daina Boys, Boys, Boys. Šią savaitę su klausytojais turėjau galimybę pakalbėti, ar tiesa vyrai, kad į žmonas renkatės panašiai savo mamą. Ką apie tai sako astrologai, papasakosiu truputuką vėliau. Nu, šią savaitę turėjome dar vieną įdomią temą.
1: Širdelės.
0: Mokslininkai sako, kad žmogaus skonio receptoriai keičiasi kas 7 metai. Lietuvos klausytojai irgi pasiteiravau, ar yra tokių dalykų, kurių vaikystė ne už ką. O dabar vat jau kažkaip tai ir skanauja ir savo ne tai kad šventinio kasdieninio stalo, bet tokių įmantrių dalykų neįsivaizduoja. Astrologijoje irgi yra tikima, kad kiekvienas zodiako ženklas turi savitų bruožų, kurie lemia ne tik tai charakterį, bet ir kulinarinius įpročius. Atitinkamai ir skonio receptorius, ar ne? Kas ten pas mus su puzeliu didžiausiu, visą laiką valgantys, apie maistą begalvojantys? Aišku, kad jaučiai. O bėgantys iš virtuvės, nu tiesiog joje būti negalintys, yra pasirodo dvyniai. Beje, astrologai sako, kad dažna mūsų įtakoja ir kiekvieną zodiako ženklą globojantį stichiją – ugnis, žemė, oras ir vanduo. Tai ir paklausiau astrologų, o kaip tie skonio receptoriai ir valgymo įpročiai pasiskirsto pagal zodiako ženklą? Juokiasi astrologai, sako, kai žmogus nori valgyti, valgo visko, kai jisai sėdi ant dietos, jis nevalgo nieko, bet kad, pavyzdžiui, žmonės gimę po avino ženklu mėgsta aštrų, pikantišką, intensyvų skonį, tai faktas, jiems reikia, kad receptoriai įkaitę būtų, kad būtų sužadinti, dievina čili, pipirus, česnaką, imbierą, stiprius prieskonius, dažnai valgo greitai, renkasi energingą sotų maistą, pavyzdžiui, kepsnius arba meksikietiškus patiekalus, bet eksperimentuoti virtuvėje taip pat labai labai mėgsta. Jautis renkasi švelnų, sodrų, kreminį, saldų skonį, paprastą skonį, bet kad to skonio būtų daug. Jautis yra didžiausias zodiako ženklo valgytojas, kuri valdo Venera. Jo skonio receptoriai reikalauja aukščiausios kokybės, mėgsta lietai troškintą mėsą, tirštus padažus, sūrius, prabangius desertus, šokoladą, kremus, svarbu ne tik tai skonis, bet ir maisto tekstūra bei estetika. Dvynių skonis toksai įvairio pusės, kontrastingas, receptoriai tokie, žinot, kaip pas dvynius, tai vieną dieną norisi kažko tokio saldžiarūkščio. Kitą dieną aštriai saldaus arba rūkštaus. Vieną dieną jie valgo taip, kad būtų suru, jo nuo to surumo akys ant kaktos iššoka. O kitą dieną nupreska. Ir viskas. Sako, dvynių receptoriai greitai pavargsta nuo vienodumo, jie mėgsta užkandžius, tadgi, jeigu jau pradės ką ragauti, tai ragausi visko po truputį. Dievina eksperimentus, beje mėgsta fusion virtuvę ir lengva greitai paruošiama maistą. Vėžiai, švelnus, naminis, jaukus, šiek tiek sūrus skonis, beje vėžiams maistas asocijuojasi su emocijomis, jų skonio receptoriai geriausiai priima tokį guodžiantį maistą, kitaip tariant, tokį labai komfortabilų maistą. Žinot, tokias namines tradicinės riubas, blynus, bulvių košė, pyragus. Žodžiu, mėgsta virtuvėje tradicija, skoniuose tradicija. Bet jeigu ką, rinksis tai, kas primena vaikystę. Liūtų skonis turtingas, egzotiškas, saldus. Liūtai mėgsta karališkus patiekalus. Jų receptoriams patinka brangus ingredientai, triufeliai, taurieji gėrimai, rinktinė mėsa. Jie dėvina ryškius skonius ir maistą, kuris patiekalams suteikia kažkokio tokio efekto. Taip pat turi silpnybę ir prabangiems desertams. Silpnybė, bet po to nelabai sako, kad skanu, bet paragaut būtinai privalo. Mergelių skonis švarus, gaivus, natūralus ir labai labai žemiškas. Mergelės skonio receptoriai labai jautrus cheminiams priedams. Jos mėgsta ekologišką maistą, šviežias daržoves, kruopas, žolelių arbatas. Skonis turi būti subalansuotas, neperkrūtas prieskoniais, dažniausiai renkasi sveiką mitybą. Svarstyklių skonis idealiai subalansuotas ir saldus ir nieks prie svarstyklių skonio neprisikabins, nebent tik tai pačios. Savybės yra tokios, svarstyklėms maiste svarbiausia yra harmonija, kad būtų aišku, ne per sūru, ne per rūkštų. Jos turi didelę silpnybę estetikai ir saldumynams, mėgsta prancūzų ir japonų virtuvę dėl jų subtilumo. Skorpionų skonis ekstremalus, tamsus, kartus, aštrus. Receptoriai ieško gilių paslaptingų skonių, jie mėgsta juodąjį šokoladą, stiprią kavą, pelėsinį sūrį, jūros gėrybės ir itin aštrius patiekalus. Maistas skorpionams turi kelti aistrą. Šaulių skonis egzotiškas, rūkštus, aštrus, šaulio virtuvė yra keliauninko virtuvė. Jo receptoriai trokšta užsienio šalių skonių, indiškas karis, tailandietiškos tamjams sriubos. Artimųjų rytų prieskoniai mėgsta eksperimentuoti ir ragauti tai, ko dar niekas niekada nėra bandęs. O žiarakių skonis toksai tradicinis, surokas, dūminis, sotus. Ožiaragių receptoriai yra konservatyvus, jie mėgsta laiko patikrintus skonius, kokybiško rūkytą mėsytę, kietuosius sūrius, bulvių patiekalus, tamsią duoną. Eksperimentai juos žavi retai, jie vertina sotumą ir stabilumą. Vandenio skonis neįprastas, neįtikėtas, toksai gaivus. Savybės yra tokios, kad vandeniai mėgsta mitybos naujovės ir keistus derinius. Žodžiu, mėgsta mėsą su uogienė, sūrį su medumi maišyti. Jų receptoriams patinka lengvas, inovatyvus maistas, molekulinė virtuvė, veganiški patiekalai ir neįprasti vaisiai. Ir žuvys taip pat turi savo skonį, o jisai švilnus, skystas, saldus, jūrinis. Žuvys yra vandens ženklas, todėl natūraliai mėgsta žuvį, jūros gėrybės, sriubas, kokteilius. Jų receptoriai jautrus, linkia į saldumynus ir romantišką maisto atmosferą. Na, o maistas žuvims turi kelti emocinį atsipalaidavimą. Tai tiek, mėlyi Lietuvos klausytojai, apie zodiako ženklų receptorius, skonių paletes ir tai, ką jie mėgsta labiausiai. Rudenį, rudenį, apsikabinkime
2: rudenį. Lietuvos. Vienas kas vakar ieško pledukų.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Bilietai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
1: Namams, kuriuose gera, ženklai, kuriuos mėgsti. Pigu plus nariams, atrinkti baldų ir interjero pasiūlymai dabar net iki minus 40%, o 50 colių Xiaomi televizorius tik 279 eurai. Užsisakyk ir atsiimk tą pačią dieną pigu.lt parduotuvėse.
2: Pasiūlymas bitėje,
3: kurį verta išgirsti.
2: Įsigykite Samsung Galaxy S26 Ultra ir naujausias Galaxy Buds Pro ausinės pasimkite vos už 1 eurą. Bitė, taip lengviau.
4: Šį rudenį radijo stotis Lietus kviečia į projektą Grybų kovos. Esi grybautojas, jau gali pasigirti puikiu šio rudens laimikiu.
5: Nuostabu! Registruok savo laimikį, papasakok, kiek grybų suskaičiavai ir išduok paslaptį, kur jos radai. Įspūdingiausių laimikių radėjus kalbinsime etriją bei apdaunosime puikiomis dovanomis.
4: Paskolų pasaulyje, kaip ir rudenį miške, ne visus grybus verta ragauti, nes gali užtaikyti ant tikrų šungrybiškų palūkanų. Tad prieš rinkdamasis paskolą, būtinai apsilankyk tuborrow.lt. Tai lengvas būdas palyginti paskolas ir išgyventi. Reklama.
6: Radio stotis Lietus.
0: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

Lietuvoje 19:46. Šią savaitę Lietuvos klausytojai turėjo progą širdelėse pasisakyti temą tai ar tiesa vyrai, kad į žmonas rinkatės panašiai savo į mamą. Beje, to vakaro atsakymai vis dėlto buvo daugiau ne, nors buvo ir tokių, ir tikrai labai labai daug buvo, kurie išskyrė charakterio savybės ir fizinį panašumą. Buvo ir tokių moterų, kurios didžiavosi tuo, kad yra Anytos kopija. Ir aš įsivaizduoju, grįžta vyrukas namo, stovi mama ir mamos kopija. Ir kaip toje dainoje, nei pirmin, nei atgal. Žodžiu, linkėjimai visiems vyrams, lietuvos besiklausantiesiems. Astrologų paklausimai.

0: gerovė iš vyro pusės. Tai vat vyrai, jaučiai, kitą kartą, kai rinksitės savo į porą, būkite apdairesni. Prieš imdami nepamirškite kažką ir duoti. Dvynių vyrams tinka intelektualios, lankščios partnerės, nes jie vengia rutinos ir ieško įdomių pokalbių. Žodžiu, dvynių žmonikė turėtų būti ta, kuris sėdi, klausosi, o dviniai vyrai kalba. Vėžio vyrams reikia šiltų rūpestingų moterų, kurios sukuria jaukią namų atmosferą ir supranta jų emocinį jautrumą. Beje, kalbant apie liūto vyrus, tai jau jiems tinka tik tai tokios moterys, kurios didžiuojasi jais, suteikia dėmesio, pripažinimo, galų gale moka apkabinti, išklausyti ašarėlę, nubraukti ir visam pasauliui pasakot, kokios jos yra unikalios, suradusios tokį vienintelį ir nepakartojamą. Beje, kalbant apie mergeles, galiu drąsiai sakyti, kad mergelių vyrams reikalingos tokios žmonos, kurios darbščios, atidžios, tylios, tai vadinasi, moka išklausyti ir yra dėmesį kreipiančios į smulkmenas. Svarstyklių vyrams idealios tokios moterys, kurios taip pat kartu su jais ieško harmonijos, kurios vertina estetiką, kurios yra beje mandagios ir moka išlaikyti emocinę pusiausvyrą. Skorpiono vyrams reikalingos ištikimos ir atsidavusios moterys, kurios geba pakovoti ir už meilę ir atlaikyti emocinius išbandymus. Šaulio vyrams tinkamiausios laisvę vertinančios partnerės, tos, kurios pačios žino ribas, laisvės ribas ir geba laisvės ištroškusi protingai valdyti, kurios nevaržo šaulio vyro iniciatyvos ir dalinasi optimizmu. Ožiaragiui vyrui reikia patikimos, principingos moterikės, kuri suprastų jų karjeros siekius ir vertintų atsakomybę. Protingos moterys, kurios teka už ožiaragio, nes jis vis darbuose ir dar kartelį darbuose. Ei, tik tai, moterikės ištekėjusios už ožiaragio, nepamirškite, kad jisai ir meilės romaną lygiai taip pat darbe gali sukurti. Vandenio vyrams tinka nepriklausomos protingos moterys, kurios nepavydi ir vertina, bevertina dvasinius, o ne materialinius siekius. Ir žuvų vyrams svarbiausia yra ramybė, jaukumas, todėl jiems tinka į porą tik tai švelnios, pasitikinčios ir namus mylinčios moterys. Tai vat, štai jums ir atsakymas į klausimą. Tai pagal kokius tenai bruožus vyrai savo žmonas renkasi antrasias pusės, nors, kaip sakau, daug kalbėta apie vyrus, bet jeigu ką, šiuo metu Lietuvos besiklausančios moterys norėtų sužinoti šitą įdomaus ir apie save, aš greitai paklausiu astrologų, sakykite, kol dar laiko yra, tai kokios geriausios žmonos pagal zodiako ženklą? Ir astrologai pasakė, liūtės, mergelės ir tos, kurios gimusios po šaulio ženklu. Viskas. Mėgaukitės, mielusios, ir būkite laimingos.
1: Būkit laimingi.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Aš netikėjau tikrai tarp tokių nominantų. Tiesiog dreba kojos iš to džiaugsmo ir norisi taip nuoširdžiai padėkoti.
0: Apdovanojimas tik ilgo darbo rezultatas. Pirmiausia – muzika. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Gruodžio 9. Žalgirio arenoje. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – biletai.lt.
2: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
3: Veikia.
2: O televizija rodo?
3: Rodo.
2: Net kai visi prisijungia?
3: Na taip, net kai visi prisijungia.
2: Gerai jums.
4: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever lietuviškos bulvės 25 centai, iki fasuotai mėsai 20, o su realiams ir grūdėtai varškiai 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
6: Lietuva, ar pasiruošusi didžiausiam vasaros vakarui? Žemaitukai. Rugpjūčio 28. Kauno Dariaus ir Girėno stadionas. Žemaitukai. Didžiausias koncertas grupės istorijoje. Renginio radijas Lietus. Bilietus platina Bilietai LT. Jau nuo rugsėjo 11.10 valandos ryto.

su Kotryna. Gero penktadienio vakaro, jaukus penktadienio vakaro linkiu visiems esantiesiems kartu su Lietumi. Lietuvoje laikrodžiai rodo 12 minučių po 8. Tai kągi, aš Kotryna, besisveikindama su tais, kurie vakaroja kartu. Na, esu pasiruošusi mylėjims ir papasakoti viską, ką žinau apie žmonės gimusiuosius šiandieną. Kitaip tariant, vartau gimimo dienų kalendorių, dairausi, ką čia pasveikint. Jeigu norite pasiūsti mane į svečius su linkėjimais, su gera muzikinė dovana, nepamirškite registruoti savojo sveikinimo mūsų puslapyje internete lietus.fm, o ten yra nuoroda. Pasveikinkime vieni kitus. 1819 metais gimė Leono Fuko. Švytuoklė buvo daugiausia dėmesio sukėlęs 19 amžiaus atradimas. Beje, jos pagrindu veikia ir šiuolaikiniai giroskopai, pavyzdžiui, lėktuvuose. Kiti jo išradimai susiję su elektros srove, kurią sukelia metalai, taip pat šviesos greičio matavimas skirtingose terpėse. Tad kokia estetinė mistika slepiasi monotoniškame jos švytėjime, taip kartai yra paklausęs ir pats Umberto Eko romane Fuko švytuoklė, nes pasirodo, taip ir sukasi žemė. Kalbant apie dar vieną įžymybę, reikėtų priminti galbūt datą, 1905 metai, tąsyk rugsėjo 18 dieną gimė Greta Garbo, švedų kilmės Jungtinių Amerikos valstijų aktorė, suvaidinusi 28 filmuose ir sugebėjo pasilikti istoriją kaip fatališkos moters simbolis. 1983 metais gimė Saša Song, tikrasis vardas Dmitrijus Šavrovas, dainininkas 2009 metais atstovavęs Lietuvą Eurovizijos dainų konkurse su daina Pasiklydęs žmogus ir taip gražiai priminęs pasauliui apie save šiais metais su fantastiška daina Birželis, su savo asmeniniais pokyčiais. Galgale tikrai tikiu, kad gyvenime įvyksta lūžis ne kartą ir ne du. Tai vat šie metai yra lūžio metai Sašai Song, kuri ir sveikino gimtadienio progą. Bei šiandien savo gimtadienį švenčia ir Kristina Radžiukynaitė Kaira, kuriai taip pat nuoširdus sveikinimai ir didžiausiai šilčiausiai linkėjimai gimtadienio progą. O šiaip kalbant apie žmonės gimusiosius, šią dieną astrologai sako, ryštingi, valingi, turi prigimtinius strategų įgūdžius. Jiems būdingas gyvas, žvalus protas, praktiški, trokštantis, galų gale visada pagelbėti kitiems. Mėgsta ir naujas žinias. Mėgsta taip pat jomis dalintis ir su savo aplinkos žmonėmis. Sau visą laiką kelia labai aukštus reikalavimus. Šią dieną gimusieji nesitenkina antrailiais vaidmenimis, jiems tiesiog būtina užimti lyderiaujančias ir vadovaujančias pozicijas, nes tokie jau jie yra. Kasdieninėse darbinėse situacijose sukalbami žmogiškai supratingi silpnesniųjų atžvilgių, tai žvalgus ir turintis gerai išvystytą intuiciją ir turtingą vaizduotę žmonės. Tai tokius šį vakarą švenčiančius ir sveikinu šypsenos jūsų lūpose, džiaugsmo jūsų širdyse ir meilės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Reklama.

0: keletą dienų, kuomet besiklausant tokių dainų keliauta į šokius. Na, kur šokiai, ten ir šventė.
1: Pasveikinkim vieni kitus.
0: Lietuje 20 valandų 22 minutės, reikia tikėti penktadienio vakarą, jau po šventinės vakarienės, stalai sustumti, aikštelė šokiams laisva ir kažkur tai savo pasileidusi linksmiausią dainą, su kuria ir mina tiesiog paleidusi savo sielą linksmybėms švenčia jubilėjinį gimtadienį. Noriu tikėti, nes aš tikiuosi sesės irgi šokėjėlės. Irgi linksmuolėlės. Tai jeigu jau švęsti sesers jubilėjinį, tai tik tai su šokiais, tik tai su muzikantais. Arba pasigarsinus lietų, skambinu ir minai, kuri šį vakarą švenčia savai 55-ąjį jubilėjinį gimtadienį, o tenai sesės Rima, Virginija, Kristina mielai palinkėjo ir minai viso ko paties geriausio. Sako, koks šaunus metas, kuomet išmintis susitinka su gražiausiamis patirtimis. Tai tegul šis sukaktis atneša ramybę, širdies šilumą ir svarbiausia, tik tai neblėsančią sveikatą. Būk laiminga apsupta mylinčių žmonių ir te pildosi visos slapčiausios svajonės. Mieloji ir mina, būkite pasveikinta 55-ojo jubilėjinio gimtadienio proga. Loreta šiandien švenčia savo į gimtadienį. O, kaip bėga metai. Nors tikrai jai širdį. Labas vakaras.
2: Labas vakaras.
0: Radijos stoties Lietus, Kotryna Loretos ieškau.
2: Taip, aš.
0: Loretėlė, tai greitai bėga metai, ar ne? O širdinė su tema?
2: Ne.
0: Man patinka net jūsų balso pakinimas. Oi, dainuota turbūt čia vakarą, ar ne?
2: Mažumėlė.
0: Gerai. Reikia kuo garsiau. Vilniuje, žinokite, dar kažkaip tai aidas jūsų dainų yra neatėjęs. O jūs pati ne vilnietė kartais?
2: Ne.
0: Nu, o jėtau, dabar paprašysiu tylos Lietuvoje, kad galėtumėm susirinkusių svečių aidą išgirsti, kuomet Loreta išauks 51 kartą. Valio! O žinot, aš tikiu, kad bene garsiausiai išauks jūsų kaimynai, kurie šiandien Loretėlį jūs ir sveikina gimtadienio progą, linkėdami visą ko paties geriausia, sako, kaip bėga metai, o gyvenimo knygoje vis daugiau patirtimi išrašytų puslapių, tai tegul kiekvienas puslapis būna kupinas džiaugsmo, laimės, šiltų gražių akimirkų, šypsenų tau nuo širdžių gerų žmonių ir kuo mažiau liūdėsio. Na ir dar, Loreta, tu esi nuostabus žmogus, trijų anūkių močiutė, gera šeimininkė, labai šiltas žmogutis ir pati geriausia kaimynė. Tai Loretėlė, 51-ojo gimtadienio proga, jūs taip ir sveikina Janina ir Algis.
2: Ačiū labai.
0: Labai prašau ir Loretėlę. Rytoj darbelį nereikia?
2: Ne.
0: Taip. Pauliavokit. Žinot, yra tokių žmonių, pirštais nerodysiu, kurie visą laiką darbuose. Ir aš taip su pavydu įsivaizduoju, kaip dabar turėtų atrodyti solenizantė, išsipošusi, lengvai pakimusi, vadinasi, dainuojantė. Nu, jeigu dainuoja kompanija, rašau, ne valio, aš noriu pas jūs, aš noriu su jumis į gimtadienį. Loreta, tai išveskite, šipsokite, na ir patripsėkite, kad kaimynai nepyktų, gerai? Gero vakarėlio, iki malonaus. Labai norėčiau šiandien pasveikinti ir Aušrytė gimtadienio proga. Atka reiškia, užvesk tu žmogų ant sveikinimų bangos, taigi taip stovėčiau ir linkėčiau ir linguočiau ir klapsėčiau blakstienomis, siūsdamas sveikinimus į visus pasaulio kampelius. Mylima draugė Aušra šiandien švenčia savo gimtadienį. Labas vakaras.
3: Labas vakaras.
0: Čia per radio stotį Lietus, aš Kotryna sakau, kad mylimiausia draugė Aušra šiandien švenčia savo gimtadienį. Lina, ar jūs čia tą švenčianti? Oi, Aušra, jūs švenčianti, ar ne?
3: Taip.
0: O Lina yra šalia?
3: Tu gausi, yra.
0: Gerai. O tai slėpėsi, tylėjo, laukė ir sulaukė tos akimirkos, kuomet dabar sako, na va, staigmena. Aušrytė, su gimtadieniu. Tavo draugystė yra neišmatuojama dovana, o šypsena gyvenimo džiaugsmas. Dėkoju tau už palaikymą ir linkiu, kad gyvenimas tau dosniai atsidėkotų už tavo gerumą. Tave sveikina draugė Lina, linkėdama visą ko paties geriausio. Tai taip, Aušrytė, už širdies gerumą gerumu, už smagumą smagumu ir aš tikiuosi pasigarsinsit savo radijo imtuvą, nes lietuvaičiai daina išskirtinė, specialiai dainuoja jums.
4: Neprašau.

0: Kas tenai kelyje kartu su Lietumi palinkėsiu gero pasivažinėjimo, važiuojantiesiems kartu palinkėsiu gero vakaro, vakarojantiesiems nuotaikos smagios, galų gale penktadienis, prasidėjęs savaitgalis. Šiandien ir Irutė švenčia savo į gimtadienį ir tikiuosi, kad švenčia, o jeigu nešvenčia, tai ruošiasi, o jeigu nesiruošia, nu ką padarysi, yra ir tokių žmonių, kurie tiesiog verčia kalendorius lapelį, sakydami, na štai, praėjo dar viena diena. Nors noriu tikėti, kad švenčia švenčia. Labą vakarą. Alio.
1: Klausau.
0: Taip, labą vakarą, Irutė, čia jūs trukdo radio stotis Lietus su Kotryna. Noriu žinot vieną dalyką, aš švenčiat gimtadienį ar ne?
1: Taip,
0: gerai. Atai šiais laikais, Irutė, turbūt irgi pažįstate ne vieną ir ne du, kurie kategoriškai atsisako pasikvies pas save svečius, sakydami, aš gimtadienio nešvenčiu. Irutė, kaip gerai žinot, kad jūs švenčiate, kaip gerai girdėt, kad jūs tikrai švenčiate. Ir jeigu būtumėt šalia, turbūt mąstyčiau ir spindinčias akis, gal galė net ir tą tokį malonį raudonį puošinti jūsų veidą, žinot, po įtampos, po dėmes. O po dovanų, po sveikinimų gausos. Irutė, noriu dar vieną linkėjimą perduoti jums iš Airijos. Aida sako, mėla draugė, didžiausi sveikinimai gimtadienio proga. Labai labai branginu tave, labai labai myliu ir stipriai apkabinu. Ir labai gaila, kad negaliu būti šiandien su tavimi. Taigi linkėjimai tau nuo manęs. Irutėlė, linkėjimai nuo Aidos. Gero vakaro, nes kažkaip suprantu, kad iš tikrųjų šventimas, smagumas, o ryšys, o ryšio prastumas. Nu, bet aš tikiuosi, kad tas ryšys nuotaikos tikrai nesugadins. Šiandien savai gimtadienį švenčia ir Danutė. Mamai reikia būtinai perduoti linkėjimus nuo Aurelijos. O tagi, apkabint negali, irgi ašaroja, apie mamą galvoja, svajoja. Kad jeigu gyvenime būtų tokia galimybė, šį penktadienį šoktų ją į glėbį.
2: Klausau.
0: Labą vakarą.
2: Labą vakarą.
0: Radio stoties Lietus, Kotryna. Danutės ieškau.
2: Taip, čia Danutė.
0: Danutė, gerai girdėti. Noriu prisijungti prie sveikinimų gimtadienio proga. Noriu visuomet žinot, kad jūs šį vakarą švenčiantį savąjį gimtadienį į savąją ateitį jau esate investavusi ir gerus norus, ir galimybes, ir pinigėlius svajonėms įgyvendinti. Na, o jeigu netikiuosi, šeima pasirūpins tuo, kad Danutė būtų laiminga visus metus. Mielai Danutėlė, šį vakarą siunčiu jums linkėjimus nuo jūsų Aurelijos, kuri sako, mėla mama, neliūdėk, kad negaliu apkabinti, bet su gimtadieniu noriu tave pasveikinti. Nors nesu šalia, bet širdyje visada tu man esi brangiausia. Būk sveika, šypsokis ir tegul ateinantys metai suteikia kuo daugiau džiaugsmo ir svarbiausia, mat tegul būna tie metai sveikatos kupini. Myliu, pasilgau, bučiuoju ir tik apie tave šį vakarą galvoju.
2: Ačiū labai, malonu.
0: Gero vakarėlio, mieloji Danutė, gero vakarėlio, pasirodo, atrodo, kiek nedaug reikia, ar ne, kad mama šypsotusiai, kad dukrytė pasveikintų, dukrytės ir suneliai, nepamirškite savo įsveikinimą, registruoti mūsų puslapį internete lietus.fm. O dabar turėtų būti paskutinysis. Labas vakaras. Radio stotis Lietus trukdo ir...
2: Koks radijas?
0: Lietus. O jūs kitokio laukėt?
2: Relaksasiam laukiam.
0: Aišku, supratau. Nu, tai tada linkėjimai jums nuo Ramunės gimtadienio proga netrukdysiu laukti. Jūs siunčia šilčiausius linkėjimus 25-ojo gimtadienio proga. Būkit sveika laimingai ir perduokit linkėjimus mūsų konkurentams. Gerai? Gero vakaro. Iki. Ai, ai, akviliukas. Ai, Ramunytė. Na, žodžiu, mylėjai Lietuvos klausytojai, gera girdėti. Smagu vakaroti. Dar nuostabiau šventės kartu su jumis švęsti, bet kaip aš visuomet sakau, yra protingas metas ir tuose linksmybėse padėti daug taškį, beje, nepamirškite rytoj linksmasis šeštadienis Lietaus eteryje nuo 18 iki 20, o jau tenai pakursime savo energiją ir gerą nuotaiką. Tai tikiuosi, kad taip ir bus. Na, o štai čia visiems tiems, kurie ir toliau palaikysite geros nuotaikos upą, siūlau pasigarsinti savo radijo imtuvus, grupės studiją Lietaus eteryje. Daina draugams ir konkurentams.

0: Meilės istorijos.
1: Mirksinti spingsulė, dūzginti musė ir tolstantys vaikų balsai. Dar kartą giliai įkvepiu oro ir rašau. Virpančiais pirštais rašau istoriją, kuri dėl mylimo žmogaus, kaip ir visas mano gyvenimas, jau labai seniai, tik tai dėl jos ir skirtas tik tai jai. Aš žinau, tu pasakytum, melagis. Aš atsakyčiau, jog niekada nemelavau, tik tai beprotiškai. Beprotiškai bijojau jos netekti. Tu paklaustum, kodėl tada manęs nėra šalia. O aš tylėčiau. Nors jau nebegaliu, nes taip skauda. Ir skauda ne dėl savęs, skauda dėl jos. Trenk durimis ir palikti dabartinį gyvenimą dėl jos, žinoma, kad galėčiau. Tik tai jos nėra. Dalykų, kurių negalėčiau tiesiog pakeisti. Negaliu va taip paprastai įdėti antspaudo lyg darbo knygelė, kad keičiu gyvenimą vardant meilės. Žinau, kad tau tokios meilės niekada nereikėjo. Tu paklausi, kodėl netėjau, kai jį šaukė. O kurgi ateiti? Nespėjau, kai privalau spėti. Nuolatos taip kartais atrodo, liktai širdyje man sprogtės

0: apie nieką negalvot. Ir vis svajot, kas būtų, jeigu būtų. Jeigu širdis galėtų pasakyti viską. Ir mano akis matytų tik tai vieną vienintelį žmogaus veidą, dėl kurio norėčiau ne tik tai pakeisti viską, kas aplinkui, bet ir pats pasikeisti, tapti viskuo, nes. Nes dėl žmogaus, kuris mane myli, taip stipriai, tokia didelė meilė, kurią iš tiesų man nelengva buvo įtikėti. Aš suvok turbūt negaliu. Tik žinau vieną, kad niekas daugiau manęs taip nemylės. Ir aš daugiau nieko, taip kaip jos, nebemylėsiu.
1: Greitai rugsėjas.